0: עכשיו כשהפסדנו אפשר לשחרר, תמצאי נחלה אצל מישהו אחר, ואני כבר אסתדר.
1: המוזיקה שאתם הכי אוהבים בלילה, רק ב-99.5.

95.5 תחנת הנשמה של ישראל.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. אבל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

איך, תגידי לי איך, אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי לנחלך. השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור, נכון היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור.

0: 99.5.
1: אני אתחיל לשיר ו... תחשבו רגע. מתי הבטחתי שאני אשיר את השיר הזה?

אז לפני ארבעה חודשים שישבתי בתוכנית The Voice וככה עם הגב ופתאום שמעתי קול מדהים, אמרתי לו לא משנה מה יקרה, אתה שר את השיר הזה איתי על הבמה.

סרט בבדיחה, לשמוע את הנשימות שלך מתחת לסליחה. זה כל מה שאני צריך, זה כל מה שאצריכה, כי אנחנו כמו ספרים, בגדים זה רק ריחה. תגיעי בי עוד פעם, תשאירי לי אותם, תשאירי לי עוד קצת עד לפעם הבאה שאת באה. ואולי הזמן יעצור מלכת, אוהב שאת הולכת כאן, אבל שונא שאת הולכת מכאן.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: תגידי, יש מצב שזה נכון, שאפשר ככה למות מגעגוע, כי בזמן האחרון קצת קשה לי לישון, והכאב בסלון הוא לא נותן לי מקום. בינינו אין מצב שכבר נחזור, גם אם מרגיש הכי נכון, אני לא מוצא את הצפון, אני הופך את המדבר ואת לא כאן. תגידי, איפה את? איפה את היום? זוכרת איך שרפתי אדומים, רק לראות אותך הרע גם לפעמים, רק לשעתיים. אהבה והסיגריה בחלון, כשנגמר הלכתי קצת לעזאזל,

בוקר טוב, השעה 6 באולפן ישראל היום, אופיע משה עם החדשות. בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה בגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. אלופת העולם המכהנת נקלעה לפיגור בדקה 55 משער של אנטוני גורדון והיה נראה

0: שהיא בדרך הביתה, אך מסי בישל את השוויון לאנסו פרננדס בדקה ה-85. תוך 7 דקות בלבד ייצר מסי בישול נוסף ללאוטרו מרטינס, שכבש את שער הניצחון. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים, 3 יותר מכל נבחרת אחרת בטורניר. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. צבא ארצות הברית הודיע כי השלים את גל התקיפות האחרון נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כתבאמים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. בתגובה, משמרות המהפכה טוענים כי תקפו מקם בבסיס אמריקני בקווייט באמצעות טילים ורחפנים. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית, המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. וגם זה קרה אמש, היסטוריה נרשמה במליאה. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה, אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה בישראל הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: איזה יום טוב, אה? יום חמישי בשבוע, אנחנו כאן, מועדון השש, יוצאים אל היום החדש הזה. היום יום חמישי ב' באב תשפ"ו, היום 16 ביולי 2026, וכמה מפתיע וכמה טוב לרגע לפתוח את הרדיו ולשמוע את הידיעה הראשונה בחדשות שמתעסקת במונדיאל. ובמה? בעולם נורמלי, ארגנטינה עלתה לגמר בפעם השנייה ברציפות, אחרי ניצחון 2-1 על אנגליה, היא תפגוש בגמר את ספרד, וזה נמשך עד אחרי חצות, אז כך שאני לא אהיה מופתע שיש לנו הרבה אנשים שפתחו לנו את המועדון הלילה. אבל תקשיבו, זה נראה כאילו העולם רגיל, פתאום העולם רגיל כזה. תענוג, איזה כיף. אז אנחנו יוצאים אל האור, יום חמישי בשבוע, אתם ואני, יום חדש בפתח, בואו יחד איתי, נצא אל הדרך. אור ראשון כבר ב-5.43, אנחנו ניפרד מהאור הזה ב-7.48 בערב, וסך הכל יהיו פה 14 שעות אור ועוד 5 דקות. בוקר טוב למאזיננו באילת 102 FM, למאזיננו ב-99.55. בוקר טוב לכולנו, יוצאים אל היום החדש, אנחנו ב-0529-59-49-59, זה מספר הוואטסאפ לשיתופים שלכם, לתקוות שלכם, לתפילות, בקשות שירים. בוקר טוב לכל הלוחמות ולכל הלוחמים, לכל הנהגים, לכל הנהגות, לכל המתעמלים, לכל המתעמלות. אנחנו פה קוראים לכם לבוא איתנו עד השעה 7 ביחד. בוקר טוב.

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאלת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: אז הנה אנחנו כאן, מועדון השש, בוסעים צעד צעד אל תוך הסופש. נתחיל מיום חמישי, זה הבוקר הזה, והנה המפתחות של המועדון. בואו נראה לפי הסדר מי הגיע הבוקר. זה אלכס מקייב, חברים. אלכס מקייב, חבר ותיק של המועדון שלנו, פתח לנו את הבוקר. תודה רבה. אח שלי, המפתחות אצלך. אבל שוב, אמרתי, זה לא חוכמה. הלילה כולם היו ערים בגלל המשחק. אז תודה רבה, אבל בכל זאת שאתה זה שחשבת עלינו כדי לפתוח את המועדון. אגב, אנחנו הקראנו גם את המשחק על מסך גדול, אז מי שרצה בא למועדון, כי הדלת הייתה פתוחה, אז פשוט נכנסנו וצפינו במשחק ביחד. עם כיבוד קל, כן? שלומי חדד, בוקר טוב גם לך, בוקר טוב לאילנה משאלי, יום מבורך לדורון רוזן, לירון לוי מנתניה, סעיד אבו קאסם, סבח אל חיר, יום חמישי נחמד גם לדוד ואבא, להראל ברנס, הוא אומר חייב כוס מים, תפתחו בבקשה, הנה אני פותח לך, בוא תשתה. מוניר עמר אבו ג'וואד, סבח אל חיר, אביב אבו זגלו, שי פרנקו, אב שלום אזולאי, יוסף אייק, גידי בן עמי, יום טוב, חמישי נחמד גם למשה פרנקו ולסנבטו ומערן, רותי ושלמה כמובן פה, רותי ושלמה תימור, לירן רובין מתל אביב, וציפור הארושי גם הגיע. מירושלים יקיר אוסלבי, שלומי טנצר, אילן סניקר מרמלה, דורון אברמי מנהריה, בוקר מבורך לאפרת כהן מאלת, לגיל עזרא, לחבשי מיקסה, לאלירן שמוע. חמישי כבר פה, שי אסיס, איך חיכינו לסופה שעה? חיכינו שהיום הזה כבר יגיע. אייל רז פה ויוסי רחמתי וליזמה ברי. בוקר טוב ויום נפלא למוטי בן אבו, לאיציק דהן, לנדב חיים, חמישי שמח, אח שלי, בוקר יפה. מירי דמתי, אייטם קבלן, שי פובו מביאליק, בוקר מבורך לברי אפשטיין, לאבי דהן, הקברנית. שמעון סוויסה ממעלות, בוקר טוב לגיא אליהו, לרבב, מורן אמיר, אורן צדיקיאן. בוקר חמישי מבורך גם ללוסי דדון, לדליה, לרמזי חלבי, לאלי גליק מטבריה, רונן אוזן, אמיר בלומר, גם אילנית הראל כאן, אז תאמרו לה גם בוקר טוב לקובי אטיאס. מתי אתה מסיים את המילואים, אח שלי? צחי יוסף, מה עשית היום? רצת? אתה כבר אחרי? לפני? ומוס ארגנטינה, הוא כותב לי, היידה מסי. אבי רביבו, בוקר טוב, גלית עומר, מרים אמר מבית שען. יום טוב לשובל צור, לאולגה מקיסרה, לאילן סניקר, הזכרנו אותך. אריאל בן זקן פה, וגם דוד קאופמן. איזה כיף שאתם פה יחד איתי. איזה סיפור אהבה יש בינינו, אתם ואני, כל המועדון. אז זה כבר מתעורר לאט לאט, ואנחנו יוצאים אל היום החדש. כן, כן, כן, כן, כן. ברגיל ימין כמובן, ברור. עוד סיפור אחד של אהבה בינינו, אם נשים יתבואו לי.

0: בוקר טוב, גיא צ'וק, במועדון 6. איזה כיף לקום עם מוזיקה כזאת, עם רוגע, עם שלווה. אין, איזה שדרן אתה מספר אחד. גיא, אפשר לשמוע את השיר של אושר כהן, אל תעשי לו צרות? דש לאוסנת פרץ מצפת ומאיר. דש לגל פרנקו, למשה פרנקו, לנכדים שלי, מלוסי דדון. יום טוב, ביי.
1: יום טוב, איזה יופי לשמוע את השיר הזה של יואב יצחק ברקע. כנראה זה מהלילה או משהו. יפה, הנה השיר שביקשת, אושר כהן.

0: לא צריך, לא צריך צרות, לא רוצים צרות, הכל טוב. אתם פה יחד איתנו על 99.5 חם אש בצפון, וכמובן גם 102 FM באלת, בוקר טוב. יום חמישי כבר הגיע וכולנו נרגשים לכבוד יום חמישי. אנחנו כאן יחד איתכם, מועדון השש, ואנחנו באווירה של המונדיאל הזה. איזו אווירה, קצת לשכוח מדברים אחרים, ליהנות ממה שיש, מהדברים הפשוטים והמשמחים והמרגשים. החיים הרגילים, אתם זוכרים, היו כאלה. וזה לא רק מעבר לים, אפשר גם פה, אם אפשר כמובן. הנה, עומר אדם, ריו דה ז'נרו.
1: נפגשנו בבית קפה בשקיעה,

0: עכשיו ב-99.5 5 ובאילת 102 FM מועדון השש עם גיא בזק.
1: הלו הלו, בוקר טוב, 6:32, עכשיו בדיוק כאן ברדיו 99.5 וב-102 FM, ואנחנו רוקדים כמו בריו. זאת הייתה גם בוחבות, איזה קול של ילדונת יש לפוד, חמודה. אנחנו ביום חמישי רוצים לדעת מה צפו לנו בסוף השבוע מבחינת מזג האוויר, אז בואו נברר. היום יום חמישי, כאמור, לאחר התפזרות עננות הבוקר יעשה נאה, ואין שינוי כל כך בטמפרטורות. מחר זה יום שישי, מזג האוויר יהיה דומה, ובשבת תחול עלייה קלה של הטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ. עם המבט ליום ראשון, ששם מזג האוויר יהיה עדיין דומה, ועוד איזה עליונת קלה של הטמפרטורות. אלה מידות החום החזויות, ים ים ים. בירושלים אין ים, אבל 32 מעלות היום בצהריים, בתל אביב 30, בחיפה אותו דבר, בצפת 33, בקצרין ובתבריה 36 מעלות, בנצרת 35, אפולה גם עם 35, בבקעת בית שאן היום 39 מעלות, באזור אשדוד בדרום שם 30 מעלות היום בצהריים, בבאר שבע 35, ים המלח ועין גדי 38, לאורך העוטף שם 35 מעלות, מצפה רמון עם 34, באילת בצהריים היום תירשמנה 42 מעלות, בצל. כן, כן, כן, זאת התחזית. אנחנו ממשיכים בדרך, כן, בדרך הנכונה אל הבוקר החדש הזה, בוקר חמישי בשבוע, והדרך אל הסופש. 0529-59-49-59 זה מספר הוואטסאפ להודעות שלכם. מיר מדבר איתי עכשיו, בוקר טוב ל...
2: גיא צ'וק היקר, בוקר טוב, יום חמישי שמח.
1: גם לך חבר.
2: נגמר השבוע, אבל טוב, זה שישי שבת זריז, ואנחנו מחכים לך ביום ראשון 6:00 בדיוק, לא לאחר אחי.
1: לא מאחר.
2: שים לנו שיר.
1: בסדר, הנה, אוקיי, יש לנו גם פתגם לבוקר הזה, הנה שכחתי כמעט, אילון זינגר מביא לנו את הפתגם היומי, משהו שאיתו אנחנו יוצאים אל היום החדש. תנו לכל יום את ההזדמנות להפוך ליום היפה ביותר בחייכם. אוי, זה נשמע טוב, זה נשמע יפה, רק צריך לעשות את זה ולממש את זה. טוב, בנימין, אומנם ביקשת את כינורי, אבל אנחנו כבר בקצב אחר, אז יאללה, בואו נתעורר. עכשיו זה פאבלו מלטיטה לונה, גם שלומי פה.

0: בוקר טוב גיא, במועדון השש העיקרים, אני רוצה לברך אתכם בחמשושי שמח, וכמובן לאחל לארגנטינה שינצחו, והטובים ביותר שינצחו, אבל מאחלת למסי להמשיך להיות מאושר. אני רוצה לאחל לכל הנשים הטובות והעיקרות שאני מכירה בחיים שלי ובכלל, במיוחד את אילנה מישאלי, ליז מעברי, ולאחל לכולן יום טוב, ולהקדיש להן את השיר "קח לי את הלב" של עדן בן זקן.
1: מה?
0: אוהבת אתכן, אילנית הראל. נשיקות לימור קאופמן.
1: הייתי בטוח שתבחיר את כל האנשים יפות, כל אלה שהזכרת, אבל את יודעת מה, אני אכן את זה לשיר הבא. הנה, קח לי את הלב, עדן בן זקן, מה שביקשת. בוקר טוב, אילנית הראל, שיהיה לך יום מבורך בסופה שמושלם.

אסתי מילר רוצה לאחל מזל טוב למשפחת ימין מאקו, להורים ליאור ונופר שעוד מעט יחגגו את עליית התורה לבנם ליאל, שיהיה להם מלא אושר ונחת וכמובן בריאות.

0: איזה יופי של שיר, כל הנשים יפות, ליז מעברי ואילנה משאלי וקאופמן, כן כן, כל הנשים היפות שקודם דיברו כאן. עכשיו השעה 6:46, בוקר טוב לכם, מועדון השש.
1: גייג'וק, אח יקר, בוקר טוב. יצא לי לצאת לעבודה לפני השעה 7 ואמרתי, זו הזדמנות טובה מאוד לשלוח לך הודעה אחרי המון המון זמן, נכון. לשאול לשלומך,
0: איזה גבר.
1: ולאחל לך יום מושלם, סופה שגוע. לך ולכל המאזינים, גייצ'וק, אין עליך בעולם, יעלוף.
0: תודה, שמולי.
1: אוהב אותך מאוד מאוד. ואני אשמח גם לשמוע אם אפשר את השיר, כי החיים כל כך יפים של אתניקס. יום מושלם, ימלך.
0: כן, זה שמולי גרמן, הנסיך. בוקר טוב, אח שלי, חבר ותיק.

חיים כל כך יפים, בואו נשמור עליהם כאלה. וצחי יוסף, החבר שלנו במועדון, שלח לי תמונה של החיים באמת יפים, תכף אשתף אתכם. אתם העוקבים של המועדון באינסטגרם, וואי איזה תמונה, שמיים שמשתקפים במים, שם מים.

0: איי, החיים כל כך יפים, כל כך יפים. צחי, בוקר טוב, אח שלי יפה, מה שלומך הבוקר?
1: טוב, אני עכשיו בטיול עם הכלבה, בריצת בוקר. שומעים לי את השיר של דן יניב, ואיזי, הכל מהכל. ככה, לפתוח את הבוקר כמו שצריך. ארגנטינה, תודה על הזכות לראות את מסי. יום טוב.

0: בוקר טוב גיא, בוקר טוב לכל מועדון השש, חג חמישי שמח. אני כבר אחרי אימון חמישי השבוע, כנראה גם מחר יהיה עוד אימון. אני אשמח בבקשה, למרות שאנחנו לקראת סוף התוכנית, ככה להתחיל את הבישולים והניקיונות לכבוד שבת קודש, אם תוכל לשים בבקשה את המחוזת של הפרויקט של רביבו של שירי שבת, יהיה מעולה. שיהיה לכולנו יום טוב.
1: ועם זה ניפרד, תודה רבה שבאתם הבוקר למועדון שלנו. אנחנו ניפגש אחרי הסופש, שילכו לכם סוף שבוע מהמם. תשמרו על עצמכם, תיפגשו עם חברים, משפחות, תשמרו על עצמכם.

0: ב-99.5 ובאילת 102 FM. מועדון השש עם גיא בזק.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
3: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
2: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
3: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
4: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית בחמישה שקלים. רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
6: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
5: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
7: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרת. באיסוף או ישיבה במקום בלבד.
8: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
9: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
10: המוסך שלי, BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.

בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, כלי תקשורת ממלכתיים באיראן מדווחים כי הצבא האיראני תקף מערכות תקשורת צבאיות של ארצות הברית ומחלי יחסון דלק בבסיס בירדן. סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה ירתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. בינתיים, ארצות הברית ממשיכה לתקוף באיראן. צבא ארצות הברית הודיע הלילה כי ישלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות האמריקנים השתמשו בחימוש מדויק כדי לתקוף מרכזי פיקוד, מערכות הגנה אווירית, אתרי טילים איראנים, כתבאמים ומתקני מעקב חופיים בכמה מוקדים, בהם העיר בנדר אבאס שבאזור מצר הורמוז. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ הודיע כי איראן שחררה אזרחית אמריקנית שנעצרה במדינה בדצמבר 2024. טראמפ האשים כי האזרחית נעצרה שלא כדין,

0: במהלך כהונתו של ג'ו ביידן המנומנם כלשונו, והודה לאיראן על מחוות הרצון הטוב, הוא הוסיף כי האזרחית בטוחה כעת ומחוץ לשטח איראן. נמשך בליץ החקיקה, אושר הלילה בכנסת חוק ההפרדה המגדרית המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה. החוק עבר ברוב של 52 תומכים אל מול 43 מתנגדים. בקואליציה הגדירו את המהלך כהרחבת חופש הבחירה, בעוד שבאופוזיציה תקפו וטענו כי מדובר בפגיעה בשוויון ובהעמקת ההדרה. אמש אושר בנוסף בקריאה שנייה ושלישית החוק להחלשת תפקיד היועמ"שית. כתבתנו אלינור שרקני קופמן מציינת כי ההחלטה קובעת בין היתר שהממשלה לא מחויבת לחוות הדעת של היועצת המשפטית. מספר עתירות הוגשו לבגץ נגד המהלך. בתוך כך, היסטוריה נרשמה במליאה אמש. בשיתוף פעולה נדיר בין האופוזיציה והקואליציה, אושר בפה אחד חוק הלומי הקרב. החוק שיוגן בתיקון לחוק הנכים יהווה לראשונה הכרה רשמית ומפורשת באלם קרב, בתגובת קרב ובפציעת קרב, כפגיעות בעלות מאפיינים ייחודיים המחייבים התייחסות נפרדת. ולסיום, מונדיאל, בפעם השנייה ברציפות ומרחק ניצחון אחד מזכייה נוספת, ארגנטינה, פילה לגמר המונדיאל. לאו מסי וקבוצתו ביצעו אמש מהפך ענק וניצחו בתוצאה 2-1 את אנגליה. ארגנטינה כבשה עד כה 19 שערים בטורניר, שלושה יותר מכל נבחרת אחרת. בראשון הקרוב היא תנסה להגן על תוארה מול אלופת אירופה, נבחרת ספרד, בגמר שיערך בניו ג'רזי. עכשיו אנחנו עם תחזית מזג האוויר, היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום, ברוב אזורי הארץ. כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: פסטה וציוני.
1: בסדר, הבנתי, המיקרופון תקף אותך. שלוש דקות אחרי השעה שבע, אתם על... דניאל, אבל עמי הספוג, אתם על 99.5, קבסה וציוני, נופר גאון שלב בהפקה.
2: נופר גאון שלב, אני רק רוצה להניח את זה כאן, שקרין ממש אליזה אותך כרגע, אני הייתי כאן כדי לשמר את שמך הטוב.
1: גם קרין סיפרה לך שהקולגה שלנו חיכה אותך לשנייה כשנכנסנו לאולפן.
2: איזה קולגה? אין לנו קולגות.
1: לא קולגה.
2: אין לנו קולגות.
1: השעה הקודמת.
2: אין לנו קולגות. את ואני זה השמש, הירח והכוכבים. וכולם מסתובבים סביבנו.
1: ושכולם ילמדו את זה.
2: כן.
1: זה מה יש.
2: קרין רבסה.
1: תן לי אל ציוני. נפור גאון שלב בהפקה.
2: בוקר טוב לכולם. כולל למעוקבות הזיווג.

0: שבע דקות אחרי השעה שבע, מישמיש של נועם ביתן.
1: ואנחנו גם השעה הזאת נהיה ביחד עם ביג צ'ק פוסט ועם הצלצול, כל האוכל הטעים במרכז, בורגר סלון החדש שנפתח, ג'פניקה, בוז'ו לקפה גרג, מקדונלדס ודן מחסני גלידות. עוד מעט נציע לכם לזכות בשתי ארוחות זוגיות לא ביחד.
0: אפשר לצאת קצת ביותר חשק? אני לא הרגשתי חשק. סורי.
1: זה יכול להיות שכאילו הגעת ליום חמישי ואתה כאילו מוציאו לך זיקוקי דינור מהישבן.
0: לא, אולי כי זה כי אכלת ככה עוגיות, אז את ככה
1: לא עוגיות. לא עוגית, קרם עוגית.
0: וואי, איך אני לא אוהב קרם עוגית.
1: וואי, איזה טעים זה.
0: וואי, איך אני לא אוהב קרם עוגית.
1: קרם עוגית בטעם קרם ברולה. גל טובי הביאה לי. את זה יחד עם המלצה שאם אתה רוצה לבקר את צחי.
0: אני חשבתי שצחי זה בעלה, אולי בן זוג שהיא רוצה להכיר.
1: לא, צחי זה החתול שלה.
0: פתאום אני רואה חתול על ה... איך קוראים לדבר הזה? צוואר.
1: כן. גל ממש אוהבת את צחי.
0: בסדר, היא יכולה לאהוב אותו.
1: כן?
0: כל אחד.
1: לא, אני רק אומרת, גל ממש אוהבת, חזרה מיפן עם אהבה בלתי מוסברת לצחי.
0: אתה, זה...
1: לא, התינוק שלה, כן. צחי זה
0: דינוק. יש אנשים שלוקחים את בעל החיים שלהם, כילד בתוך הבית, סבבה?
1: גם טוטו הוא מלך בבית, סבבה, אחלה, אז אני אומרת, צחי זה... למרות שיש לו שם של צוות חירום יישובי, אבל צחי.
0: למה, אני מכיר משהו בשם צחי. איש מאוד מוצלח.
1: זה לא נראה לי האירוע עם החתול שלה, אבל...
0: אולי החתול שלה מוצלח.
1: מה הוא עושה בחיים? מגרגר?
0: אני לא יודע.
1: לא, אז אני אומרת, הוא חתול, הוא חיית מחמד.
0: את מנסה להכניס אותי לפינות.
1: לא, אני רק אומרת לך, אני סיפרתי לך מה גל רוצה.
0: אגב, דרך אגב. אל תזאת שהפלת אותי השבוע.
1: אני הפלת אותך, אתה צודק.
0: את הבאת אותי לנקודה.
1: תעזוב אותי, אני לא משחק את המשחק הזה יותר. כולה סיפרתי לך על גל שהביא קרם עוגית, שפגשה את צחי אתמול, זהו.
0: סבבה, שם אתה צריך לעצור. את כל פעם מביא אותי לנקודות.
1: אני לא, אתה ממשיך, אתה ממשיך, אני לא רוצה, לא רוצה.
0: זה הנקודות שאנחנו מצליחות.
1: שום נקודה, שים שיר, אין שום נקודות.
0: ובסופו אתה אשמה.
1: אני אשמה, ברור. ברור שאני אשמה, בגלל זה גם אני חטפתי את כל האש.
0: לא, את מביא אותי לנקודות שגורמות לי להגיב. אל תביא אותי לשם. אל תביא אותי לשם.
1: היו שנים, אגב, שאתה הבאת אותי לנקודות כאלה.
0: אבל למדתי.
1: אבל אני התאזנתי, והתבייתתי.
0: לא, למדתי שלא שמים מכשול בפני עיוור, עכשיו את שמת בפני את המכשול.
1: אני לא שמתי בפניך כלום, אתה יודע לא להסתבך, אז אל תסתבך. בינדר דנדט כזה.
0: יש נושאים שאני לא יודע. לא דנו לדעת.
1: תסתבך.

0: לא צריך סיבה כדי לחייך.
1: לפני שאנחנו נספר להם למאזינים מה אנחנו, תספר להם מה שלחתי לך באינסטגרם
0: אתמול. אבל זה מה שרציתי להגיד, הרסתי את הקישור.
1: בבקשה.
0: לא צריך, הרסתי ממש.
1: סליחה, לא, חשבתי שאתה רוצה לספר על זה.
0: אני אתמול לא הייתי באינסטגרם ממש, הייתי, ניתקתי את עצמי אתמול יום שלם. ואז היום בבוקר אני קם, ממש אני עכשיו קם, אני אומר קרין, יואו, מה שלחתי אתמול באינסטגרם, אני נכנס, קרין ממש שלחה לי...
1: תשמיע, הם יבינו לבד מה שלחתי לך. תשמיע.
0: אוקיי.
1: הם ממש יבינו לבד, מי שראה את הקטעים אתמול שרצו ברשת...
0: רק אתמול, בחודש האחרון, זה מסע פוטו.
1: לא, לא, אבל אתמול זה היה כאילו נורא, זה הוצף בכל מקום.
0: זה מהטור.
1: מהטור, בבקשה.
0: קבלו את הטור. מה אתם שומעים וצופים ורואים? תנין שברח מחמת גדר. בית בני.
1: בית בני מנענע את החלק התחתון של גופו.
0: קוראים לזה פלג גוף תחתון, קרין. זה פלג גוף עליון, זה פלג גוף תחתון. יש שני פלגים.
1: מנענע את העכוז.
0: עכשיו, קרין יודעת שאני חולה על המוזיקה שלנו.
1: זה בטח ובטח הדבר שזה צלילי המוזיקה שמתנענעים שם.
0: קרין יודעת שאני אוהבת התרבות.
1: ברור, אין כמו תרבות.
0: שבית בני מייצר.
1: זה בדיוק מה שמעניין אותך, בית בית.
0: אני אוהב את הבד שבד בא, את הבד סטייל של בד בני.
1: ברור, ברור.
0: את כל מה שבד בני מביא איתו.
1: אתה אהבת לראות את מה שמתנענע אתמול ממש בשיר. אני רוצה לרגע לשים את הכל בצד. אין בחורה במדינת ישראל שלא אתמול ישבה וקיללה את רעות רגב בכל כללה אפשרית.
0: שהוא עלתה לבמה, הוא גם חיבק אותה.
1: איזה סטייל, איזה פסון. כי ביני, מה את לא אמרת את המשפט נכון, אבל זה מה זה לא משנה לאף אחד.
0: חיים, היא באמת, היו עליה לחצים. אם כל ישראלי רנדומלי היה עולה...
1: הוא לא היה אומר את זה, נקודה.
0: לא רק שהוא לא היה אומר, הוא אומר, אימא לאן הגעתי? זה מה שהוא היה אומר. סבבה?
1: אוצ'ו פאר. פאר זה כאילו פורטו ריקו, לא פרה. בסדר? אוטרה קוסה. אבל לא משנה, חיים, עשית את זה בסטייל רצח.
0: אני מבין שעבדת על זה לילה שלם.
1: לא, אני פשוט מבינה מה זה אומר, אבל אני רוצה עדיין להגיד לך שזה לא משנה. זה לא רלוונטי מה אמרה נכון או לא נכון. מוכנה להיות עציץ, עלה, זווזה, בקסיטה.
0: אז מבין שלא ראית את הטיקטוק שלה, אוקיי?
1: ראיתי.
0: היא לא מכירה את השירים, חברה שלה עשתה לה ממש קרחה לה איך הוגים אומרים את כל
1: יודעת,
0: השירים.
1: אני יודעת, אגב, כל המעריצים שמגיעים להופעות של בית בני עושים חזרות על השיר הזה בתפילה, שהוא יבחר עכשיו מה שיפה שלפני שהיא עלתה לה במנועת אם ראיתם את זה היא עשתה זימון, היא מזמנת לעצמה דברים אז אני מזמנת לעצמי אני מזמנת לעצמי כרטיס טיסה לניו יורק והיום יש הגרלה כמה מיליון שיפלו אולי אני מזמנת אתה רואה את הזימון?
0: קודם כל לא ככה מזמנים שערי דימה לא ננעלו, תיסי לכותל תפקי
1: לא נראה לי שראות רגב בכתה בוורשה ובשערי דימה לא ננעלי
0: ודבר שני שאני רוצה להגיד לך את לא יכולה להיות על מטוס, את בהיריון מחודש חמישי לא יבטחו אותך
1: ציוט סתום ברמות, מחודש שביעי לא מבטחים לא להמציא, אוקיי אתה ממציא ממש
0: אני בחודשים שלי זה חודש חמישי
1: זה מחודש או שביעי או שמיני, אם אני לא טועה.
0: שמיני את כבר יולדת.
1: בתשיעי יולדים.
0: חברה שלי שטסה
1: לארצות אפשר
0: הברית.
1: לטוס.
0: אני לא אומר את השם שלה, טסה לארצות הברית כדי ללדת בארצות הברית, סבבה. היא בחודש שמיני, היא ממש...
1: היא בחודש תשיעי וקוראים לה ירדן, והיא נסעה כדי ללדת את הילד שמה. ואני מניחה שהאימיגרשן כנראה לא מאזינים לנו, אז כנראה שזה לא יסכן אותה כי היא כבר שם.
0: נכון, בליל תהיה אזרחות. טוב, הבוקר הזה אנחנו עם הביג צ'ק פוסט, זה הצלצול של הביג צ'ק פוסט. הכי פשוט, הכי... מה את קנאית?
1: חברה שלך.
0: כי היא בארצות הברית ואת לא? כן.
1: לא, אבל נתפלתי על חברה שלך.
0: כדי לזכות.
1: בשתי ארוחות זוגיות מתנת גרי. ביג צ'ק פוסט. מתנת ביג צ'ק פוסט, בסדר?
0: כן.
1: תקשיבו, אתם עכשיו שולחים לנו יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט ל-0529-59-4959. אנחנו נתקשר במהלך השעה אל אחד או אחת מכם, בהפתעה. אתם טענו...
0: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, חברות שלי.
1: בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה.
0: איזה
1: כדאי דוד. אני חברה שלך, כן? אני חברה שלך.
0: נכון, את חברה לעבודה שלי.
1: לא, אני, מה?
0: סתם, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, בלי מה קורה, בלי שלום, עניתם, נכון? שתי ארוחות זוגיות.
1: שתיים.
0: מתנת הביג צ'ק פוסט שלכם. אבל לא אומרים איפה, זה הפתעה.
1: אחד מתמול מהבוז'ולה, השנייה היא הפתעה.
0: השנייה הפתעה, בדיוק.
1: 0529-59-4959.
0: וזה סוף סוף משהו שכולנו מסכימים עליו, שיש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
1: יש, מלא מלא אכול.
0: ביג צ'ק פוסט הוא מקום לכל המשפחה, ודרך אגב, בסוף חודש, שימו לב זה קורה, מחזירים את הפעילות לקטנטנים, עם התותח קצף, מגלשות מים, ופעילות שהיא חינמית לכל המשפחה בשעות אחר הצהריים. אז אתם מסתובבים, הורים יקרים, הילדים ישתכשכו להם שם בפעילות המימית, ואז כולם נפגשו. תלשים ואוכלים בביג צ'ק פוסט. וזה שתתלשי ריסים, תבקשי משאלות ותעיפי אותם בחלל האולפן הקטן הזה, לא יביא לך שום כרטיס טיסה לניו יורק. רוצה כרטיס טיסה לניו יורק, תוציא את האשראי, כנסי לסקאי סקנר.
1: אפשר את שלך?
0: ותזמיני.
1: אפשר את שלך? זה ככה לא יורד לך מהחשבון. מה יש לך? תחלוק.
2: 99.5 5 5

0: הבוקר בחסות
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: שים שירים שאת אוהבת.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירוע אימון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
11: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.
12: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
12: תרומה לכלל פעילות העמותה.
14: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
15: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
16: ברור, אדיר אירועים.
15: זה אירוע קטן.
17: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
18: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
19: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
20: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
19: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על ארבעה גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
20: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
19: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
20: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: אבי את חול, רואי אדם, וואי, איך בא לי עוד עונה של הבורר, תודי שבלכונה של הבורר.
1: לא ראיתי בחיים הבורר.
0: מה? כאילו אם אני אצליח קטעים של נומי כפית, את לא תדעי במי מדובר. איציק ססה, אין לך שמץ. קוקי? לא מאמין.
1: לא?
0: זה חור.
1: לא ראיתי.
0: זאת אומרת שזה
1: זה לא חור בהשכלה.
0: זה חור בהשכלה אחושילינג.
1: לא.
0: נופר? לא לדעת מה זה הבורר?
1: אני יודעת מה זה הבורר, לא ראיתי הבורר. אני יודעת גם מי זה נומי כפית, אני יודעת מי זה סיקססה, אבל אני פשוט לא ראיתי, אז אם תעשה לי קטעים, אני לא אבין על מה אתה מדבר. אבל אני עוד מכירה.
0: אני בהלם.
1: שמעתי, בחיים זה לא עניין אותי.
0: וואו, אולי כי לא הלכות.
1: מה? היה לי.
0: היה הלכות ולא ראית הבורר.
1: אתה יודע כמה פעמים עברתי בין חברות תקשורת, אני מתנהדת סדרתית.
0: לא רק שהיא מתנהדת סדרתית, היא גם מאיימת עם איומים חסרי בסיס.
1: לא. אני רק רוצה להזכיר לך שבאיום חסר בסיס האחרון שלי,
0: את התיק שלך מולי?
1: באיום החסר בסיס האחרון שלי,
0: מפריע לי כאילו לראות את זה לפנייך.
1: כן, באיום חסר בסיס האחרון שלי קיבלתי טלוויזיה במתנה, אבל הוא היה חסר בסיס לחלוטין. הוא לא כזה היה חסר בסיס, כן? ממיר שלהם שרף לי טלוויזיה, לא משנה של איזה חברה.
0: זה לא, כי אנחנו דיברנו על זה.
1: לא, ממש לא, לא, זה לא היה אירוע, לא הייתה הפסקת חשמל.
0: לא, את הבאת מישהו שיעשה לך אישור ש...
1: לא, זה משהו אחר. זה אירוע אחר. פעמיים קיבלתי טלוויזיה שזכרת לי.
0: כן, קריני כזאת, אתה יודעת שזה נקרא גזל.
1: לא.
0: כן.
1: מימי, מחברות תקשורת?
0: זה ש... הגונב מגנב לא פתור, נקרא לזה ככה.
1: לא גונבתי מאף אחד.
0: סבבה, אז הגוזל מגזלן לא פתור.
1: גם לא גזלתי מאף אחד.
0: איזה גזל, אבל בסדר.
1: אם אמיר שרף לי את הטלוויזיה וקיבלתי טלוויזיה חדשה, אז גזלתי מהם?
0: בפעם השנייה.
1: בפעם השנייה הטלוויזיה נשברה.
0: אני לא חיים, אני זוכר ממש.
1: אתה לא יכול לחשוף את מה שאני סיפרתי לך.
0: למה? אבל זה עבר מלא זמן וכבר לא
1: בחברה הזאת. זה עבר כל כך הרבה מלא זמן, אגב.
0: החברה הזאת כבר לא קיימת.
1: היא כבר כן קיימת, האמת.
0: שקט. אני מנסה לתשתת.
1: לא, וגם האיש שעשה את זה מאזין לנו, אז אנחנו לא... לא, לא, לא.
0: אני לא זוכר מזה, מה
1: זה
0: לך.
1: זה לא רלוונטי, כי לא קרה שום דבר. אתה לא איש לצאת איתו לפשע המושלם.
0: אני הכי פשע המושלם.
1: טוב, מה רצית?
0: אוקיי, גל גדות הגיע לארץ להתארח, אוקיי, לביקור, תמיד היא באה לכאן בקיץ. מי שמסתובב בנווה צדק גם רואה את המסתובב
1: המפטונס
0: עם הבנות שלה, לא, את יודעת, היא כל הזמן נמצאת בלילי, בהוליווד, במיימי.
1: מסכנה סובלת.
0: בא לה לבוא לפה.
1: ברור.
0: מה שאת לא מבינה, אוקיי, אתמול הסברתי את זה לחברה, סבבה? כמו שאנחנו טסים לחול ויש לנו את הרומן הזה בחול, הרומן הכיפי הזה, סבבה? יש את אלה שבאים מחול לכאן ואנחנו הרומן שלהם.
1: אנחנו לא, זה ממש רומן גרוע.
0: סבבה.
1: זה רומן עם ילדים, זה רומן גרוע.
0: בקיצור, היא...
1: יש לי חברה ממש טובה שקוראים לחלי, וחלי ממש לא מגיעה לברייקים בארץ. לא מעניין, חיים. חי את החלום בארצות הברית. עדן מגיעה לרומנים פה בארץ? לא, היא לא מגיעה. הרומנים מגיעים אליה.
0: עדן מרי חביב, עדן בא לבקר את המשפחה שלה פה.
1: שתבואי, שתבואי, כרטיסי אותם ותבואו, אני לא באה, אין לי מה לעשות פה.
0: בקיצור, גל גדות הגיע על הדרך, על הביקור שלה, להתארח בתוכנית של חבר שלך, גורי אלפי, בגלגלץ, סבבה? אני משווה לך קטע, אני משווה לך קטע, תגידי לי כמו מה השיחה הזאת נשמעת, סבבה?
1: אוקיי.
0: זה קורה בחול, אבל כמו מה זה נשמע כאן בארץ.
2: כמה נעים דרופינג הולך להיות.
3: והיא,
4: אין על מדונה.
3: דיינו ביום הולדת בבית של אומה תורמן.
4: נאדם.
5: מתקשר אלייך, הוא מדבר איתך ואומר לך, רוצה להשתתף בקליפ?
3: כן. הנוגה.
4: הגשתי לקנדריק למרפאה.
5: נכון.
3: צעקו כשווין דיבר. ואז צעקו שפטי ג'נקינס דיברה. ואז אני
1: עלי... מה אני שומעת?
0: נעים דרופינג בתוכנית רדיו. ולאן הקטע הזה לקח אותי?
1: לניים דרופינג שלנו? ברצינות, זה מה שזה הזכיר לך? שיחה כאילו, היינו בבית שלנו ב-LA, אומה טורמן, על מי נדבר? על ירדן? נו, ברצינות. זה רחוק מהמציאות.
0: לא, זה לקח אותי שכל פעם את אומרת, יא, אתה אומר שזה חבר שלך, וזה חבר שלך, וכן, אבל אני יותר רוצה שיהיה לי חברים כאלה.
1: שאומה טורמן תהיה חברה שלך, גם אני רוצה.
0: לא, היא כבר סקנה.
1: אגב, חשבתי על זה, אנשים...
0: לא, סליחה, שלא יגידו שאני עושה גילנות, היא לא סקנה.
1: חשבתי על זה שאנשים שעוברים לגור בחול, נגיד בארצות הברית או בזה, מה הם עושים, נגיד, עכשיו סתם, נגיד, עברתי לגור במנהטן, אוקיי? עברתי לגור בלילי. לא, עברתי לגור במנהטן, אני מזמנת לעצמי.
0: אבל אם עברת לגור במנהטן, את יכולה למות על המדרכה ואף אחד לא יסתכל עלייך. כאילו יעברו מעלייך.
1: בסדר, אז אני אמות במנהטן. יהיה לי נחמד.
0: אז תבחרי איזה פרוור או משהו.
1: לא רוצה פרוור, רוצה לגור במנהטן. בקיצור, עברתי לגור במנהטן, למרות שמנהטן זה לא מקום לגדל בילדים.
0: מנהטן זה לרווקים, חיים שלי, אלה אם כן אתגר באפר איסט סייד, אבל...
1: טוב, עברתי לגור באפר במנהטן.
0: באפר איסט סייד?
1: כן.
0: מי מממן אותך?
1: מה זה משנה? זה לא רלוונטי, אני רוצה לספר סיפור.
0: שיממן אותי גם.
1: אותך מממנים. עברתי לגור במנהטן באפר איסט סייד, הקמתי בבוקר, אני צריכה לעשות החלקה. סבבה, הגיע הזמן שלי לעשות ציפורניים.
0: הולך לשוקי זיקרי.
1: מי?
0: שוקי זיקרי. הוא קרה בכל בארצות הברית.
1: באמת? רגע, ומי עושה לי ציפורניים?
0: שניקווה.
1: אני לא מכירה אותה.
0: אבל הציפורניים הכי טובות שעושים, סיפור אמיתי, זה בסאברס, בקווינס.
1: נכון, איפה שיש לנו, ראינו מלא כאלה שבונות.
0: כן.
1: אז אני רוצה המלצות. אני צריכה המלצות.
0: אני לא רוצה לתת לך סתירה, שיגידו שאני אלים, סבבה, אבל מאמי תתעוררי, סבבה, כי הרי אתה קוראת לה.
1: לא, לא, לא, מותק שלי, אני מזמנת.
0: יש לך ילדה ועוד בדרך.
1: נכון, ובעזרת השם שניהם יהיו בארצות הברית.
0: ובעלך מה איתו?
1: נסתם, אתה יודע, זה חבילה. אתה דיברת על הילדה ועל זה שבדרך, אז אני אומרת שבעזרת השם כולנו ביחד...
0: אל תשכחי לקחת איתך קרטון.
1: למה? שאני אוכל לגור בו?
0: באפר יצא.
1: אין לי שום בעיה עם זה אגב. קרטון חמישה חדרים באפר, אני סבלה
0: בעיה. קרין, אין לה בעיה. קרין יכולה להתקלב, אני ככה שתגיד, הייתי בארצות הברית.
1: נכון, עשיתי את זה בפעם האחרונה.

0: לשאלתך, איך איראן עדיין לא תוקפת אותנו, אנחנו מקווים שהיא גם לא תתקוף. למרות שאני הכנתי את הממד אתמול. למה?
1: מה? כי בא לי.
0: היא תוקפת מפרציות עכשיו.
1: 7:30, אני לא קורא לי מלחמות.
0: יש כבר מלחמה כזאת, תפסיק להיות כזה מבועל.
1: 7:37.
0: אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט, ו...
1: כשאנחנו מתקשרים, אתם עונים לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, אני אתם נכון. שתי ארוחות זוגיות שלכם, לא שתי ארוחות זוגיות, ארוחה זוגית אחת, מתנת בוז'ולה, ועוד הפתעה מעניינת שהולכת להיות לכם בתוכנית. בואו נראה מאיתנו על הקו.
0: אלוהים הם לא יענו.
2: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: איזה באסה איתך, סתם למעל, בוקר טוב!
1: בוקר טוב למי?
0: היי! שלום לך, איך קוראים לך? מאיפה את?
2: אלן, אני שקד, אני מנהריה.
0: שקד?
1: אין על נהריה, אני חולה על נהריה.
0: נשמעת ילדה, בת כמה את?
2: היינו בהופעה של נועה קיר, ראינו אותך.
1: חיים שלי.
0: דניאל הפך להיות יקיר העיר. תגידי שקד, בת כמה את?
2: אני בת 32 עוד מעט.
0: מה את עושה בחיים?
2: אני עובדת בחברת בנייה בחיפה.
0: אופה.
1: תקשיבי שקד, קודם כל, זכית בארוחת בוקר זוגית,
0: בבוז'ולה,
1: בביג צ'ק פוסט, זאת מעדניה קטנה, מטריפה, אין עוד מקום כזה עם כריכים וקפה מהמשובחים שתמצאו.
0: וגם, בשובר על סך 150 שקלים למימוש בג'פניקה ביג צ'ק פוסט, המקום כשר, וחוגג בקרוב 10 שנים.
1: אז את הולכת ליהנות.
2: תודה, מושלם, מושלם, תודה רבה.
0: יאללה,
1: שקשוק. אני מאוד שמח שזה הלך לתושבת נהריה.
0: שמחים שאתה שמח.
2: אני
0: מעקרות
2: במקור, אבל כן, אנחנו בנהריה.
0: הוא מושקע רגשית בנהריה, בסדר.
1: לא, קרין, הנהריאנים עברו תקופה לא פשוטה. בוא נודע על האמת.
2: נכון, והילדים שלנו עוברים עד היום.
1: נו, בבקשה. אז מגיע להם שילכו קצת להתפנק בביג צ'ק פוסט.
0: לכו.
2: תודה רבה.
0: עשו זאת. יאללה, שקד.
2: אלופים.
0: יום נעים.
2: תודה, אלופים. יום טוב.
0: ביי, הפרח. טוב, גם בשעה הבאה אנחנו נהיה איתם, ושעה הבאה יש לנו עוד ארוחה זוגית לתת לכם.
1: בהחלט. בואי לא נשכח שיש לנו את הבורגר סלון החדש שנפתח והוא כושר, את הג'פניקה, את הבוז'ולה, את קפה גרג, את מקדונלדס, את דען מחסני גלידות.
0: מלא מקומות שווה, ובקיצור, יש דבר אחד שכולנו מסכימים עליו, שיש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. תמשיכו לוואטסאפ הזה ל-0529-594-959.
1: את יודעת שאני אוהב שאת עושה ביג צ'ק פוסט,
0: ביג צ'ק פוסט.
1: את מקדימה את הטט לפני הסמך.
0: ביג צ'ק פוסט.
1: לא, זה כזה פוסט, זה חמוד כזה.
0: צ'ק פוסט.
1: בבקשה.
0: יאללה, תמשיך.
3: עכשיו, ב-99.5.

0: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם, אלירן עזריאל מעלות. מזגן, אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
2: צרפת,
1: איטליה,
2: הולנד,
3: יפון,
2: מקסיקו,
1: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למהדרין. כפוף לתקנון.
4: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
1: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאת ים.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: רשת מייסון 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
8: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדר, דפונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
13: רעבים? בשווארמה אבוחצירא פתוחים עד 7, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: רק לבריח.
15: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
14: רק לבריח.
15: לפרטים חפשו רב בריח.
16: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
17: כמו מה? תוצאות? משחקים?
16: כן.
17: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
16: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
15: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל. בחסות?
18: איזו עוצמה! לקבוצה שלכם יש פורד?
19: לנו יש פורד על כל השאר. סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.

0: אני לא אשכח, אני לא אשכח שלי היה חלום שהם יבצעו לי את השיר הזה בלייב. אני דאגתי להוציא ב5:30 בבוקר ון מתל אביב שיאסוף את כל חברי הלהקה. הבאנו אותם לכאן, בנו מכאן מההפקה אזור אולפן, שרו לי את השיר הזה וזהו, לא עניין אותי. וזהו, השאר לא עניין אותי. איזה תקופות, כנסיית השכל.
1: אני אתמול, בפעם הראשונה אחרי 5 שנים מהיום שהתחתנתי, ראיתי את הסרט של החתונה שלי. ראיתי אותך, לבוש בחליפת אלאדין כחולה, מאוד מאוד מאוד בולטת, צריך להגיד, מאוד מאוד לא נטמעת בקהל, שאחר כך עברה אליי, והיום אני לא יודעת איפה היא.
0: את לא יודעת איפה החליפה שהבאתי לך?
1: לא.
0: ברור, הייתי חייבת לתפוס קצת, את יודעת, צבע בחדר, נקרא שכמו המלווה שלך. נו, הייתי באותה ערב בשתי חתונות, זה סיר.
1: וראיתי, גיליתי שכאילו 5 שנים אחרי החתונה, יש הרבה אנשים שכבר לא בחיים מהחתונה.
0: אימא, למה את חייבת לבוא לדכא?
1: זה לא לדכא, זאת עובדה קיימת. רונה, שכבר לא בחיים, שהיה לי נורא עצוב לראות את זה, כי רונה לא ירדה מהרחבה. באמת, לא ירדה מהרחבה. אסף, שהיה דיג'י שלי בחתונה שנהרג בתאונת אופנוע.
0: קרין, בשרות אבות! די, מה עכשיו?
1: אז לא, אבל מה אני מנסה להגיד?
0: אני מדבר על סרט ברמית
1: בדרך כלל שלי, אנשים
0: שכולם שם בכלל חצי, מה זה חצי? הרוב?
1: בדרך כלל, כשרואים סרטי חתונה, אז כמה שנים אחרי, אתה יודע, כשאתה מבוגר כבר, כבר הם מתים. אז
0: נפטרים.
1: הלכו לו על המם, החזירו ציוד, סבבה? הזדקו על הרכוש. ואנחנו כולה 5 שנים אחרי. כאילו, מה יקרה בעוד איזה 20?
0: את יודעת.
1: ואגב, שליש מהאנשים שהיו בחתונה שאני בכלל לא מדברת איתם.
0: את יודעת, עכשיו תזכירי את זאת שאתה היית בחתונה שלה, שמת כסף, היא באה עם משפחה מאוד עמידה ולא שמה לך, ולא הגיעה בכלל.
1: הזכרת לי את זה עכשיו? זה באמת מכעיס אותי, אבל
0: לא. כי כל פעם את מכעיסה. את יודעת, אם אנחנו כבר מדברים על זה, אם אנחנו כבר נכנסים לדיקי, אז מה, דיקי עד הסוף. את יודעת שברחוב של סבתא שלי, בזיכרון יעקב, זה כבר לא הרחוב שאני מכיר, אני הייתי שם לפני שבועיים.
1: כולם מתו?
0: כן.
1: גם השכנים של סבתא שלי כולם מתו.
0: אנשים שגדלתי איתם.
1: מבוגרים, מה לעשות?
0: כן, זה עצוב.
1: יותר עצוב שמישהו צעיר מת. טוב, יאללה.
0: איזה עצוב זה לראות מישהו אחר במרפסת של הבית של סבתא שלך? במקום שגדלת בו?
1: לים, לים. לים, אומרים, לים. איך הגענו למתים על הבוקר? אני אשמה, אני אשמה.
0: אני באתי לזה.
1: אני אשמה, אמרתי, אני אשמה. חדשות וחוזרים, אל תזוזו, קרין, קבסה, דניאל ציון, נופר גאון, שלב. שתבוא לפה, תגיד לנו מי זאת. תשמע.
0: היא לא יודעת.

0: מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: רעבים, זה בשבילכם, רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים, אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
8: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
9: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
11: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
12: מבצע מונדיאל, רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת 4 צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
13: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף. מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 21:00.

0: מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. חילופי המעלומות בין ארצות הברית לאיראן, סוכנות הידיעות הממלכתית של ירדן, מדווחת כי מערכות ההגנה האווירית של המדינה הרתו 8 טילים איראנים בשעות הבוקר המוקדמות. הלילה, צבא ארצות הברית הודיע כי השלים גל נוסף של תקיפות נגד יעדים באיראן. סגן נשיא ארצות הברית ג'יי די ונס ממשיך להדד את תיאוריית הקונספירציה וטוען כי ג'פרי אפשטיין היה מחובר לדרגים הגבוהים ביותר של המודיעין הישראלי כלשונו. בראיון לפודקאסט של ג'ו רוגן, טען ונס בנוסף כי גורמים בישראל מפעילים קמפיין שמתנהל מתחת לרדאר שממומן בסכומים עצומים במטרה להטות את דעת הקהל באמריקה ולחבל במסע ומתן עם איראן. שר החוץ גדעון סער קיים בוושינגטון מפגש מדיני עם שרי חוץ מאמריקה הלטינית לאחר הודעה על חידוש היחסים המלאים עם קולומביה ופתיחת שגרירותה בירושלים. במפגש השתתפו בכירים מארגנטינה, פרגוואי ובוליביה לצד נציגים אמריקנים. הצדדים דנו בהעמקת שיתופי הפעולה בתחומי הכלכלה והחדשנות וכן במגמות הפרו-מערביות ביבשת. נהג אוטובוס תושב חולון בשנות ה-50 לחייו נעצר בחשד לנהיגה בשכרות. לאחר שנוסעת כבת 70, נפלה באוטובוס ברחוב הרצוג בתל אביב ונפצע באורח קל. רישיונו נשלל והוא שוחרר בתנאים מקבילים.

0: עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: בוקר עם חפסה וציוני.
1: היי, נכון, שלום. זה אנחנו, בוקר טוב, שעה שנייה.
2: זה אנחנו, אנחנו כאן ואנחנו כאן כדי להישאר. בוקר טוב, שלוש דקות אחרי השעה שמונה. קרין קבסה.
1: דניאל ציוני.
2: נופר גאון שלב עם חולצת הדרדסים שלה נמצאת בהפקה.
1: דרדסים זה חולצת, אל תפנו אליי.
3: נכון, וידעתי את זה מקודם.

0: טוב.
1: The chorus, my body, you're going crazy on, turn me on, turn me on. לא, לא היית, אתה לא נולדת כשהשיר הזה יצא, בסדר, לא משנה.
0: א', כן, ב', כולם כבר דיברו על זה שזה דומה.
1: בסדר, אני נזכרתי עכשיו.
0: את לא מחדשת.
1: אני נזכרתי בדילה.
0: למה אתה באמת נזכרת בדילה?
1: כי ככה אני.
0: וואו.
1: כי אני חיה חיים בעולם מקביל, וככה אני. גם השעה הזאת אנחנו נהיה מצלצול של ביג צ'ק פוסט.
0: בפעם הכמעט האחרונה, זה בדיוק הזמן להגיד לכם.
1: מה זה הכמעט? זה בפעם האחרונה.
0: הכמעט האחרונה. אנחנו עוד לא, זה לא הכמעט, האחרונה תהיה ב-40, סליחה. מה יש בישראל בר יהודה 11 חיפה, את יודעת?
1: כן, את הביג צ'ק פוסט, עם כל האוכל הטעים במרכז, בורגר סלון החדש שנפתח, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודן, מחסני גלידות. ממש עוד מעט אנחנו ניתן לכם ארוחה זוגית אחרונה.
0: וואי, את יודעת מה בא לי לשמוע?
1: תאזינו, עוד מעט נגלה לכם. תמשיכו לוואטסאפ.
0: את יודעת מה בא לי לשמוע?
1: קוקורס מי בודי, יו גוט מי און.
0: לא, עוד מעט אני אתן מה שבא לי לשמוע. שיר על גאולה.
1: גאולה. עונה בחיפה?
0: לא, זה לא. עוד מעט נשמע שיר על גאולה, שיר שעשה לכם טוב.

0: תן לנו להיות רק בשמחה של ימי גולן 8 ו-13, אתם על 99.5 תוכנית הבוקר.
1: נכון.
0: איתכם כאן באולפן, קארין ודניאל. קארין.
1: אולי כבר תשים את האות?
0: אני מנסה.
1: לא, אני יודעת מה אתה מחפש, כאילו. אמרת 20 פעם קארין ודניאל, נראה לי שהם יודעים שאנחנו יושבים באולפן. גם השעה הזאת אנחנו עם הצלצול של ביג צ'ק פוסט. מה שאתם צריכים לעשות כדי לזכות בארוחה זוגית, זה לווצאפ לנו עכשיו. קרקל. יש לנו, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, ולחכות לשיחת טלפון המפתיעה שתגיע במהלך השעה. אם תענו לנו נכון, בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, תקבלו מאיתנו ארוחה זוגית בגרג. כן?
0: אבל מה את לא מבינה? שאנחנו כאילו אומרים להגיד להם ארוחה זוגית, והם צריכים להיות מופתעים.
1: איפה? אז תהיו מופתעים שזה בגרג.
0: למה את חייבת תמיד לחשוף הכל?
1: זה לא בגרג. עבדתי עליכם, זה במקום אחר.
0: זה כן בגרג.
1: אז תחליט, אתה רוצה לגלות להם או לא?
0: אין דבר כזה כבר לעבוד.
1: 0529-59-4959. יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: בדיוק, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. זה סוף סוף באמת מוסכמה חברתית. כולנו מסכימים על זה שאתם מוזמנים ליהנות במקום שיש בו הכל, וזה הביג צ'ק פוסט. ובסוף חודש, מה קורה בסוף חודש?
1: אתה מספר להם שאתה כאילו למי אתה מחכה?
0: אני מחכה שתשלימי אותי. זה הכתב בשותפות. שותפות. בסוף חודש, מה שהיה השבוע? את זוכרת מה היה השבוע?
1: מה אתה רוצה בעצם?
0: מה את רוצה בעצם?
1: השבוע, מה אתה רוצה בעצם?
0: השבוע אחר הצהריים בביג צ'ק פוסט.
1: אם אתה צריך קצף, השכשוכיות והפעילות לילדים.
0: שכשוכיות, פעילות לילדים, פעילות מים. בקיצור, זה בסוף חודש חוזר וענק. את זוכרת את הימים?
1: שני ושלישי.
0: יפה מאוד, בשני ושלישי אחר הצהריים, פעילות הקיץ חוזרת.
1: ולדפוק אותי, it's not gonna work for you.
0: להפך, זה פרטנר שיפ, אובי.
1: ברור.
0: אנחנו עושים אחד לשנייה.
1: אנחנו רק פרטנר שיפ.
0: אנחנו רק פרטנר שיפ. בקיצור זה קורה, הכניסה היא חופשית, ההשתתפות היא חובה. זה אומר שהילדים שלכם נהנים בביג צ'ק פוסט, אתם מתי מסתובבים במתחם, ואז כל המשפחה נפגשת לאכול באחד ממקומות.
1: הבילוי,
0: הקולינרים שיש בביג צ'ק פוסט.
1: אז 0529-59-4959, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט, פעם אחרונה יש לכם הזדמנות לקחת איתנו ארוחה זוגית, זהו, אין לנו יותר.
0: אחרונה לשבוע הזה.
1: איך תדעו מה יקרה, יפגוש לנו שבוע הבא.
2: ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אמריקן פיצה אקו, משפחתית ב-30 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד ורק למזמינים באפליקציה.
4: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: אמא, שמעת?
7: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
9: נוניז, קפה מסעדה.
10: נו?
9: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
11: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
9: נהדר!
11: נוניס, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
12: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: שים שירים שאת אוהבת.
15: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
16: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים, עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
17: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה, ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר. איתכם אושר עדי חדש, קריאת ים.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא.

0: איזה להיט.
1: מזכיר לי את התיירת הבריטית הזאת שמתלהבת מהשיר של פרחי ירושלים.
0: אבל זה לא פרחי ירושלים, זה מיאמי בויז.
1: בסדר, מיאמי בויז, והיא לא תיירת בריטית, היא אוסטרלית. הבנת אבל. זה מי שישמע, יש מי שישמע כזה.
0: בני איי זאת להקה מטורפת.
1: היא AI.
0: לא, זה לא AI.
1: היא לא AI?
0: לא, זה לא AI, זה ממש להקה.
1: היא אמיתית?
0: כן.
1: היא טורקית.
0: היא בין טורקיה לבין איראן. זה על הגבול.
1: זה מה שרציתי להגיד לך, חורשת זבזי. זה מה שזה עושה לי להגיד. אין לי מושג מה אישרה.
0: מה זה חורשת זבזי?
1: אין לי שמץ של מושג.
0: חורשת זבזי.
1: סבבה. אין לי מושג מה אישרה.
0: זה המרק של האורד.
1: היא יכולה לשיר שם פרי פלסטיין, ואנחנו לא נדע את זה מולחן. סבבה, בטורקית. תרגם של שיר. אנחנו נגלה עוד בסוף שזה שיר של שנאה בקצב טוב.
0: יכול להיות.
1: שיר שנאה בקצב טוב.
0: יכול להיות. את יודעת, אני בעלם, אני היה שיר.
1: מה אישרה, קובי, אתה יודע? מה היא שערה?
0: אני רוצה לספר לכם אנקדוטה על קובי.
1: קובי מרגיש לי כמו אלה שעושים קעקוע בסינית ובסוף קעקוע אגרול על התחת.
0: אני רוצה... קובי, יש לך קעקוע של אגרול על התחת? אם כן, אחת יודעת. הוא התנסוי.
1: אני לא יודעת, אני סתם ניחשתי.
0: בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך...
1: תשיחו, זה פנטומים, תדבר.
0: אני לא מבין, הוא חושב שאני מבין את הפנטומים שלו. היום... הוא רוצה שאני אסביר מה הוא עשה לי היום בבוקר. הוא התאמר כמעט בשדרן הבוקר.
1: דופר, צריך לשמוע את זה.
0: הבוקר אני בא לקובי, כולי מתלהב.
1: תגיע לפואנטה.
0: מתלהב שהכרתי שיר חדש.
1: תגיע לפואנטה.
0: הוא אומר לי, תכף תגיד לי שזה הבני איי. אמרתי, כן, כן, זה הבני איי. הוא אומר לי, ססה לא, אולפן לפני שאני מדביק.
1: אתה וקרין מוחקים אותו באופן מגמתי כל פעם שאני משפט אותו.
0: עכשיו, זה לא שאנחנו מוחקים אותו, קובי.
1: הוא לא מוחקים אותו, הוא פשוט בסוף העריכה, אנחנו לא מגיעים אליה בחיים.
0: אנחנו לא מגיעים אף פעם לסוף העריכה, אם אתה רוצה שירים שיושמעו.
1: שים באמצע או בהתחלה.
0: שים באמצע או בהתחלה.
1: או שתגיד לנו שאנחנו צריכים להחליף אותם בשירים אחרים.
0: הוא ממשיך עם הפנטומימה שלו.
1: אתה יכול ללחוץ על הכפתור?
0: אני רוצה להגיד...
1: רגע, רגע, הוא מדבר.
0: יאלופים. יאלופים זה טוב. אני רוצה לספר משהו, לך.
1: לי.
0: אוקיי? אגב, השיר האתני הזה...
1: זה קרימוגית?
0: לא, אני לא אוהב קרימוגית. אגב, השיר האתני.
1: למה?
0: את רוצה לנסוע איתי ל... לרעת?
1: מה?
0: לא ראית את זה בה. את רוצה לנסוע איתי לרעת? כן או לא?
1: מה?
0: את רוצה לנסוע איתי לרהט? כן או לא? לא ללהבים רהט, את תחנת רכבת. לרהט. את בטח שואלת, דניאל, מה יש לך לחפש ברהט? אפרופו השיר האתני. לא שאני עושה שיוך האתני או תרבותי חלילה.
1: רהט פה בנגב?
0: כן.
1: יש רהט שיורים באוויר?
0: טוב, לא באמת יורים שם באוויר. רק שיש לך גיגות.
1: כי במי זה לא קורה?
0: יש את... קפצה לי ב... בטיק טוק, קוראים לזה קסם המדבר. יש את ג'מלת אבו מוסה. ג'מלת אבו מוסה לקחה את כל סודות המטבח של אימא שלה, סבבה? והביאה משגיח כשרות שעושה אירוח בדואי, אותנטי, טעים. רגע, זה דרוזי.
1: לא משנה, הבנת אבל.
0: את עושה, אני, לא, שנייה רגע. את הורסת לי את ה...
1: אני לא נוסעת איתך לאכול שניצל בנתניה, אני נוסעת איתך לאכול אירוח בדואי ברהט.
0: איפה נוסעת לאכול שניצל בנתניה?
1: איך קוראים לשניצל שאתה רוצה, השניצל אבינאי הזה?
0: זה לא בנתניה.
1: לא משנה, זה לא רלוונטי, אני לא נוסעת יותר מחצי שעה נסיעה.
0: השניצל אבינאי זה של הסבסטיאן, זה בהרצליה פיתוח.
1: לא אכפת לי, כי אני לא נוסעת יותר מחצי שעה בשביל מזון.
0: נסענו שוב, אמרתי לך, בית שען.
1: זה לא רלוונטי, בית שען זה נסיעה של שעה שהיא פה בצפון. זה פה.
0: טוב, אני רוצה לספר על ג'מלת אבו מוסה.
1: בסדר, אני לא נוסעת יותר משעה נסיעה.
0: אפשר לדבר על ג'מלת אבו מוסה? אפשר לדבר על ג'מלת אבו מוסה או לדבר על ג'מלת אבו מוסה? מה שאני אוהב, שהמון מטבחים, גם המון מסעדות דרוזיות, סבבה? ומסעדות בדואיות, מביאים משגיחי כשרות, סבבה?
1: ברור, מבינים שם נמצא הכסף.
0: גם נכון, והם פותחים את המטבח שלהם.
1: לא עושים את זה מאהבת מרדכי, בסדר? לא, אני אומרת, הם מבינים שהלקוחות שלהם זה לקוחות שיבואו לאכול כשר. אנשים מחפשים כשר כשם שהם מחפשים את זה גם בחול.
0: יפה מאוד.
1: נו.
0: ופותחים את המטבח. אוקיי. ולכן, בגלל שזה נהיה כשר, והפך להיות כשר, סבבה?
1: נו.
0: בא לי לנסוע לרעת. את באה איתי או לא באה איתי?
1: אני לא באה איתך.
0: זה הכל, אז תגידי לא באה איתך.
1: אני ממש שמעתי את זה בתחילת השיחה.
0: ואמרת שאת לא נוסעת יותר משעה לאכול במקום כלשהו, נכון?
1: נו.
0: אם אני מבטיח לך שאתה נסיע להרצליה, אנחנו עושים ב-40 דקות.
1: משום מה זה מרגיש לי עבירה על החוק.
0: לא, 40 דקות.
1: לא רוצה, כי זה מרגיש לי שאני אגיע לשם בחתיכות.
0: לא, אתה תגיע בחתיכות.
1: אני כנראה לא אגיע, אתה צודק. לא, אני לא.
0: אנחנו עושים 45 דקות הרצליה.
1: לא, אני לא נוסעת להרצליה.
0: פלוס מנהרות הכרמל.
1: לא, אני לא רוצה.
0: פלוס מנהרות הכרמל.
1: זה כיף שאתה משקיע עליי את המנהרות, אבל אני לא רוצה, אני לא צריכה, ואני גם לא אעשה את זה, ואני גם בוודאות לא נוסעת לרעת. אתה יודע מה קורה ברעת? שיספרו לך השכנים שגרים בלהבים.
0: אני יודע, הם מקבלים למכונות מחוררות.
1: כן, אתה יודע, הם חוגגים בטירוף, כאילו. כל אחד חוגג בדרך שלו, אבל לא, זה לא רק זה. חמונות שהם... לא כולם, אולי ג'מלת אבו מוסה לא.
0: ג'מלת אבו מוסה לא.
1: היא משקעת רגשית באוכל הקשר שלה.
0: וואי, היא עושה כל מיני אוכלים ותרואה מלא מלא דתיים כאלה חמודים, כיפות סרוגות.
1: כל הכבוד להם, לא נוסעת.
0: מהציונות הדתית.
1: לא נוסעת.
0: לבנבנים כאלה חמודים, באים ואוכלים.
1: יש לי בעיה עם מבנים יבילים, אוקיי? אתה יודע מה זה אומר מבנה יביל?
0: אני יודע מה זה מבנה יביל.
1: אוקיי, אז אני לא... אוכל שמבושל במבנה זמני הוא לא...
0: אבל זה לא מבנה זמני.
1: חיים, כולם גרים שם במבנים זמניים, הם לא גרים בבתים.
0: לא, זה ממש אירוח. יוצא אירוח
1: במבנה יביל? באוהל? אני לא יודעת, לא רוצה, אני לא רוצה. אני לא רוצה, אני לא רוצה, אני רוצה, אני רוצה, תקשיב טוב, הפעם היחידה שאני מוכנה לעבור דרך רהט, נראה אם אתה מכיר אותי?
0: נו,
1: זה כש? הפעם היחידה שאני מוכנה לעבור דרך רהט, ליד, זה כשאני, סעת...
0: נדבג.
1: נדבג הוא לפני רהט, מה יש לך?
0: תלוי מאיזה כיוון את מגיעה.
1: אני מגיעה מפה, אני גרה כאן.
0: מה יש לך, אילת?
1: כן.
0: מי נוסע לאילת? תופסים טיסה.
1: לא משנה, זה הפעם היחידה שאני מוכנה.
0: את יודעת שבחיים לא נסעתי לאילת?
1: נסעתי, זה נסיעה כיפית. עם דודו, בקופרה. נסיעה מאוד קצרה. כל הדרך שמענו פרויקט של רביבו, 4 שעות.
0: גם נסעת פעם אחת מאילת.
1: לא, זה לא רלוונטי, זה כמעט האוטו שלי שקע בנחל.
0: קרים, נסעה עם קיה פיקנטו מאילת.
1: לא יודעת איך הגעתי לשם בכלל.
0: זה הקריאה עוד עם שני גברים שהחליטו שהם ישנים.
1: זה נשמע לא טוב.
0: והיא נוסעת.
1: זה נשמע לא טוב.
0: אוקיי, עם הבן זוג שלה לשעבר וחבר שלו שהחליטו שהם ישנים. יכל לבוא טרקטורון בצד הדרך, להצמיד לקרין אקדח לשמשה. לשדוד את קרין.
1: היו לי רגעים מאוד גרועים ב...
0: איך שם? זה נורה אדומה. זאת נורה אדומה. אוקיי, זה דגל אדום. זה הדגל אדום.
1: תעזוב אותי.

0: עכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות! לקבוצה שלכם יש פורד?
3: לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. אלופת העולם ארגנטינה העפילה לגמר המונדיאל בפעם השנייה ברציפות, אחרי שגברה 2-1 על אנגליה בתום משחק רבוי יצרים, שכלל מהפך ודרמה אדירה. האנגלים עלו ליתרון בניגוד למהלך המשחק, אבל אז הקפטן של ארגנטינה, ליאונל מסי, בישל פעמיים וסידר לנבחרתו את המקום בגמר נגד אלופת אירופה ספרד. הדרך של ארגנטינה לגמר היא אולי הדרמטית ביותר בתולדות המונדיאל. בשלב הנוקאוט הראשון, האלבי סלסטה גברו 3-2 על קייפ ורדה עמוק בתוך הערכה. בשמינית הגמר הם חזרו מפיגור כפול לניצחון בתוספת הזמן נגד מצרים. ברבע הגמר הם כבשו פעמיים בתוך הערכה כדי לעבור את שוויץ, ואמש ביצעו מהפך בתוספת הזמן כדי להגיע שוב למעמד הגדול ביותר בעולם הכדורגל. ארגנטינה תנסה להיות הנבחרת הראשונה מאז ברזיל של שנות ה-60 שתזכה פעמיים ברציפות במונדיאל, ומסי הופך לשחקן השני בהיסטוריה להגיע לשלושה גמרים של המונדיאל. הגמר הגדול מול ספרד יתקיים ביום ראשון ב-10 בלילה. אנגליה המפסידה תשחק נגד צרפת במאבק על המקום השלישי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: בן צור עם מיניך יפה 835. אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד לכל אלו שכל השנה נמצאים פרצוף תשעה באב, תחייכו, השבוע שלכם מגיע. במיוחד השבוע הוא הגיע, יא איכות.
1: זה חם, זה חם. נופר ממש עייפה אם היא לא צחקה מזה.
0: למה? היא חיכה. טוב, אנחנו עם הביג צ'ק פוסט. כשאנחנו מתקשרים לתמונים, יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט. בלי הלו, בלי שלום, בלי מה קורה, אני אתם נכון. אם אתם לוקחים איתנו ארוחה, בוקר, זוגית וקפה. גרג.
1: לא נכון.
0: בביג צ'ק פוסט.
1: לא נכון. מה זה?
0: זה מציק.
2: יש מה לאכול בביג צ'ק פוסט.
0: בוקר טוב למי, מי הזוכה הגדולה שלנו?
2: אפרת, איזה כיף.
1: באמת איזה כיף, את אחרונה חביבה, מי את, מאיפה את, מה את עושה בחיים?
0: היא אמרה מי, מאיפה היא?
2: אני בחיפה, אני מורה.
1: מורה לחינוך מיוחד בטוח.
2: בבית ספר יסודי.
1: לא לחינוך מיוחד, בסדר.
0: לא, כי היו לנו המון נשות הוראה שבוע מהחינוך המיוחד, שזה מהמם.
1: אז אפרת, מורה, אגב, מורה למה את?
2: אני מחנכת.
1: איזה כיף.
0: אפרת, אני רוצה לדעת, איך סימסת לנו כשאת מורה וזה יולי אוגוסט, את בבית בכלל?
1: מה אכפת
2: לך? בהחלט, אני בחופשה.
0: אז מה, את מאזינה לנו בבית?
2: מה זה, סליחה?
0: את מאזינה לנו מהבית?
2: כן.
1: תגידי, מה אתה, קגבי?
0: מה קשר קגבי?
1: מה אכפת לך מאיפה היא מאזינה?
0: רוצה לדעת מהרגל ההזנה שלה.
1: ברור, אתה בודק אותה.
0: איזה כיף. אפרת אוהבת אותנו, מאזינה לנו גם בבית.
1: טוב, אפרת, את לוקחת ארוחה זוגית, ארוחת בוקר זוגית בקפה גרג, ביג צ'ק פוסט עם תפריט חדש ומשקעות קיץ מרעננים.
0: יש לנו גם חדר אירועים פרטי. איזה כיף, איזה פאן.
2: איזה כיף לגמרי.
1: איזה כיף. איזה יופי.
2: תודה רבה רבה.
1: אפרת, תהני בחופש, הוא עוד מעט נגמר, לא למה.
0: איזה עוד מעט, רק התחיל.
2: זה באמת עוד מעט נגמר, זה טס.
0: האמת שנכון, עוד מעט יש לך את הימי הכנה, אחרי זה את צריכה להכין את הכיתה.
2: בדיוק, זהו, ובאוגוסט כבר החופש נגמר.
1: אל תדקי אותם.
0: אל תדקי אותם, את אמרת שזה נגמר.
1: שעוד מעט נגמר, מה אתה רוצה?
0: אז אני רציתי להסביר את התמונה הכל.
1: שמה שיש לימי הכנה וכאלה, לא צריך לדקי אותם.
0: להכין כיתה, לקשט.
1: איזה
0: קבוצה, עניינים. וואו, וואו, וואו.
2: כאילו שתרגע, שלא תהנה מהחופש, הוא תכף נגמר.
1: אוי, לא נורא. למזלנו, הוא תכף נגמר.
0: אבל היי, היי, הביג צ'ק פוסט יכול לעשות לך באמת?
1: כן, קחי את הילדים איתך.
0: חיוך על הפנים.
2: נראה לך, אני אקח את הילדים, אני...
0: תראה עם חברה, עם הבעל, בן זוג.
1: למה? ילדים זה כיף, הם פרטנרים כיפים
2: לאוכל. לא, האמת כן, אולי כן, עם הגדול שלי הוא חייל, הוא חוזר היום הבית.
1: די, איפה הוא משרת?
2: במחלץ קרבי, בחילוץ והצלה של פיקוד העורף.
1: יאללה, איזה עבודה חשובה.
0: אם יש משהו שגורם לקרין ולי להיות נמסים...
1: זה חיילים.
0: זה חיילים ומורות של חינוך מיוחד. אנחנו באמת, אתם עבודת קודש.
2: אתה רוצה שאני אגיד שאני של חינוך מיוחד?
1: לא.
0: ומורות באופן כללי.
1: אין צורך, אין צורך.
0: אתם אנשי ההוראה, באמת עברתם שנה לא פשוטה, תוך כדי שאתם מנהלים בית, צריכים גם לנהל כיתה ותלמידים בתנאים לא תנאים.
2: האמת, באמת, זה נכון, זה היה מאוד מאוד קשוח.
1: תקים איזה אגודה למען המורים במדינת ישראל, הם באמת צריכים את זה.
0: אני מאוד אוהב את המורים.
2: יש לי ארבעה ילדים והייתי צריכה לתפקד.
1: ארבעה?
2: וללמד.
0: ולג'נגל, זה וואו.
1: טוב, מספיק, זהו, זה כבר נהיה ארוך. אפרת, אנחנו אוהבים אותך, שלך יום נעים, יא פרח.
0: תודה, אפרתוש, ביי. ואת תפסיקי להגיד, ארבעה ילדים זה המון, שלא יגידו שאת פוגעת בילודה בישראל.
1: תקשיב, אני מאז שערה בתחילת שבוע, נהיית ממש מפוחד.
0: פשוט יש אנשים מעזבים שלא מבינים שאנחנו...
1: לא יפה.
0: למה? שלא מבינים שאנחנו תוכנית סטירית, אז צריך כל דבר, את יודעת, להכניס למסגרת...
1: אתה מפחד, הבנתי אותך בסדר?
0: לא, לא מפחד מאף אחד, אנשים צריכים לפחד מיני. וואו, היא איתנו באולפן.
1: תורי, נבלת.
0: היא איתנו באולפן. רוחה איתנו. רוחה איתנו.
1: נראה יאיר. טוב, תודה רבה לביג צ'ק פוסט. תסגור את המיקרופון בזמן ש...
0: סגרתי.
1: כן, אז תודה רבה לביג צ'ק פוסט על השבוע המעלף הזה, על מלא ארוחות טעימות. לכו תהנו בביג צ'ק פוסט, יש שם מה לאכול.
0: בורגר סלון החדש שנפתח, ג'פניקה, בוז'ולה, קפה גרג, מקדונלדס ודען מחסני גלידות.
1: מקדונלדס.
0: תגיעו לביג צ'ק פוסט ולא לשכוח שבסוף החודש זה קורה. אחר הצהריים כיפים לילדים, מביאים את התותח קצף, מביאים את השכשוכיות מים. אתם ההורים נהנים, הילדים נהנים, כולם בראש שקט, ואז נפגשים לאכול בביג צ'ק פוסט שנמצא בישראל בהר יהודה 11 חיפה. נחשים מה אני הולך לעשות עכשיו ממש בעוד אני רוצה לפרסמות. שואלי אותי מה?
1: מה?
0: אני הולך לסמס לרב שלי, לרב לבון, שיעשה לי עשרת עין הרע מרחוק.
1: זה נראה לי שפשוט צריך לסמס לאירן שיסדר את המיקרופון.
3: עכשיו ב-90

0: אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי, 38, קריית ביאליק.
1: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית לכלל פעילות העמותה.
2: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: הצעת נישואין, לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשיונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, כאלקטריק מובייליטי, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. כאלקטריק מובייליטי.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
8: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
7: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: פעמיד סטור, שוברים מחירים לשלושה שקלים.
13: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
12: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
13: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
14: יש אירועים שבשבילם יוצאים אולפן השידור.
15: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
14: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
15: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
14: ככה עושים. עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
15: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה

היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go!

0: שיר. סוף סוף מישהו לוקח את הלהיט הזה, הלו מלך הקסטות, ועשה בנו ברדק. שאלת אותי שאלה על דייוויד בקאם, ואני ממליץ לך בחום, היום, היום, היום, להיכנס לנטפליקס, לראות את הדוקו על ויקטוריה בקאם, ארבעה פרקים.
1: שאלתי דניאל אם דייוויד בקאם הוא המאמן של אנגליה.
0: ואז המשך הבמה, איזה חתיך הוא, אני שמח.
1: לא, דייוויד בקאם הורס.
0: חתיך הורס.
1: הוא מעל גיל 50 לדעתי.
0: לא נס לכו. يعني دبر زمانه لو عبر زي ما شفتي لاجيت
1: بشوط يخلت لاجيت لو عبر زمانه אבל لو اجب ايا بتמיד يشهر جبر מאוד מאוד מאוד خطير
0: אבל خايم تكشيفي برجاء شتا مشمرت تصيرين انتي اوكي اد بال بو لفهمين اوكي بتكوفات شات لو بير ايون افيلو سبابا תקופות רגילות.
1: תקופות רגילות, אוקיי.
0: תקופות רגילות לחלוטין. את באה לפה, ואין לך כוח לסחוף את עצמך. ותמיד כשאת אומרת לעצמך, אין לי כוח, תסתכל על ג'ניפר לופז, אישה בת 60, שזזה, תקשיבי לי טוב.
1: אני יכולה להסתכל גם על החשבון של ג'ניפר לופז?
0: זה לא משנה, היא זזה עוד כשהייתה ג'ניפר
1: דבלוק. לא, אני שואלת.
0: היא זזה עוד כשהייתה ג'ניפר דבלוק.
1: אני שואלת האם אני יכולה לעשות את הצעד.
0: מדונה, בת כמה מדונה?
1: די, אתה מדבר איתי על נשים שאין להם כאילו...
0: אין להם מה?
1: אין להם.
0: אין להם מה?
1: כלום.
0: אין להם, יש להם המון אנרגיה.
1: מהרבה, ברור, אתה יודע.
0: את אומרת שכאילו אין להם דאגות כלכליות?
1: לא, אין להם דאגות נקודה, זה לא קשור לדאגות כלכליות.
0: מה הקשר דאגות ללזוז? הם זזות. ראית איך הם זזות?
1: אתה יודע זה מעייף זה דאגות?
0: קרין.
1: וגם מי יש כוח לזוז?
0: אני מאמין גם
1: ש... כמו הלכתי לישון בשמונה בערב.
0: אני מאמין שגם כשהייתי נוקת, סבבה נטולה דאגות, שהדאגה היחידה שלך הייתה מצאה החליפו לך, מתי היו לך בקבוק?
1: לא היה לי כוח לזוז.
0: לא היה לך כוח לזוז. אז זה קשור, אז יפה מאוד.
1: זה יופי. למה לזוז? אם אפשר שיזיזו אותך.
0: אז יפה, אז אל תנסי ל...
1: טוב, יאללה, תניח לי, אתה קצת מציק לי הבוקר, בוא נסגור את השעה, תבוא לכאן אחרי שאתה ישן סיגריה, אולי זה יוריד ממך את הפאניקה.
0: אני לא קורא לישן.
1: בסדר.
0: ישן מזיק לבריאות.
1: בואי תקשיב, אתה מפחד ברמות.
0: אני פשוט מאוד
1: מבועל.
0: מאוד מקסח את דבריי.
1: בסדר, כל זה מקסטח.
0: אני רציתי לדבר אבל על ויקטור בקאם.
1: שבא. חדשות וחוזרים.
0: המלצה מעולה.
1: קבס על הציין.
2: מרגיש כמו איזה פאבלו אסקובר, מה את עושה? זה בא לי טוב. נותן לה דו

שאתם, אין כמוכם בעולם. נתפלל מפה שכל החטופים שלנו יחזרו, תהיה לנו בשורות טובות. אני אוהב אתכם, תודה רבה רבה רבה, עשו לאט לאט, עשו בזהירות, אין כמוכם, תודה רבה רבה. לילה טוב, אוהב אתכם.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה.

0: כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה. סופר ספיד, הכי טרי שיש. קניון אטליט. אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
1: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה. שווארמה אבוחצירה מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4 קריית ביאליק. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מזגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגית צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
4: רוצה אירוע אחר?
5: רק סקאלי.
4: אירוע בוטיק?
5: רק אירועי בוטיק.
6: סקאלי אירועים, רופטופ באולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
7: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: דלתות פנים?
9: רק בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רק בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: מיד אחרי החדשות.
11: זה חם, זה חם.
12: תוכנית הבוקר עם קבסה וציוני.
11: 99.5.
9: 5.
13: מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מדווחים על תקיפות אמריקניות בשעה האחרונה במספר אזורים ברחבי המדינה. בין היתר דווח על פגיעה בבניין צדדי בנמל תעופה בצפון איראן, לא דווח על נפגעים עד כה. הלילה, לראשונה בהסלמה הנוכחית, ארצות הברית תקפה גם באזור טהרן, מערכות ההגנה האווירית הופעלו במרחב. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט עדכן את שר הביטחון ישראל קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קאץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור הג'יהאדיסטי בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. מלשכתו של קאץ נמסר, מעולם לא ביקשנו מארצות הברית לפעול במקומנו לאורך גבולותינו. אנחנו מחויבים להגן על תושבי ישראל מול כל איום. מורה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר בחשד לביצוע עבירות מין כלפי תלמידה בת 12. מעצרו בוצע במסגרת חקירה שמתנהלת בימים האחרונים, ולאחר שהוצא נגדו צו מעצר, המורה הועבר לחקירה בתחנת המשטרה, ובהמשך צפוי להיות מובא לבית המשפט לדיון בהארכת מעצרו. חוק ההפרדה המגדרית, לאחר אישור החוק המאפשר לימודים בהפרדה באקדמיה, נשים חרדיות ואנשי אקדמיה בראשות פרופסור יולי תירוש מאוניברסיטת תל אביב עתרו לבגץ. לטענתם, הכנסת הרחיבה לתואר שני ושלישי מודל שבגץ איתי רק הסדר חריג ומוגבל לתואר ראשון, והפכה אותו לחוק עוקף בגץ המתיר הפרדה לכל דורש, גם מחוץ לכיתות הלימוד. נחסם לתנועה כביש 446 בעקבות אירוע

0: דליפת גז ממסעית סמוך למודיעין עילית. נהדת משטרה פגעה בוקר בדופן מסעית בכביש בעקבות מרדף משטרתי אחרי רכב גנוב שנסע בפרעות נגד כיוון התנועה. כתוצאה מהפגיעה שני שוטרים נפצעו באורח קל ודווח דליפת גז משמעותית מהמסעית. כביש 446 נחסם כאמור לתנועה משני הכיוונים, ממעבר חשמונאים ועד לכיכר נילי. הצוותים פועלים בשעה זו לעצירת הדליפה ולצמצום מפגעים בסביבת התאונה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת הורגש הכבדה בעומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: תוכנית הבוקר עם פסטה וציוני.
2: איזה איקונית
3: אבל היא שאלה בוקר טוב שעה שלישית. די, ארבע דקות אחרי שעת השעה אולפן הזה חייב לעבור שיפוט.
2: אנחנו יוצאים
3: לפרק קבס את ציוני נופר גאון שלב, תכף נספר בלי שמות.
4: אחי, עוד לא אמרנו בוקר טוב.
2: את אישה איקונית, קרין. את אישה איקונית.
3: היא שאלה, מה? את שאלת?

0: צריכים לזוז בזה, אני בטוח.
1: אם מישהו באמריקז למחלות מאזין לנו עכשיו, שתדעו שאתם יכולים לבוא לכאן בחליפות הגנה.
2: איזה מוגזם. לא, לא, לא, די. לא, לא. די, לא.
1: מה לא?
2: יש דברים שלא מדברים עליהם.
1: עשיתי לך שיימינג כרגע?
2: כן, די, יש דברים, תעצור. יש בעיה, אתה מוגזים. אל תחשוש, זה בסדר, אני לא משתפשפת עם הגב על הזה.
1: נופר, אני לא בא ביום ראשון, לא מרגיש טוב מעכשיו.
2: גם אני כאן, אני לא מרגיש טוב לגבי בכללי ליום ראשון. אנחנו רוצים לדרך.
1: לא, אתה רצית לספר.
2: לא, לא, אנחנו לא רוצים, אני לא רוצה לספר את זה, כי אם אז אני על רדיו, ואם אני אספר את זה, אז אני לא אוכל אחר כך לכתוב לו עוד פעם כאלה הודעות מגילות.
1: אוקיי.
2: כי אז היא תדע שאני באמת לא רוצה. למרות שלדעתי, כשהיא שאלה אותי, אני חושבת שהיא הבינה שהיא שאלה אותי אם אני רוצה, אמרתי לה לא.
1: אבל, אז רגע, אז...
2: לא, אני רוצה אנטיפטית, לא רוצה, תעזוב אותי, אחר כך ישנאו אותי בגן של הילדה, אני לא מעניינת.
1: כבר שונאים אותך.
2: זה נכון.
1: כבר שונאים אותך.
2: אבל זה לא
1: מעניין אותך. אני רק רוצה להגיד לכם, אני אספר על משהו ששבוע שעבר היה לך. מה שקרין עשתה במשך 3 שנים, וזה להציס הורים אחרים.
2: אני לא מציסה הורים אחרים, אני מציפה בעיות.
1: זה נקרא להציס. רגע.
2: אבל אני לא מציסה, זו עובדה, מה?
1: אפשר לסיים?
2: אני רק תגיד לי מה אתה הולך להגיד, כי אם אני אצטרך לקחת את הילדה ולשים אותו במסגרת אחרת. אנחנו בגללך לא יהיה לחברים, מספיק.
1: אפשר לסיים?
2: פריף ילדה אהובה, נו.
1: מה לעשות שאימא שלה פחות?
2: אתה סתם מבודה מדבר שטויות. אני בן אדם מאוד מאוד אהוב.
1: אוקיי, קרין הציפה בעיות עם הורים אחרים בעבר, סבבה? לא קרין, מישהי אחרת.
2: מה אתה מדבר על פינוק איתף?
1: אני יכול לדבר?
2: אתה מדבר על הגן של... תקשיב, אני הגעתי... אוקיי, יש סיבה, סיבה שאני לא אוהבת בני אדם. בני אדם הם יצורים מרגיזים, ולכן טוב שאנחנו יושבים בין 4 קירות, בלי חלונות, ובלי אנשים בדרך כלל שלא מגיעים לכאן, אלא אם כן עושים פה הצג את השדרן בימים מסוימים.
1: אלא אם כן עושים פה ביקורים.
2: ביקור בית כמו בכלואים, בכלא שעתה. אבל בכל מקרה, אני לא אשמה שיש אמהות שהן מעצבנות. אני לא אשמה בזה, אני לא אשמה שאנחנו רוצים לחגוג את פורים לילדים בגן, ויש אימא שכותבת לי בקבוצה. מה היא כתבה? שנייה, אני צריכה להיזכר רגע.
1: שאין לה תחפושת.
2: לא, זה לא היה, זה אין לה תחפושת, זה פתיר. אי אפשר, זה יבלבל את הילדים, מה אני אגיד לך? היא תגיד לי גיל 18, אתה חושב שפורים הגיע אחרי פסח.
1: היום ילדים מבולבלים.
2: די! הם מבולבלים גם הרבה לפנייך, הם לא יודעים אם הם בן או בת.
1: לא, את זה אנחנו לא מדברים.
2: לא, אז אני אומרת, ילדים מבולבלים anyway, ככה או ככה. בגלל איך הם התבלבלו? בגלל החגים?
1: אני לא מאמין שאני זה שעוצר אותך שני.
2: לא, כי אנו ברצינות.
1: רגע.
2: מה עוד זה היה? מה היה בגן הקודם?
1: את לא רוצה את איגי עלייך.
2: הוא מפחד. אחרי הסערה האחרונה שלה הוא מפחד.
1: אני לא מפחד.
2: על מה רבתי עם האימהות בגן הקודם?
1: תני לי לסיים.
2: אוקיי.
1: קרין לא מבינה שזה שהיא בעברה הייתה מציסה הורים, ואו, אם אני צריך להשתמש במכבסת מילים, מציפה בעיות.
2: נו.
1: מתישהו זה גם יקרה לך, ויציסו נגדך.
2: ליבה.
1: אני יודע שאין לך בעיה, וזה עוד יותר חמור.
2: אני רוצה לספר לך סוד.
1: זה לא סוד, כי אנחנו כולנו שומעים.
2: כן. אני רוצה לספר לכולכם את הסוד. תסתכל. אכפת לי? לא. תשובה היא לא, לא מעניין אותי. את מחבבת אותי, את פחות מחבבת אותי. לא אכפת לי, את יכולה לא לחבב אותי. זה יגע בילדה שלי, זה הסוף שלך. אבל אני עדיין לא מציסה הורים סתם. יש, קודם כל, לא. אני למדתי לקח, ואחרי האירוע פורים, היה איזה משהו עם בוא נארגן מדורת לג בעומר. אמרו לי, קרין, בוא נארגן.
1: אבל אסור לעשות מדורות.
2: אני לא מארגנת מדורות לג בעומר אחד.
1: אבל אסור, לא יש חוק עירוני שאסור לעשות מדורות.
2: יש כל מיני מקומות מוגדרים בקריית אתא. עכשיו יש שערה חדשה. אגב, אני שוקלת אם אני רוצה לעשות בלגן בעניין או לא. אוקיי, אני אספר. הזכרת לי, אני אעשה.
1: אוקיי.
2: הזכרת לי שיש לי עוד ריב שלא פתחתי.
1: וקרין היום באה בבוקר ואומרת לי במעלית, בא לי קטלה.
2: לא, לא, לא, רגע, כי זה קשור למריבה, זה קצר. אתמול נופר שאלה אותי על יום 5 על 9 באב, אז אמרתי לה שאין גן. ואז נופר, שדרך אגב שמע בזה, כי היא הדליקה אותי, אומרת לי, איך זה יכול להיות? נראה לי חשבה שאני משקרת, כי זאת לא הפעם הראשונה.
1: נכון, היא כל הזמן משקרת לה.
2: שהיא אמרה לי, אבל לנו יש גן.
1: היא לא מבינה, למה נופר חשבה, מסכנה? איך נופר חושדת בשיאה תמימה כמוך? ממש חמודה.
2: אני מנסה להבין.
1: עקלונית חמודה.
2: היי, אני לפני יומיים פה פתחתי קסח במסדרון משלך.
1: זה לא משנה את זה.
2: אז תהיה כתף על כתף רגע.
1: אני כתף על
2: כתף. טוב, שנייה רגע, זה לא אירוע.
1: אבל נופר לא סתם חושדת.
2: החושדת פוסל במומו פוסל. בכל מקרה, שלחתי לצילום מסך מהקבוצה שאצלנו אין גן ביום 5 שבוע הבא, כי קריית אתא היא עיר דתית. עכשיו, אני רוצה לדעת משהו. אני גרה בקריית אתא.
1: אני לא פותח את
2: זה. יש דתיים בקריית אתא. מי שלא רוצה לשלוח את הילד שלו לגן, שלא ישלח. למה אין גן? אני מנסה להבין. אני משלמת כסף. למה אין גן? אני אקבל היום תשובה. זה לא נגד האימהות. אני רוצה לדעת למה אין גן ביום 5 בשבוע הבא. מה האירוע? יופי לך, כי את במוצקין, ואת כל תושב נחשב מסתבר, מה שלא קורה בקריית אתא. אני רוצה לדעת, אני לא צוחקת איתך, אני רוצה להבין איך יכול להיות שאני גרה בעיר, שהיא עיר מעורבת, שיש שם גם דתיים, וגם אנשים שהם לא דתיים, שרוצים ללכת לעבודה בבוקר, סליחה, אני לא אגיד רוצים, צריכים ללכת לעבודה בבוקר, ואין להם גן, כי קריית אתא היא עיר דתית בהגדרה. באיזה עולם? What a world!
1: אני לא, אין לי, אני, רגע, אני רוצה...
2: אני אקבל על תשובה שתדעי.
1: אני רוצה לפנות מכאן לעיריית קריית אתא, לי דניאל ציוני.
2: תפסיק להיות פחדן. לא פחדן. תל ארוש, טוב, הוא לא אשם בכלל. אני רוצה לדעת למה אין גם שבוע בקריית אתא.
1: תני לסיים, בבקשה.
2: מה השלב הבא? תסגרו לי את הרחובות בקריית אתא, כי הדתיים רוצים ללכת להתפלל, וברצינות.
1: עושים את זה בקריית שמואל.
2: יופי, יש גם, יש רחוב כזה בקריית אתא שהוא סגור לכניסה בשבתות, כי זה רחוב של בתי כנסת ודתיים. אגב, אחלה, יש שם דתיים. רוצים מגניב,
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו בתור דתי, אני רוצה להגיד לך
2: משהו בתור דתי, אבל אין שום סיבה בעולם שבעיר שהיא עיר מעורבת יגידו לי זאת עיר דתית ולכן אין גנים. מה זה השטויות האלה?
1: מה מהגדרה?
2: מה זה יום כיפור?
1: ההגדרה של עיר מעורבת זה שיש בה כמה דתות. חיפה עיר מעורבת.
2: יופי. חיפה יש גנים? שבוע הבא ביום חמישי?
1: שנייה, זה כמה דתות.
2: תבדקי לי את זה.
1: בקריית אתא אין כמה דתות, יש
2: תגיד לי, אתה נתקל שטויות עכשיו?
1: אני רוצה מכאן לפנות לעיריית קריית אתא. לי אין שום חלק בדיון שקרים העלתה.
2: שיבי, האיש נהיה פחדן ברמות.
1: זה לא, זה לא. גילוי נאות.
2: הנה, עוד אמהות שלחו לי, גם אני רוצה לדעת למה אין גן. אל תדאגי, אני אפתור את הסוגיה הזאת, אני אקבל תשובה למה עיריית קריית אתא, זה אפילו לא עירייה, קריית אתא מוגדרת עיר דתית, ואני צריכה לשלם את המחיר של אין גן ביום חמישי, כי תשעה באב.
1: אוקיי, אני מכאן פה לעיריית קריית אתא.
2: יאללה, מספיק, תניח לי.
1: קרין לבד בנושא. אם פתלו לי את הירוק העץ, אני אגמור אותך. אני אקרא אותך.
2: לא, אני רוצה לדעת.
1: מה אתה רוצה לדעת? יאללה, גם ככה את כל הזמן מספרת סיפורים כדי להישאר בבית. אז הנה, קיבלת גם להישאר בבית בלי לספר סיפור.
2: אני לא רוצה להישאר בבית.
1: שקרנית.
2: נכון.

0: לך יופי שבוע
1: קרין רוצה לחדד את דבריה.
2: לא, קודם כל, זה נכון, קירת אתה באמת לא מוגדרת עיר דתית בהגדרה שקירת אתה.
1: אני אמרתי לך את זה מקודם. קודם כל, אנחנו לא מדברים גם על גנים, זה קייטנות.
2: זה קייטנות של רשת המתנסים, ועדיין, אני עדיין אומרת לך, בדיוק טל הרוש אמר לי שהוא בודק לי את זה, הדובר של קירת אתה אמר שהוא בודק לי את זה, ותכף גם תהיה לנו תגובה רשמית מטעם העירייה, ועדיין אני אומרת לך שאין שום סיבה בעולם שבתשעה באב,
1: תפסיקי לקבץ את הגבות שלך.
2: שבתשעה באב, שזה צום שמי ש מי שצם צם, מי שלא צם לא צם, אין שום סיבה בעולם שיכפו על ההורים יום חופש.
1: אז אני רוצה להגיד לך משהו, זה כמו שתגידי, סבבה, תשעה באב, הוא כמו יום כיפור.
2: הוא לא כמו יום כיפור.
1: שנייה, רגע.
2: הוא לא כמו יום כיפור, כי אם הוא היה כמו יום כיפור עבורך.
1: לא רק עבורי, מבחינת
2: הלכתית?
1: לא הלכתית אני מדבר, אני מדבר מבחינת החוק העזר העירוני, המקומות סגורים מהערב, סבבה, עד למחרת הבוקר.
2: אוקיי.
1: סבבה, אז מבחינת כמו יום כיפור, המקומות סגורים.
2: הוא לא כמו יום כיפור, כי הוא לא מעוגן, אתה מדבר על הערב, של ערב לפני.
1: מקומות בילוי סגורים,
2: מסעדות
1: סגורות, יפה מאוד.
2: אוקיי. זה לא כמו יום כיפור, כי ביום כיפור, מי לפני בערב, ועד יום אחרי בערב.
1: גם עבורך, את יהודיה. אז אל תשמרי את התשעת ימים, את אתמול בכית על התשעה ימים.
2: אמרתי שאני לא אוכלת בשר, מה זה קשור, אבל אני לא צמה. וגם אם אני צמה, אני יכולה לקבל, אני רוצה, יש לי שאלה. יש לי את האופציה לבחור, יש לי, תקיימת לי האופציה אם אני יכולה לשלוח את הילדה לגן או לא לשלוח אותה לגן? למה צריך לכפות עליי לא לשלוח אותה לגן? מי אתם שתקבלו עבורי את ההחלטה? זה יכול להיות פה וזה יכול להיות גם בקריאה אחרת. לא, זה לא יכול לקרות. זה לא אמור לקרות, אגב. אני מתה על זה שכל, אגב, זה לא הגן היחידי. גם גנים פרטיים תופסים טרמפ על הדבר הזה ויש יום חופש.
1: גנים פרטיים תופסים טרמפ על הכל. ימי סגלות, תופסים סתם טרמפים.
2: יאללה, לא הבנתי. ותקשיב,
1: במלחמה לא החזירו כספים ולקחו.
2: ארגזים, ארגזים של כסף, ארגזים של כסף. הגנים הפרטיים משלמים המון המון כסף לילדים. זה הולך להוצאות, אין בעיה, אתם עם הילדים, אני לא פותחת על כלום. הגן שהילדה שלי הייתה בו הוא גן מהמם, אבל אני אומרת, הורים משלמים קרוב ל-4,000 שקל בחודש על זה.
1: במקרה הטוב.
2: כל חג, כל חג, כל איזה המצאת המאה, כולם יוצאים לחופש. שומעים שנייה רגע? תשעה באב הוא לא יום כיפור, כי בכיפור הכל סגור ל-24 שעות. תשעה באב, מי שרוצה לשמור תשעה באב, שישמור, ומי שלא, שישלח את הילדים לגנים ושישאירו את הגנים פתוחים. עיר מעורבת, לא עיר מעורבת. המצאה? באמת?
1: את חייבת להפסיק להשתמש במילה עיר מעורבת. עיר מעורבת זה עיר עם שלוש דתות!
2: הבנתי, אני בזה שלי, בתחושה שלי, אני יכולה לחיות לצד הדתיים בעיר שלי בשמחה ובססון, ועם הגנים של הדתיים רוצים להיות סגורים, אחלה, אבל הקייטנות שלנו אמורות להיות פתוחות, וככה זה בכל הערים בקריות.
1: מזלך, תגידי תודה שאת לא גרה בבני ברק, כי ידירו אותך גם למדרכה אחרת.
2: זה בכלל אירוע אחר.
3: עכשיו, ב-99.5.

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: רעבים? בשווארמה אבו חצרה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
3: יום נישואים? לא חוגגים לפני שנכנסים. הפינס פרופשונלס, עולם לאביזרי מסיבה. הפינס, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: אלירן עזריאל עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: רק לבריח.
7: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
6: רב בריח.
7: לפרטים חפשו רב בריח.
8: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
9: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
10: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5, מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
11: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק, לא עוד אירוע, הצגה, אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה, הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק, פרטים בפייסבוק.
14: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
15: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
16: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
17: תשמע,

0: אני שוקלת לרוץ להתמודדות לראשות הוועד של הגן. עכשיו הכל האימהות מאחרי, אמרת שכולם לא אוהבות אותי, מין יור פייס מותק. פתחתי בקמפיין, קמפיין. אני אשנה.
1: וזה לא יעזור לכם.
0: זה לא יעזור.
1: ועדיין, זה לא יעזור לכם.
0: זה לא יעזור.
1: ואימהות יקרות, אני רק רוצה להגיד לכם, שכל עוד זה משרת את האינטרס האישי של קרין, היא תילחם. כל עוד, כל עוד, הנה אני אומר.
0: אתה אומר את זה?
1: כי התמונת מאינטרסים אישיים, וזה בסדר, כי גם אני. זה בסדר.
0: מתי עשיתי משהו באינטרס אישי?
1: תמיד. נופר! שמעת מקרין אמרה?
0: תקשיב, אתה הדופק הסדרתי.
1: נופר!
0: וממש לא בקטע טוב.
1: שמעת מקרין אמרה, מתי עשיתי, מתי שהוא רק בשביל אינטרס אישי? תעני על זה, את כי את אובייקטיבית.
2: מתי לא?
0: תקשיבי, גברת חולצת הרדסים, אני לא מדברת עם אף אחד עד לפני 10 דקות. תניחי לנו מיד.
1: אגב, אני נתתי בבוקר לנופר טיפס אהב. אני ישר זיהיתי שנופר הגיע במצב של לא להעז לדבר איתי. למה? כי כשנופר בא עם הגופיות הצמודות האלה של המכנס שלה ליוגה, אתה יודע שהיא באה במות של לדבר. כשהיא באה במות של טישרט את הרדסים, זה אל תפנה אליי.
0: אני קוראת לזה מות חולצה ורודה, ומי שיבין יבין.
2: אני בן אדם שאוהב ללכת לישון גג ב-10:30. ראיתי את המשחק, נרדמתי ב-12:30.
0: זה איכס. הלכתי לישון ב-8:00 אתמול, בושה.
1: זה איכס.
2: וזו הסיבה שקשה לי. אז גם יום ראשון יש גבר, יום שני בבוקר, אל דברו איתי.
0: אני אחסוך לך ארגנטינה תיקח, הלאה.
1: אז אני רוצה להגיד...
2: ממש לא ספרד.
1: אז אני רוצה להגיד...
0: את בתים ספרד?
2: אני לא בתים ספרד, אני בתים ארגנטינה, אבל ספרד תיקח.
0: תקשיבי, כדאי לך ללכת עם חולצת הרדסים השחורה מביאה מבשרת ראות הזאת מפה.
1: זה אפור.
0: זה לא משנה, היא מבשרת רעות.
1: בקיצור, בשורה התחתונה, אני אמרתי לנופר, אם היא קמה יפה בבוקר וגמורה ושדודה באמת ואין לה כוח, מה היא צריכה לעשות? קרין, זה גם תקף על הגבי, תסתכלי עליי.
2: קרין צריכה לעשות את זה כל יום.
1: מה זה כל יום?
0: כן, כן, תקף לגבי.
1: כשאתם מצחצחים שיניים בבוקר, איך אתם מצחצחים שיניים באיזה יד?
0: ימין.
1: יפה מאוד. צחצחו שיניים ביד שמאל, זה מאתגר את המוח.
0: אני לא רוצה לאתגר את המוח, הוא מאותגר גם ככה כשהוא קם בבוקר. מאותגר, אני אומר איתך, המוח שלי anyway מאותגר, הוא קם בבוקר, צלצל השעון, אני מרגישה מאותגרת.
1: 12 שנה היא באה לפה יפה, 12 שנה אנחנו סובלים את זה, הכל בסדר, פה אני מדבר אלייך. ועל כלל המאזינים שלנו שצריכים ללכת למקום עבודת הקין, ולא יקבלו שם את כל הטריקים והשטיקים שלהם שהם נרדמים על המיקרופון, קרין. סבבה? סבבה.
0: איזה מיקרופון יש לאנשים במקום העבודה? הוא חוץ מלחזי שהוא מדביק אותו למנורות.
1: זה במילים אחרות בסאבטקסט אמרתי שאתם זורקים על המקום העבודה שלכם כמו שאת עושה.
0: אני לא מצליחה להבין, מה יש לך איתם?
1: להפך.
0: לא, זה לא להפך, זה ממש... לא, זה לא זה, זה לא זה.
2: למה יש פה עוגיות באולפן?
1: קרין, איך לקרמת?
0: זה לא עוגיות, קודם כל.
1: שנייה.
0: קודם כל, זה לא עוגיות.
1: אני אומר...
0: קודם כל, זה לא עוגיות.
1: זה קרמוגית.
0: זה קרמוגית. המחיר שלהם הוא שונה, ואם את רוצה להתייחס לקרמוגית שבאולפן, אז תקראי אליו תנקיבי בבשמה. בבקשה.
2: בחסות.
0: לא.
2: את יכולה לשים את זה בתחת הדרה.
0: אין לה כוח אפילו להגיד מה יש
1: פה. עכשיו הפלתי אותך, קרין אחלה קרימוגית פה באולפן, והיא גם שתתה קפה.
2: באמת? זה משהו חדש, זה לא קורה כל בוקר.
0: תזכיר לי לבחור את הקרבות שלי לאבא פשוט. רימיינד מי. תזכיר לי.
1: תמיד תפעת, את חייבת לי את.
0: אני חייבת לך על מה?
1: על הקרבות שלך שאני אכלתי. אני אכלתי השעיה בגלל שישבון את החבר הקודם שלך.
0: פעם אחת, פעם אחת, פעם אחת, מה קרה? אז פעם אחת, אתה עד היום, תקשיב, זה מזכיר לי צוותא שזה יכולה לברכה שקנתה להורים שהיא נדנדה מפלסטיק, ועד שהיא הלכה לעולמה, היא הזכירה לאמא שלי את הנדנדה הזאת. הנדנדה גבורה.
1: וכמה ניסויים שלהם.

0: קצת מה הבאנו.
1: אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת טאפס וטריפונס. אווירה של קצת...

0: אווירה של מה?
1: אווירה של קצת אפס וטריפונס.
0: 9:37, אתם על תוכנית הבוקר 99.5.
1: זה חם, זה חם, זה חם.
0: ואנחנו רוצים לתת לכם 100 שקלים למימוש במאי אסיה, הסופר האסייתי הכי צבעוני שיש. מוצרי מזון, רטבים, מטריות, חטיפים וכלי בישול אותנטיים מהמזרח הרחוק, קוריאה, יפן, תאילנד, פיליפינים וגם הודו. סליחה, סליחה, מחילה, לא נלחץ לי, לא נלחץ. למה עשית לי מבט כאילו ייבשתי אותך?
2: פתחת את המיקרופון שאני אוכל להגיב או ש...
0: זה היה בטעות מחילה,
2: אל תפספסו את המשקאות הצבעוניים שלהם, חפשו בווייז, מיי אסיה, ובואו להעמיס חוויה מהמזרח וליהנות היום, מחר ובשבת מהלימונדה, הקרה והמרעננת שלהם. מיי אסיה, שמריהו לוי שמונה. לוין, שמונה חיפה. שמריהו לוין.
0: את עשית לי פרצוף? כאילו בואי תרוצצי את הגולגולתי וזהו.
2: איזה מוגזם, טוב, לא צריך להמציא.
0: מה אתם צריכים לעשות כדי לזכות את זה ב-100 שקלים מימוש במאי אסיה? הכי פשוט שיש, לשלוח לנו בהקלטה קולית, אתכם אומרים מאי אסיה. מאי אסיה ל-0529-59-49-59, ואולי תיקחו מאיתנו 100 שקלים למימוש בסופר האסייתי הכי צבעוני שיש, שנמצא קריני בשמריהו לוין 8 חיפה. בינתיים את ההודעות שלכם, מאי אסיה לוואטסאפ שלנו. אנחנו יוצאים להפסקה קצרצרה. עידן שלום, תישאר בהזנה, כי אני חוזר עם שיר שיגמור אותך על ההליכון. קבל סקופ.
3: עכשיו ב-99.5.
4: 5, 5.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
2: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
1: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
7: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
6: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
7: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
8: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריאת ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריאת ביאליק.
10: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
12: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
13: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
14: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
13: לכלל פעילות העמותה.
15: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
16: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס אפולה.
15: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים, באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים, מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
16: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים, מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
15: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
16: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: תגידי, גם אצלך בגזרתך, חברים שלך מכירים לך שירים שהם כאילו טובים? למרות שזה אמור להיות ההפך שאת אמורה להכיר להם? אז אני רוצה להגיד לך שיש לי חברים שהם שזמים בטירוף ומכירים שירים נדירים. גם את פעם הכרתי שירים טובים.
1: פעם.
0: פעם.
1: יש לנו זוכה או זוכה?
0: יש לנו...
2: זה חם, זה חם, זה חם.
1: זוכה.
0: זוכה. יש לנו זוכה במאי אסיה, הסופר אסיאתי,

0: הבוקר בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: יחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: מסך סמארט קיו-לד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: עושים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
8: תרומה לכלל פעילות העמותה.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: 720!
11: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
12: רשת מייסון 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
14: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
13: אחרי ששמתם את העסק בצד,
14: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
13: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
14: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
15: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
16: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית

0: מש.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
2: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: שלום רב, השעה 10 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם הנשיא טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. מזכיר המלחמה האמריקני פיט הגסט התקן את שר הביטחון ישראל קאץ בפעילות הצבא האמריקני באיראן. השניים סיכמו להמשיך את שיתוף הפעולה בין המדינות מול כל התפתחות. קאץ סקר את פעילות ישראל נגד גורמי הטרור בסוריה, בעזה ובלבנון, והדגיש כי ישראל תישאר באזורי הביטחון כלקח מאירועי 7 באוקטובר. צהל חיסל בעזה את אחראי הצליפה הגדודי בארגון הטרור חמאס. מדובר צהל נמסר כי המחבל שחוסל לקח חלק במתווי טרור נגד כוחות צהל. מורה למתמטיקה בשנות ה-20 לחייו, תושב לוד, נעצר אמש בחשד כי ביצע עבירות מין חמורות בתלמידה בת 12 בתיכון יוקרתי בתל אביב יפו. החשוד הועבר לחקירה ובהמשך צפוי להיות מובא לדיון בהארכת מעצרו בבית המשפט. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור המקור.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
3: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות.
4: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
5: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
8: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ו7 שנות אחריות.
9: די, 7 שנים?
10: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
8: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו,
1: דודו אזולאי.
0: לא סתם חמש חברים, יום חמישי גם היום, מה קורה לכם? שלום, מה נשמע? בוקר טוב, 16 ביולי, זה התאריך שלנו. אנחנו עד 12 ביחד.
2: 99.5
0: אבל לפני שככה התחיל להתחמם ועניינים, צריך איזה גיטרה ובוזוקי כדי להתעורר בבוקר הזה. אז הנה אייל גולן.

נתנאל פורטל יחד עם כפר. עכשיו קובי פרץ ואתי לוי, יש להם מה שנקרא את סוד האושר, שביחד הם רקמו לעצמם.

0: ב-99.5 דודו אזולאי, דודו אזולאי,
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין,
2: 99.5
0: הבוקר בחסות
3: במונדיאל הזה, המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה, וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.

0: חנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: 720!
2: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
3: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
5: דלתות פנים? דלתות פנים איכותיות? דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
6: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A37, 128 ג'יגה ב-999 שקלים. סמארטקום סלולר, איתכם אושר עד החדש, קריאט ים.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. הפלמ"ח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב.
9: בעמית סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
10: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
11: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
10: בעמית סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי.
12: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
14: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל,
15: כמו מה? תוצאות? משחקים?
14: כן.
15: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
14: כן, נו, שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה בחודש הזה הוא כמו זה.
16: מונדיאל 2026, כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום
17: ולאורך כל המונדיאל
15: בחסות
18: זכיתי ביוחנן
19: זוכים בים של פרסים,
18: זכיתי ביוחננוף.
19: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
20: כפוף לתקנון.

0: מריחה ריח של שרוף?
1: ברור, שרפנו את המקום.
2: דקלה, יחד עם מגי הזרזר, יופי שבור. יש לך יופי שבור, איזה שיר נהדר זה. ושתי האנשים המדהימות האלה. לא, לא פחות מזה. עכשיו, הנה עומר אדם. עם אחד בלהיטים אולי הכי גדולים שלו. כובשת, כמה זמן לא שמעתם את זה, אה?

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ובשתים עשרה בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.

0: לקוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים, רק מולר ורק ביוחננוף.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
1: אחרי ששמתם את העסק בצד,
2: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
5: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבו חצרה מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבו חצרה, חרושת 4 קריית ביאליק.
8: דלתות פנים?
9: רק בריח.
8: דלתות פנים איכותיות?
9: רק בריח.
8: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
9: רק רב בריח.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
11: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס שתי תוספות ב-100 שקלים בלבד באיסוף עצמי. קראנץ' פיצה, חפשו בווייז, האסל 38, טירת קרמל.
12: שים שירים שאת אוהבת.
13: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
14: נוניז, קפה מסעדה.
15: נו?
14: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
16: נוניז? זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
14: נהדר.
16: נוניז, העצמאות 59 קריית אתא, כשר למהדרין.
14: 90

בר צברי עושה לך את עושה את מלאך ילדה. איזה יופי של דבר. עכשיו הנה קובי אפללו הרומנטיקן, מה הייתי עושה בלעדייך.

זה אנחנו גם סוגרים את השעה הראשונה שלנו. תודה רבה לקובי פרנוף הגאון של לב, ליקיר דניאל, אני דודו אזולאי. מיד אחרי החדשות יהיה כאן לעוד שעה עם עוד מוזיקה, אז כדאי לכם לחזור. נסגור שעה עם הדבר הזה.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי
1: ו-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: חמש, חמש 99.5 חמש, חמש
3: יחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
4: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
5: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
6: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
7: יד עזרה ושולמית
8: לכלל פעילות העמותה.
9: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
10: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
11: אמריקן פיצה נהריה ונווה שאנן, משפחתית ב-25 שקלים, באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה.
12: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
13: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
14: ברור, אדיר אירועים. זה אירוע קטן.
15: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
16: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
17: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים. רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
18: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
19: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.

0: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים. בנק
1: הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: שלום רב, השעה 11 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. באיראן מאיימים כי אם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יממש את איומיו לתקוף תשתיות איראניות, טהרן תתקוף את כלל התשתיות באזור. כך אמר דובר המפקדה הצבאית המשותפת העליונה של איראן. הוא הבהיר כי איראן לא תאפשר לארצות הברית להתערב במצרי הורמוז, והדגיש כי מדובר בקו אדום מבחינתה. בתוך כך, משרד ההגנה של בחריין הודיע כי מערכות ההגנה האווירית ירתו והשמידו מספר תקיפות אוויריות של המשטר האיראני. הגוף שמנהל את הבחירות בישראל גייס את איש המוסד ששירת בארגון במשך 30 שנה. מבקר הפנים הראשי של המוסד בשמונה השנים האחרונות, שאול סתיו, ימונה למבקר ועדת הבחירות. כך פרסמה לראשונה כתבתנו אלינור שירקני קופמן. המינוי לתפקיד שנבחר פה אחד מגיע לאחר תקופה סוערת במבקרת הקודמת. עורכת הדין יפעת ולדמן התפטרה על רקע חילוקי דעות עם מנכלית הוועדה דאז וניסיון לצמצם את הביקורת. כוחות הביטחון עצרו בפעילות מסוערבת מבוקש שחשוד בפעילות טרור בכפר איזריה שבגזרת חטיבת עציון. במהלך הפעילות חדר כוח מסוערב של יחידת המסתערבים במגב ירושלים למרחב הכפר באופן סמוי. איתר את המבוקש ועצר אותו. המבוקש הועבר להמשך חקירת שירות הביטחון הכללי. לכוחותינו שלום. בשורה לפצועי צה"ל, הממשלה אישרה רפורמה מקיפה באגף השיקום. האגף יהפוך לרשות לאומית, לכל פצוע יוצמד מנהל אישי, זמני ההמתנה יקוצרו, ומערכות דיגיטליות ובינה מלאכותית יסייעו במיצוי זכויות. זאת לאחר אישור המלצות ועדת הוועדה הציבורית בראשות פרופסור אבי מור יוסף. מארגון אחי צה"ל נמסר, היום ניצחה המחויבות הלאומית. האלימות המשתוללת, גבר בן 35 נפצע באורח בינוני באירוע האלימות ברחוב המסגר בלוד. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לו טיפול רפואי. בטרם פונה לבית החולים שמיר אסף הרופא. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום נאה, ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום, ברוב אזורי הארץ.
3: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו, אפליקציית כללית אקטיב פלוס, חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
4: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
5: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
6: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
7: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
8: די, 7 שנים?
9: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
7: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו דודו אזולאי. חברים, יום חמישי היום, סוף שבוע מגיע, איזה כיף. דודו אהרוני כאן, ואופר לוי וגילי ארגו והסלה ומושי קפיה ותמיר גל ושרית חדד ואושר כהן וססון.
1: 99.5
0: אבל בואו נפתח עם דודו אהרון והיחידה שלו.

עופר לוי, אוהב לחיות, מה לעשות? כולנו אוהבים לחיות. עכשיו הנה גילי ארגוב, הבן של, עם אחד מהלעיתים הכי גדולים שלו. מי המציא את המילה?

0: עכשיו ב-99.5.
1: חמש, חמש.
0: דודו אזולאי.
2: דודו אזולאי.
3: ב-12 בצהריים, שירן גולדשטיין.
4: שירן גולדשטיין.
1: חמש, חמש. 99.5.
5: חמש.
6: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
1: 99.5.
7: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. שקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
8: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
9: עשים שירים שאת אוהבת.
10: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
11: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
12: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
11: אחרי ששמתם את העסק בצד,
12: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
11: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
12: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: דבי פרחים, שלום.
14: יו, דבי, אני צריך חיוך לאימא.
13: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
14: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
13: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
15: דבי פרחים, שלום.
16: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
15: בטח, עמודה.
17: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
18: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
19: הצעת נישואים, לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
11: Sell for you פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. Sell for you, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
1: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
2: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
6: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
7: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
3: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
7: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
3: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
7: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
3: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות?
2: איזה יכולות!
3: לקבוצה שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר וסדרת האף העוצמתיים והמאובזרים בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. ביום ראשון בשעה 10 בלילה יתקיים גמר המונדיאל בין אלופת אירופה ספרד לאלופת העולם ארגנטינה. שתי הנבחרות היו אמורות להיפגש מוקדם יותר השנה לגמר הפיינליסימה, המשחק בין אלופת דרום אמריקה לאלופת אירופה, אך המשחק הזה התבטל מפני שהיה אמור להתקיים בקטר, ואז התחילה המלחמה בין ארצות הברית וישראל לבין איראן, מה שלא אפשר את קיום המשחק במזרח התיכון. במוקד המשחק יעמוד המפגש הגדול בין הכוכבים ליאונל מסי ולמין ימאל, שהוא גם מפגש בין דורי בין הארגנטינאי בין 39 לבין הספרדי בין ה-19, וגם מפגש פיקנטי עם תמונה אחת שכבשה את הרשת. כשלמין ימאל היה תינוק, משפחתו הוגרלה ליום צילומים עם שחקני ברצלונה, ומסי שהיה אז כוכב בצעירותו מצולם רוחצת למין ימאל התינוק. והנה רצה הגורל והשניים ייפגשו בגמר המונדיאל, אחרי שבשנים האחרונות הפך למעל לפנים של קבוצת הכדורגל ברצלונה במקומו של מסי. אז מעניין מה מסי שם בסבון שעבד כל כך טוב. בכל מקרה, בראשון בערב גמר המונדיאל, ארגנטינה ומסי, ספרד ולמין ימאל. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל.

0: רדיו 99.5 חם אש.
1: גם בטיק טוק, בפייסבוק, באינסטגרם, באתר ובאפליקציה.
2: תרימו, תרימו לו, תרימו לו.

0: Ladies and gentlemen, תראה כמה אוהבים אותך, אח שלי היקר. עשו כפיים למשה גפני, כפיים, כפיים, כפיים, כפיים. עולה. אני איתך רק דבר אחד, בנוכחות כל הקהל הזה היקר, שאני באמת אוהב אותך, ואני באמת אוהב אותך, אהבה נטו.
1: איזה קונצרט.
0: אתה אחד מהזמרים.

0: תודה רבה שבאת.
1: מוז'י קפיה ותמיר גל, שביל האושר, לתוך ההופעה במנורה, שהיה שם כל כך הרבה אינטריגות לקראת המופע הזה, אבל הכל הסתדר. וזהו, והנה זה, חברים וחברות, שרית חדד, זה חימום למחר אם לא הבנתם, רק שתדע את האמת.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: דודו אזולאי,
2: דודו אזולאי
3: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין.

0: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: 720
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה לפרטים, חפשו רב בריח.
0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם פרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
6: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית
9: לכלל פעילות העמותה.
10: רשת מייסון 17 שוברת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין. 90

0: שי אוחיון עושה את אלקנה. עכשיו הנה אושר כהן מקבל על עצמו.
1: איך, תגידי לי איך אפשר עכשיו לזרוק הכל מבלי ללכלך? השתגעתי ממך, השתגעתי ממך. ולא, לא רוצה שנחזור. נכון, היה חשוך בלב, קצת כואב, אבל בסוף ראיתי את האור. אני ראיתי את האור.

0: אחר.
1: זהו חברים, אנחנו מסיימים את השעה השנייה. איזה יופי של שירה. זהו, תודות לקובי פרנופר גאון של לוי יקיר דניאל, מיד אחרי כאן שירן גולשטיין, אני דודו אזולאי, אנחנו ניפגש כאן מחר בשבע בבוקר עם ים של מוזיקה שאנחנו אוהבים. מי שמכיר, מכיר, מי שלא מכיר, יותר ממוזמן מה שנקרא. עד מחר בשבע, שימרו על עצמכם בשבילי, יאללה, ביי.

0: עכשיו ב-99.5 חמש, חמש דודו אזולאי, דודו אזולאי.
1: ב-12 בצהריים שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
2: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
3: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
2: תרומה לכלל פעילות העמותה.
4: סוויט בר מציגים קולקציה דובאי המטורפת. קרפ דובאי, ופל בלגי דובאי וכינוח דובאי מושחת במיוחד. ולקיץ קרפ שוקולד לבן עם במבה אדומה, חייבים לטעום. גולדה מאיר 3, קריית ים, מול אושר עד, להזמנות 04-60-50-64. סוויט בר, טעם שלא שוכחים.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: פעמיצטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
8: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
7: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
8: פעמיצטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
9: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
10: פיצוחי
9: סניפים חניתה, זי וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
11: דלתות פנים?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים איכותיות?
12: הקרב בריח.
11: דלתות פנים מעוצבות? הקרב בריח.
12: הקרב בריח.
13: כזה דבר עוד לא היה כאן. בקרוב בטירת כרמל, כ-Electric Mobility, מעבדת תיקונים, מכירת אופניים, קורקינטים חשמליים, ציוד ואביזרים. כ-Electric Mobility.
14: 99.5
15: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: שירן גולדשטיין.
2: 95.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: שלום רב, השעה 12 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. פחות משעה לפני ההצבעה, ניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות, הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה, הושמתה הצעת ההסתדרות הלאומית, שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים, פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ, כדי למנוע את העלאת הצעת ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. דבריהם, אם העתירה לא תתקבל והבחירות יתקיימו כמתוכנן, הן יערכו עד השעה 8 בערב על בסיס הצעת קץ בלבד. מסתמן כי ידחה לסוף החודש טקס ההשקבה לסנאטור הרפובליקני לינדזי גרם, שהלך השבוע לעולמו. בעקבות דחיית הלוויה, ראש הממשלה נתניהו לא ימריא בשבוע הבא לארצות הברית, כך נמסר מפי גורמים המאורים בפרטים. סוריה סיכלה ניסיון להבריח נשק לחיזבאללה מעיראק. סוכנות הידיעות הממשלתית סאנה דיווחה כי הרשויות במדינה סיכלו ניסיון להבריח משלוח של נשק מתקדם וטילים לארגון הטרור. אבל כבד במושב תקומה, הלכה לעולמה ילדה בת 3, ארבל אורי הופמן, זכרה לברכה, שנפצעה באורח אנוש בתאונה קשה בסוף השבוע שאירע בכביש 6. הלווייתה תארך היום אחר הצהריים בבית העלמין שבמושב תקומה. עוד בחדשות, הפגנות החרדים מתחדשות. ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום אחר הצהריים בשעה 5 באזור המרכז על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי אור אונליין במסלול המהיר בכל יום מ-8 בבוקר ועד 10 בלילה ובימי שישי עד 1 בצהריים.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה, בשבת הורגש הכבדה ועומסי החום ברוב אזורי הארץ.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: ועכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: מה קורה אנשים? מה קורה? אתם על רדיו 5, אנחנו פותחים עכשיו 3 שעות של שמח בדרך אליכם, כל הלהיטים הכי חמים שיש כאן ברדיו 5, חגיגה ים תיכונית כמו שצריך, הכל על האש. יאללה,
3: 99.5
2: זה הזמן לעמוד על הרגליים ולהתחיל לרקוד.

זוהר גוב, אתם על רדיו 5, חברים, עכשיו אני רוצה לתת לכם הזדמנות לזכות כאן בשתי פיצות משפחתיות, מתנת אמריקן פיצה. כל שעליכם לעשות כדי לזכות, לשלוח לי עכשיו אמריקן פיצה לוואטסאפ, ואת זה אתם עושים דרך הוואטסאפ שלי, ואני פותח עכשיו את הוואטסאפ. ובודק בדיוק מי הראשון או הראשונה שישלחו לי עכשיו אמריקן פיצה. ל-0529-594959, מי הראשון או הראשונה שיקחו עכשיו את ההזדמנות בשתי ידיים. כי אני מחלק את שתי הפיצות המשפחתיות, שני המגשים, אני מחלק אותם עכשיו. מי הראשון או הראשונה שיקחו את ההזדמנות בשתי ידיים וישלחו לי עכשיו.

הייתי רוצה לא לאבד ספירה, לא לאבד את הספירה, ולספר לכם עכשיו שיש לי כאן שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה, מי הראשון או הראשונה שיקחו את ההזדמנות וישלחו לי עכשיו אמריקן פיצה לוואטסאפ. אז 0529-59-49-59, אני מתחיל לספור, ההודעה עשירית לוקחת, שילחו לי עכשיו אמריקן פיצה, הנה אני מתחיל לספור מעכשיו.

מי יהיה הראשון או הראשונה שיקח את ההזדמנות בשתי ידיים? האם יש לנו כבר זוכה או זוכה? בסוף השיר? אז נותרו לכם 20 שניות אחרונות ואני מתחיל לספור. 0529-59-49-59, מי הראשון או הראשונה שיקחו את ההזדמנות בשתי ידיים? ישלחו לי עכשיו אמריקן פיצה!

אוקיי, אני מבין, מסמנים לי, כן, כן, אתם על רדיו 5, חברים, וואטסאפ פתוח, ומסמנים לי כמובן שכבר יש לנו זוכה או זוכה. אני רציתי ככה, אתם יודעים, להשאיר אתכם במתח, כי אנחנו שמענו את השיר, אבל הזוכה שלנו הפעם היא, הזוכה או הזוכה, תנו לי את האות, אסתי עובד. אסתי, ריגשת אותי. שלחת לי כאן אמריקן פיצה ואני שולח לך בחזרה שתי פיצות משפחתיות מתנת אמריקן פיצה. אסתי. הסניפים של אמריקן פיצה מחכים גם לך בקריית אתא, קריית מוצקי, נווה שאנן, אקו, נשר ונעריה, וגם לכם כמובן. אסתי. עכשיו באמריקן פיצה קריית ים, סוויט בר, בר קינוחים מטורף. אסתי. רציתי לספר עכשיו את הזוכה הגדולה, תעשו המון המון רעש וכפיים ידיים באוויר לאסתי. אסתי, את הזוכה הגדולה. אתם על רדיו חם.

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש, חמש
0: שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו הצהריים בחסות
3: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
4: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
5: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
4: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
5: פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות.
6: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
7: דלתות פנים?
8: רב בריח.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: רב בריח.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: 720.
10: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
11: עושים שירים שאת אוהבת.
12: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
13: מבצע מונדיאל רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מארז בוקס אוטו קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
14: חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4 קריית ביאליק.
15: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
16: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. אמריקן פיצה קריית אתא ונשר, משפחתית ב-33 שקלים. באיסוף או ישיבה במקום בלבד, ורק למזמינים באפליקציה. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: מסך סמארט QLED 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026 רואים ממולר וקונים ביוחננוף. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: רוצה אירוע אחר?
5: רק סקאלי.
4: אירוע בוטיק?
5: רק אירועי בוטיק.
6: סקאלי אירועים. רופטופ באולם חדשני. חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
7: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
8: יד עזרה ושולמית
7: לכלל פעילות העמותה.
9: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. אחרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
10: פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים.
11: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רדיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
10: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
11: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
12: 720
13: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
15: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
14: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
15: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
14: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
15: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

0: הצהריים בחסות במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים, גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך, קונים רכב והדלק עלינו, המלאי מוגבל. אוטו סנטר כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: יד עזרה ושולמית
2: לכלל פעילות העמותה.
4: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: קריאטים חכמים קונים בסמארטקום סלולר. סמסונג A57, 128 ג'יגה ב-1,179 שקלים. סמארטקום סלולר, מתחם אושר עד החדש, קריאט ים.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
10: רשת מייסר 17 מזמינה אתכם להתחדש בסטייל מטורף עם הקולקציה המטורפת של המותג דוסאצ'ה, שכבר מחכה לכם בסניפים. רשת מייסר 17, קריאת חיים וקריאת מוסקין.
11: ירקות, פירות, אטליז ובית מאפה, סופר ספיד, הכי טרי שיש, קניון אטליט.
12: מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44 קריית ים.
13: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
14: מיד אחרי החדשות.
15: שירן גולדשטיין.
16: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
17: בנק הפועלים.
18: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
19: שלום רב, השעה אחת באולפן ישראל היום, הופיע משה עם החדשות. הניסיון לעצור את הבחירות בליכוד ברגע האחרון. זמן קצר לפני פתיחת הקלפיות הוגשה בקשה לצו ביניים, לאחר שלטענת גורמים במפלגה הושמטה הצעת ההסתדרות הלאומית שאושרה בוועדת חוקה. כך פרסמה לראשונה כתבתנו שירית אביטן כהן. גורמים בליכוד טוענים כי מאחורי הקלעים פעלו אנשיהם של ראש הממשלה בנימין נתניהו והשר חיים כץ כדי למנוע את העלאת הצעת.

0: ההסתדרות להצבעה ברגע האחרון. צהל תקף במהלך הלילה במרכז רצועת עזה והשמיד 4 מחסני אמצעי לחימה של חמאס, בהם הוכסנו רובי קלצ'ניקוב, RPG, רימונים, מטענים וציוד לחימה נוסף. לפי הודעת צהל, האמצעים נועדו לפגוע בכוחות הפועלים במרחב הקו הצהוב ובאזרחי ישראל. אסון בכביש, אישה כבת 30 נהרגה בכביש 65 לאחר שיצאה מרכבה סמוך למחלף עירון ונפגעה מרכב חולף בצד הדרך. חובשים ופרמדיקים שהגיעו למקום נאלצו לקבוע את מותה. אישה נוספת בת 47 פונתה לבית החולים הלל יפה כשמצבה קל. בתוך כך התייצב מצבה של הפגע שחולצה אתמול בניתוח חירום קיסרי בעקבות תאונת הדרכים הקשה בה נהרגה אתמול האם באשדוד, בת 35. מדוברות בית החולים הציבורי אסותא אשדוד נמסר כי מצבה של התינוקת קשה, אך נרשם שיפור במצבה הנשימתי. היא ממשיכה להיות מאושפזת ומטופלת בפגייה. הפגנות החרדים מתחדשות, ההפגנה של הפלג הקיצוני בתוך הפלג הירושלמי צפויה להתקיים היום בשעה 5 אחר הצהריים באזור המרכז, על ציר כביש 4. המפגינים צפויים לחסום את הכביש במחאה על מעצרם של עריקים חרדים שנעצרו בתקופה האחרונה. בשעה 8 בערב צפויה להתקיים הפגנה נוספת מול כלא 10, ידיעה שהעביר כתבנו יעקב הרשקוביץ. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכן בכל מצב. בלעדי בכללית, ייעוץ אונליין לנשים בנושא גיל המעבר במסלול המהיר. לפרטים ייכנסו לאתר או לאפליקציה.
2: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בית מרקחת אונליין במשלוח חינם לכלל הלקוחות באתר כללית ובאפליקציה.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, 7 שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן.
8: חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין,
2: מה קורה איתכם חברים יקרים שלנו? אתם על רדיו 5, 4 דקות אחרי 1, ואנחנו פותחים עכשיו שעה שנייה מתוך 3, עד 3 יחד כל יום גם היום, אך ורק שמח. אתם על רדיו 5 99.5 גם באפליקציה ובדרך אליכם. אביעד סער, זוהר גוב, פר טסי ועוד המון.
3: 99.5
2: פותחים עם אייל גולן.

כן, כן, אתם על רדיו 5, עכשיו 1:15. איך הווליום שלכם למעלה גבוה חזק? זה הזמן חברים, אך ורק שמח, רדיו 5. להקדשות ודשים, יש לנו וואטסאפ פתוח בהודעה קולית כדי שנוכל לשמוע אתכם וגם להשמיע את ההודעות הקוליות שלכם, ואתם מוזמנים להקליט ולשלוח לוואטסאפ שלנו מספרו 0529-59-49-59-0529-59-49-59-59. זה מספר הוואטסאפ להודעות קוליות עם דשים והקדשות אם אתם רוצים. שנשזור ונשלב את הדשים והקדשות שלכם בהודעה קולית בזמן התוכנית במהלך השידור. אז אתם מקליטים ושולחים. אתם על חם אש 95. עכשיו ממשיכים עם מרגול יחד עם זהבה בן. אתם על חם אש.

0: 3. הצהריים בחסות. במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון. פעמיד סטור שוברים מחירים לשלושה שקלים. מגבוני בייבי שתי חבילות בשלושה שקלים. סקיות קוקי ארוז 10 בשלושה שקלים. קוס אייס כולל מכסה 10 יחידות בשלושה שקלים. ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד. פעמיד סטור, תל חנה נשר וביג קריות. יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה... רב בריח. לפרטים חפשו רב בריח.
1: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים מיוחננוף. חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
4: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אאוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
5: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל.
6: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
8: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
10: ברור, אדיר אירועים.
9: זה אירוע קטן.
11: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו ב...

0: חברים וחברות, 31 דקות אחרי אחת, אתם על רדיו 5. עכשיו נושא מאוד מאוד מעניין, תהיו איתנו. אנחנו מדברים על כאבים ודלקות שכבר הפכו לחלק מהשגרה של רבים מאיתנו, והשאלה היא לא רק איך מקלים, אלא איך באמת מסייעים. בשנים האחרונות אנחנו רואים יותר ויותר פתרונות ביתיים שמנסים לעבוד עם הגוף ולא נגדו. אחד מהם הוא המכשיר אינוקר. הוא המכשיר ביתי שמשלב חימום עמוק בגלי רדיו עם עיסוי טיפולי, ומביא גישה חדשה לטיפול בכאב גם בבית. זה פתרון שמסקרן אותנו. אז אנחנו על הקו עם גיא צרפתי, סמנכ"ל לקוחות פרטיים בחברת סנסיקה ואינוקר. שלום גיא.
1: אהלן שירן, צהריים טובים לך ולכל המאזינים.
0: גיא, לפני שתציג לנו את המכשיר הביתי לטיפול בכאבים של אינוקר, בוא תספר לנו מה האופציות לטיפול עד היום למי שסבל מכאבים.
1: בהחלט, אתה יודע, עולם הכאב, עולם מאוד מאוד רחב, נוגע לכולנו, מי בעבר, מי בהווה, או מי מכרים שלו, משפחה שסובלים מכאבים, ואתה יודע, יש לנו כל כך הרבה דאגות על הראש ביום יום, לכולנו, אבל כשצץ לנו כאב, לפתע, פתאום יש לנו רק דאגה אחת, אנחנו רוצים שהכאב הזה ייעלם, ואם אפשר כאן ועכשיו, ומה שאנחנו עושים, הולכים לרופאת משפחה, מקבלים ממנה כמובן באופן מיידי, אתה יודע, כפעולה אוטומטית שהיא עושה, ואפילו בעצימת עיניים, מרשם למשככי כאבים. שם מתחילה הבעיה מצד אחד, מצד שני זה באמת נותן לנו פתרון לכמה שעות טובות. הבעיה זה בהקשר של התופעות הלוואי, אתה יודע, עייפות, חמורות, חוסר תיאבון. יש אנשים שסיפרו לנו שהם הגיעו למצב של התמכרויות. מצד שני, אותה רופאת משפחה מוציאה עוד דף במדפסת, ובדף הזה יוצאת לנו הפנייה. הפנייה לרופא מומחה. רופא מומחה, רפואה מקצועית בכלל היום בארץ, אתה צריך להמתין כמה חודשים טובים עד שאתה כבר מצליח לראות רופא מומחה. ומה שקורה, ואנשים משתפים אותנו ואומרים לנו, שהם פשוט לומדים לחיות בצד הכאב, סובלים עד שמגיע התור שלהם, וסוף סוף יש משהו אחר, יש פתרון שנותן לנו מענה לדבר הזה.
0: יפה מאוד. בוא תספר לנו אז על הפתרון החדשני שחברת אינוקר מציעה בכל מה שקשור לטיפול בכאבים בבית.
1: נכון מאוד, תראה, אני מדבר כאן על הדור החדש לטיפול בכאבים. אתה יודע, עד לא מזמן היינו רגילים לאותו פתרון בהקשר של מכשור ביתי. 20 שנה משווקים לנו מכשירים כאלו ואחרים, בין היתר בלייזר ועוד ועוד. סוף סוף אינוקר, הדור החדש לטיפול בכאבים. אנחנו מדברים על מכשיר ביתי, קומפקטי, חשמלי, מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. יש כאן מכשיר שעובד בטכנולוגיה של גלי רדיו. אני מדבר על גלי רדיו שנשלחים עמוק לשורש הכאב, לתוך הרקמות, מייצרים לנו הליך ריפוי טבעי של הגוף, יחד עם פעולת הרטט, העיסוי העדין שמשולבת במכשיר הזה. אנחנו באמת מצליחים להזרים טוב יותר את מחזור הדם, באותו אזור שכואב לנו, ואתה יודע איך זה, כשכואב לנו משהו, מחזור הדם אינו פועל כסדרו באותו אזור, וכשמשחררים שם את הלחץ, אוטומטית מתחילים להרגיש הקלה מיידית בכאב.
0: בהחלט. אז למי בעצם המכשיר יכול להתאים?
1: מה שיפה במכשיר הזה, הוא באמת מצליח להגיע למנעד רחב של אזורי טיפול וסוגי כאב. זה מתחיל ממש מכף רגל ועד ראש, מתחיל מאזורי הצוואר, אנשים שמשתפים אותנו שהם סובלים מכאבי צוואר, ובגלל שהם לא מוצאים פתרון, גם מתחיל להם כאבי ראש. ממשיך הלאה לאזורי הגב, גב עליון, אזור השכמות, חוליות, אזורי שרירים, גב תחתון, חוליות L4, L5, מי לא מכיר את זה, למי שסובל מגב תחתון, שכאשר לא מטפלים כמו שצריך, מגיע לנו הכאב וגם מקרין לנו לאזורי הרגליים. בלי קשר לכאבי הגב, אנשים שסובלים מכאבי ברכיים, אנשים שמספרים לנו שלפעמים הם מגיעים למצב שכל צעד שלהם מלווה ממש בנקישות של כאב, וגם כאבי דורבן, שזה אזור העקב, חוזר חזרה לאזורי הכתפיים, שאנשים לא מעט מתלוננים על דלקות שם, וכמובן, כמובן, לאותם אנשים שעוסקים בעבודה פיזית או בפעילות ספורטיבית כזו או אחרת, המכשיר הזה פשוט נותן לכם פתרון מושלם.
0: אז בוא תסביר לי מה ההבדל בין המכשיר הזה למכשירים אחרים שאנחנו מכירים.
1: אז תראה, אנחנו מכירים ברוך השם לא מעט מכשירים ביתיים אחרים. אני יכול לדבר גם על עצמי, אני בעצמי שיווקתי בעבר מכשיר אחר לכאבים בטכנולוגיות מיושנות יותר. כמו שאמרתי, יכול להיות לייזר, יכול להיות עוד. סוף סוף יש כאן מכשיר שמבטל אותו משאר החברות והמכשירים. המכשיר הזה, בשונה מלא מעט מכשירים אחרים, גם מאושר משרד הבריאות הישראלי, ה-FDA האמריקאי. המכשיר הזה משלב בתוכו, היחידי אגב, גם טכנולוגיה של גלי רדיו וגם פעולת הרטט והעיסוי העדין. אני לא יודע אם אתה יודע, שירן, אבל פעם או גם היום, שאנשים רצו לעשות טיפול בכאב בגלי רדיו, שזה מה שיש במכשיר הזה, הם היו יכולים למצוא את זה רק במכוני כאב פרטיים, לשלם אלפי שקלים, לבזבז כסף וזמן. המכשיר הזה נותן תוצאה באופן מיידי. אנשים מדווחים לנו שכשהם עושים טיפול אחד בלבד, כבר הם מרגישים שהוקל להם והכאב משתפר, וזה כמובן רק הולך ומשתפר ככל שממשיכים בטיפולים. זה המכשיר שחייב שיהיה לנו בתור, בכל בית. אתה יודע, זה לא איזשהו מוצר אסתטי או איזה מוצר שהוא חשמלי כלשהו להנעתנו. כאן מדובר בעולם הכאב, ומה שיפה כאן, כולם יכולים להשתמש בו במדי הבית.
0: ועכשיו, יש הטבה מיוחדת למאזינים שלנו?
1: נכון מאוד, אני רוצה לנצל את ההזדמנות לכל מי ששומע אותי עכשיו. אם יש לכם כאבים מכל סוג שהוא, ואם הפסקתם לעשות, אתה יודע, יש הרבה אנשים שכתוצאה מהכאב הם פשוט הפסיקו לעשות דברים, בין אם זה פעילות ספורטיבית, בין אם זה אף סבא וסבתא שהפסיקו לטייל עם הנכדים בסופשים, וגם אנשים שלא יוצאים מהבית כי לא בא להם לעלות ולרדת מדרגות, חייגו אלינו לכוכבית 6233, זה המספר, כוכבית 6233. אנחנו מדברים כאמור על חודשיים לניסיון עם המכשיר הזה. לוקחים את המכשיר, עושים הדרכה שלנו של יועצי כאב, מטפלים בעצמכם. אם חלילה לא הרגשתם הקלה, אתם יכולים להחזיר, מקבלים החזר כספי בכפוף לתקנון והכל בסדר. אבל בנוסף לכך, מי שיחייג אלינו ממש עכשיו מרדיו 5 לכוכבית 6233, יזמין את המכשיר הזה במבצע מיוחד ובלעדי רק להיום ורק למאזיני רדיו חם אש, הנחה של למעלה מ-1,000 שקלים. פשוט לעצור לרגע ולחייג כוכבית 6233.
0: חברים, אל תפספסו, כוכבית 6233, לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 6233. תודה רבה גיא.
1: תודה רבה. 99.5
2: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79.90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
4: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
5: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: תרומה לכלל פעילות העמותה.
7: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
8: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק. מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! מארז בוקס, אוטוקומפרסור, מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים! הפנצ'ריה של הקריה, הפלמ"ח 44, קריית ים.
9: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפיראט האדום.
10: המוסך שלי, בי-אר מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. בי-אר מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
11: יום נישואין? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרט צמוד לקאזה.
12: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים. כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
13: פיצוחי אליאב מפצחים את הטוב.
12: סניפים חנית עזי וטירת קרמל בחשרות בדץ. רעבים? בשווארמה אבוחצירה פתוחים עד שבע, מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה אבוחצירה, חרושת 4, קריית ביאליק.
14: יש אירועים שבשבילם יוצאים מאולפן השידור.
15: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטורס עפולה.
14: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים, באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים, מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
15: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים, מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
14: ככה עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
15: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 עפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6.

שי אוחיון, ואנחנו סוגרים את השעה הזאת עם הלמה לשמח שמחכה לכם כאן מיד אחרי שנשמע קצת ונתעדכן מה קורה בחדשות, ואז אנחנו עם עוד שעה, שעה שלישית של צהרי צהריים כאן ברדיו 5. שווה לכם להישאר איתנו, אנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח.

0: לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית, שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.
2: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
3: רב בריח.
2: לפרטים חפשו רב בריח.
4: שים שירים שאת אוהבת.
5: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהב הבן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מערו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
6: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניז. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
7: צרפת,
6: איטליה,
7: הולנד,
6: יפון,
7: מקסיקו,
6: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניז. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, קשר למאדרין. כפוף לתקנון.
8: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
9: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב. מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
10: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
11: כמו מה? תוצאות? משחקים?
10: כן.
11: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
10: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
12: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מפסקי המונדיאל לאורך כל
13: היום ולאורך כל המונדיאל.
14: בחסות?
15: איזו עוצמה!
16: לקבוצה שלכם יש פורד?
17: לנו יש פורד על כל השאר.
16: סדרת ה-F של פורד, העוצמתית והמאובזרת בקטגוריה. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
18: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
19: אאו!
18: בסדר?

0: גולדשטיין.
1: 95.5.
2: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
3: בנק הפועלים.
4: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
5: שלום רב, השעה 2, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששיגר נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. דרעי טען כי זמיר ניסה לעזור לגוש השמאל, האשים אותו בעירוב פוליטיקה בצבא ואמר כי הוא איבד את זה. דקות לפני פתיחת ההצבעה במרכז הליכוד, בית המשפט המחוזי בלוד הוציא צו מניעה והורה לעצור את הבחירות בעקבות עתירה שטענה כי בטופס ההצבעה הושמטה אחת ההצעות בניגוד להחלטת בית הדין של התנועה. הפורום החברתי שהגיש את העתירה טען כי מדובר בפגיעה בהליך הדמוקרטי. הנהלת ביג תממן למנהלי ולעובדי הקניונים השוהים בחול טיסות לישראל לצורך הצבעה בבחירות. פרסמה לראשונה כתבתנו הילי יעקובי הנדלסמן.
6: במכתב שנשלח לעובדים

0: ולמנהלים, הודיעה החברה כי טיסה במלוא עלות כרטיסי הטיסה לישראל ובחזרה עבורם ועבור בני ובנות זוגם. בהנהלת ביג הסבירו כי ההחלטה נועדה לאפשר לעובדים שנשלחו מטעם החברה לפעילות עסקית בחול לממש את זכותם להצביע, והגדירו את מערכת הבחירות הקרובה גורלית לעתיד המדינה.
1: עוד בחדשות, משרד הביטחון וצה"ל החלו בעבודות להקמת קמפוס המכללות הצבאיות החדש בירושלים. במסגרת הפרויקט יפותחו התשתיות, יוכשר השטח ויוקמו מבנה הקמפוס, שנועד לשמש להכשרת דור המפקדים הבא של צה"ל. המהלך הוא חלק מהתוכנית להעברת תשתיות מרכזיות של מערכת הביטחון לבירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לקוחות בתוכנית המושלם נהנות ממכשיר אולטרסאונד ביתי להיריון המופעל מהסמארטפון ושולח נתונים לפי הנוח מומחים בבלינסון ב-350 שקלים בלבד.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
4: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
1: היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות. גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
2: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
1: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
6: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
7: די, 7 שנים?
8: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
6: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עכשיו
1: שירן גולדשטיין.
2: שלום וצהרי צהריים, ברוכים הבאים לשעה השלישית שלנו יחד עכשיו, 4 דקות אחרי 2, ואנחנו הולכים לעשות כאן ים שמח עוד נעת, ובדרך אליכם עידן יניב, נתי לוי, אייל גולן, עדן חסון ועוד המון. אתם על רדיו 5, גם באפליקציה, תורידו אותנו ובחו אותנו איתכם לכל מקום.

רדיו חמש, כף פתוח לדשי והקדשות שלכם, זהבה בן, אם תגיד לה. אז תגידו לנו ותספרו לנו למי בא לכם להקדיש ואיזה שיר בא לכם לשמוע. דשי והקדשות בהודעה קולית, ואתם מוזמנים להקליט ולשלוח את ההודעות שלכם אל הוואטסאפ שלי. בהודעה קולית, כאן הוואטסאפ באולפן, מספרו 0529-5949-5950, 0529-5949-5950, זה הוואטסאפ שלנו כאן באולפן, להודעות קוליות בקולכם, עם הקדשות ודשים, ועכשיו, מחרוזת של עדן חסון!

0: עכשיו ב-99.5 חמש,
1: חמש
0: שירן גולדשטיין, שירן גולדשטיין
2: ושלוש המסיבה הכי טובה ברדיו שחק המיקס
1: 99.5
3: חמש
4: הצהריים בחסות
5: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
6: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
7: דלתות פנים?
8: קרפריה.
7: דלתות פנים איכותיות?
8: קרפריה.
7: דלתות פנים מעוצבות? רק רב בריח.
8: רק רב בריח.
9: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
10: יד עזרה ושולמית
9: התרומה לכלל פעילות העמותה.
11: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. שלוש מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה. מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים. עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
11: לא נשארים רעבים במונדיאל. פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב ופרגיל, שיבס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל, צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44, קריית ים.
13: 720!
14: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
15: אמא שמעת?
16: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
17: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
18: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
17: אחרי ששמתם את העסק בצד,
18: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
17: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
18: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
19: לפרטים ייכנסו לאתר.

0: חמישי שמח לחם אש ולצוות אופטי מיטל מנעמה, ואם אפשר את השיר של ססון שאולוב מחרוזת קפקזית. תודה רבה.
1: אז אשמור לך את השיר האחרון.
2: אוקיי, סוף שבוע אלוף, איזה כיף לשמוע מכם.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם, וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. הקרב הגדול על תואר נעל הזהב יוכרע בשני המשחקים האחרונים של המונדיאל, ואולי איתו גם המאבק הגדול יותר על תואר מלך השערים של המונדיאל בכל הזמנים. בשבת וראשון התקיימו שני המשחקים האחרונים של מונדיאל 2026, בלילה שבין שבת לראשון צרפת תשחק נגד אנגליה במשחק על המקום השלישי, ובראשון בלילה ספרד תשחק נגד ארגנטינה בגמר המונדיאל. המפגשים הללו יהוו את ההזדמנות להכריע את המאבק על תואר נעל הזהב, כשנכון לעכשיו מסי ארגנטינאי ואמבפה הצרפתי עם 8 שערים כל אחד, ומאחוריהם עדיין משחקים ארי קיין וג'וד בלינגהאם עם 6 שערים כל אחד. במצב הנוכחי, מסי יהיה זה שיקבל את תואר נעל הזהב, מפני שבישל 4 פעמים, לעומת 3 בישולים של אמבפה. אך המאבק בין השניים יהיה גדול יותר מהטורניר הנוכחי. מסי מוליך את טבלת מלך השערים של כל הזמנים בגביע העולמי עם 21 כיבושים, ואמבפה צמוד אליו עם 20 שערים משלו. מעניין יהיה לראות האם מסי יסיים את המונדיאל הזה כגדול הכובשים לפחות עד המונדיאל הבא, או שאמבפה שצעיר ממנו ב-12 שנים יצליח לעקוף אותו כבר במונדיאל הנוכחי. הכרעות רבות לפנינו אחרי הטורניר הבלתי נשכח הזה, ובראשון בלילה נדע מי הוא מלך השערים ומי אלופת העולם. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל בחסות

0: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
1: דבי פרחים, שלום.
2: יו, דבי, אני צריך חיוך לאמא.
1: חיוך בדרך אליה. דבי פרחים.
2: דבי, חיוך דחוף, אשתי ילדה.
1: מזל טוב, מר לוי, כבר יוצא.
3: דבי פרחים, שלום.
4: דבי, אני צריכה חיוך לסבתוש.
3: בטח, עמודה.
5: פרחים הם חיוכים, ומהיום כבר לא חייבים להתקשר כדי להזמין. אתר האינטרנט החדש של דבי פרחים, להזמנה קלה ונוחה מכל מקום ובכל זמן. נכנסים לאתר של דבי פרחים, בוחרים זר מגלריה צבעונית ומשגעת ומזמינים בקליק. דבי פרחים, תנו לנו לסדר לכם חיוך. רחוב השקדים 2, קריית ביאליק.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
10: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
11: אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
12: רעבים? זה בשבילכם! רק באמריקן פיצה קריית מוצקין. מגש פיצה משפחתי רק ב-25 שקלים. אבל שימו לב, תקף לאורך כל חודש יוני, בין 10 בבוקר ל-5 אחר הצהריים, רק בהזמנה דרך האפליקציה, סניף מוצקין בלבד. כנסו עכשיו לאפליקציה ותזמינו. מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: סל פור יו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סל פור יו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
14: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק. עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק.

פרופיל 97 של פאר טאסי, ואנחנו מסיימים 3 שעות יחד. הנה כמה צילים של הפרויקט של רביבו, מיד אחריי, כאן כל הגרסאות הכי חמות בדרך אליכם, עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה, מגה מיקס. יאללה, המשך יום אלוף.

0: 5, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
4: גרג קניון עתלית בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10:30 בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון עתלית, מחכים לכם.
5: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
6: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
7: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
6: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל בחשרות בדץ.
8: ממי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
9: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר וליהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק וסניף טבעון, כיכר זובידת.
10: יש אירועים שבשבילם יוצאים אולפן השידור.
11: היום ב-4, תוכנית הערב עם דיוויד עזרן בשידור חי מברנד מוטור זפולה.
10: לא עוד שידור מהשטח שמדבר מבצעים. באים לגעת באנשים. ערב של קהילה, נתינה וחלומות על 4 גלגלים. מחברים בין אנשים לעולם הרכב.
11: בשיתוף עמותות וארגונים חברתיים. מארחים ילדים, בני נוער ומשפחות לתצוגת רכבי יוקרה נדירים, סימולטור נהיגה מקצועי, מתחמי פעילות, דוכני מזון ומוזיקה.
10: ככה עושים. עושים את זה נכון. הצלחה עסקית מתחילה באחריות חברתית.
11: ברנד מוטורס דרימס דרייב, חמישי בסוכנות רכבי היוקרה ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 אפולה. התוכנית ב-4, הכניסה ללא תשלום מהשעה 6, שידור ישיר ב-5.
12: דיו חיפה.
13: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
14: בנק הפועלים.
15: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
16: שלום רב, השעה 3, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
17: מקורות סורים מסרו היום לערוץ הסעודי אל ערבייה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים להגיע לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.
16: יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף בחריפות את הרמטכ"ל אייל זמיר בעקבות מכתב האזהרה ששיגר נגד חוק הקפאת מעצרי העריקים. דרעי טען כי זמיר ניסה לעזור לגוש השמאל, האשים אותו בעירוב פוליטיקה בצבא ואמר כי הוא איבד את זה. האקר הישראלי אהוד טננבאום נעצר בפולין לבקשת הרשויות בהולנד בחשד ששימש גורם טכנולוגי מרכזי ברשת הונאת השקעות בינלאומיות. לפי המשטרה ההולנדית, הרשת גרפה יותר מ-100 מיליון אירו באמצעות פרסומות מזויפות, שבהן נעשה שימוש בתמונות של ידוענים כדי לפתות מאות קורבנות בהולנד ובבלגיה להשקיע בפלטפורמות השקעה פיקטיביות. עוד נמסר כי רשת ההונאה הפעילה כ-20 מוקדי פעילות ובהם יותר מ-700 עובדים, וכי פירוקה התעכב במשך זמן רב בשל הידע והמומחיות שיוחסו לטננבאום. עוד בחדשות, פועל בן 53 נפגע באורח בינוני ממלגזה במהלך עבודתו באתר

0: בנייה בחדרה. הוא פונה לבית החולים הלל יפה בעיר עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
1: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר. רק 3,500 שקלים לטיפול. פחות מחצי המחיר. כפוף לתקנון.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור
0: אינברטר. היום מזג האוויר נאה ללא שינוי ניכר בטמפרטורות, גם מחר יעשה דומה. בשבת תורגש הכבדה בעומסי החום ברוב האזורים.
1: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור, המקור, המקור.
4: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
5: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
6: די, שבע שנים?
7: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
5: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: לכם, ויום חמישי שמח, טוקוש.
1: שמח במיוחד.
0: למה במיוחד?
1: כי אנחנו סוגרים שבוע, יש לנו תוכנית מטורפת עם מלא מלא מוזיקה טובה, הרבה לעתים, הרבה כיף.
0: מתקבל על הדעת, אין בעיה.
1: מתקבל על הדעת.
0: אז אנחנו כאן בתקווה שעבר לכם שבוע טוב, שיש לכם יום חמישי שמח, ואתם בפתחו של סוף שבוע עם תוכניות טובות ודברים טובים.
1: אנרגיות טובות.
0: ואנחנו נקווה שהכל יהיה בטוב, גם בסופש, גם בשבוע הבא וגם היום. אנחנו איתכם כאן, כמובן, לא אמרנו, אבל אתם יודעים, ברדיו חיפה, 107.5.
1: רדיו 99.5, באתר, באפליקציה.
0: אנחנו עד שש ביחד עם מגמיקס, סוגרים שבוע, פותחים סופש, מושיקו, מושון, מקסים, טוקוש פלוטקי.
1: דולב נישליס.
0: איזה שם ארוך, איזה שם קצר, יאללה.
1: יאללה.
0: בוא נתחיל, האזנה טובה, שעה ראשונה.

0: מסכן, הגבר שיפול עלייך איש מסכן.
1: שבת.

Which one?

0: אתם על מגה מיקס כאן ברדיו חיפה.
1: ועכשיו אם אתם מחפשים מה לעשות עם הילדים בחופש הגדול,
0: ואתם
1: מי לא מחפש, תגיד.
0: אז עזריאל לחיפה מזמין אתכם לקיץ של כוכבים. שימו לב, מופעים של כוכבי הילדים האהובים בכל רביעי בשעה 5:30, החל מ-22 ביולי עד ה-19 באוגוסט.
1: איזה כיף, איזה כיף.
0: המופע הראשון, תוקו שמו ובחר.
1: גוקומלו.
0: עכשיו הרסת, אני כאילו פונה, כאילו אתה מכיר אותו, אוהב אותו. אתה לא יודע איך קוראים לו בכלל, בושות.
1: אח שלי עובד. בולבד?
0: לא, הם בני דודים.
1: באמת?
0: לא. המופע הראשון, ברביעי הבא, 22 ביולי, בשעה 5:30. מחכים לראותכם בקומה השנייה, מתחם המזון המהיר.
1: איזה כיף.
0: אחלה קיץ.
1: זה אח של חנן הגנה.
0: אחלה קיץ, בעזריאלי חיפה.

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: קל, המציע לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4X ורכב האצ'בק המשפחתי סי 4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
3: צבן Love Every Day. לרגל דו באב עד 40% הנחה על קולקציה תכשיטי לבבות ויעלומים נבחרים. צבן, כפוף לתקנון בנקודות המחירה.
4: גט קומפי, היבואן הרשמי של כיסות סירו בישראל במבצע 30 ימי ניסיון והחזרה בחינם. גט קומפי, הכיסות הארגונומיים שכבשו את העולם.
5: 720
6: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות זין וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
7: כאן ארי שטיינברג, מנכ״ל אשראי אשמורת ביון. נקודות בשווי 750 שקלים מתנה לחופשה כבר מחכות לכם. כל הפרטים באתר אשמורת ובאתר הבנק.
8: בשיתוף בנק מסד וקבוצת הבינלאומי. נקודות המתנה בתוקף עד 31 ביולי או גמר המלאי. הכל כפוף לתנאי הבנק ולתקנוני התוכנית המשולבת. אי עמידה בפירעון האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
9: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
10: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
9: אחרי ששמתם את העסק בצד,
10: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
9: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
10: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
11: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
12: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
13: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13 אני פוגש את רוני אלשך, סגן ראש השבק הקשוח, שהפך למפכ"ל המשטרה. מה הוא יודע על ראש הממשלה ואף פעם לא העז לומר, ומה הביא אותו לידי דמעות.
14: אסנהיים פוגש את רוני אלשך הערב בערוץ 13.
15: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
16: בראשון, הגמר הגדול של המונדיאל. אבל רגע לפני, הערב, תוכנית הספורט של ישראל משתלטת על מוקד ביטוח ישיר ביוקנעם. עם כל הצוות של התוכנית. אתם לא באמת חושבים שמישהו יוכל לעבוד שם, נכון? כל ההכנות לגמר הגדול, וגם עונת המלפפונים בכדורגל הישראלי, מעלה הילוך. תוכנית הספורט של ישראל. הערב בשש, בשידור חי, מביטוח ישיר ביוקנעם. בחסות?
17: תשים עם הילדים בקיץ? סוגרים ביטוח נסיעות לחול וביטוח ישיר והביטוח על הילדים עלינו. חייגו 03-7005, כפוף לתקנון IBI חברה לביטוח.

0: איך שטס הזמן ונגמר לנו השעה הראשונה ליום חמישי בשבוע.
1: אני כל פעם מופתע מחדש איך הזמן טס.
0: טס, טס, טס, טס. אבל אנחנו גם צריכים לפנות.
1: אנחנו טסים לפרסומות ולחדשות. דיוויד עזרא, נהד לקחת המושכות ב-99.5. אנחנו נמשיך ברדיו חיפה.
0: אמת, והצטרפו החברים מאלת.
1: וגם באתר באפליקציה, לא עוצרים לרגע. תודה רבה לאור מאיר, אל הסאונד באולפן, תודה רבה לכם על ההזנה, תודה רבה למושיקו פלוטקה.
0: לדולב נישליס.
1: פרסומות חדשות של השעה 4, ומיד חוזרים לעוד שעה של מגמיקס, מדורת יום חמישי בשבוע, סוגרים שבוע, פותחים סופש, כבר שווים.

0: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
1: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
2: עושים שירים שאת אוהבת.
3: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
4: שלום, כאן עמרי אסנהיים. הערב בערוץ 13,

0: זה הזמן לשיווק דיגיטלי מקצועי, מוכוון תוצאות עם חברה מובילה. extra.co.il
1: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
2: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: על מינוי קפה ומה יפה של ילו שמעתם? ומה יפה שזה רק 30 שקלים בחודש? ומה יפה שזה רק שקל לכוס קפה אחד ביום?
4: אפליקציית ילו מציגה מינוי לקפה. ומה יפה? עושים מינוי ומפסיקים לשלם על הקפה.
5: המינוי בתשלום וחפוף לתקנון ולתנאי השימוש ביישומון.
1: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנון.
6: יום אחד, כל החיוך הזה יהיה שלך. יום אחד, זה כל מה שדרוש לנו כדי להחזיר לך את החיוך. דוקטור יגאל בלן, השתלת שיניים גם במקרים המורכבים ביותר. דוקטור בלן, 1-800-302-301.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.

0: בבית. מגה מיקס עם דולב נישליס ומושיקו פלוטקה. 105 רדיו חיפה.
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: שלום רב, השעה 4, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. כוחות המשטר הסורי סיכלו הברחת ענק של כתבמי נפץ שיועדו לארגון הטרור חיזבאללה. מדווח כתבנו שחר קליימן.
5: מקורות סורים מסור היום לערוץ הסעודי אל ערביה כי משלוח הנשק המתקדם שנתפס בגבול העיראקי כלל טילים, כתבמים וחומרי נפץ. לדברי המקורות, לא פחות מ-150 כתבמים עמוסים בחומרי נפץ היו אמורים להגיע לארגון הטרור חיזבאללה בלבנון דרך סוריה.
4: נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי הדיח את שר ההגנה שלו לאחר עימות מתמשך בינו לבין מפקד הצבא סביב אופן ניהול המלחמה. ההחלטה הציתה מחאות חריגות בקייב ובערים נוספות, כשמפגינים מחו נגד הדחתו של השר, שטען כי יוזמותיו לשינוי הצבא נחסמו בשל תרבות פיקוד סובייטית. עשרות תושבים בשכונת קריית ויז'ניץ בבני ברק כיתרו את רכבם של פקחי רשות המיסים שהגיעו לערוך ביקורת שגרתית בבתי עסק בעיר, השליחו לעברו ביצים וחסמו את נתיב הנסיעה באמצעות פחי אשפה. כוחות משטרה שהוזעקו למקום חילצו את הפקחים ללא פגע. עוד בחדשות, פועל כבן 40 נפגע באורח קשה בעקבות נפילה מגובה במהלך עבודתו באתר בנייה בפתח תקווה. הוא פונה לבית החולים בלינסון עם חבלה בראש. עכשיו תחזית מזג האוויר.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
7: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
8: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור, המקור, המקור.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
4: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
6: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8700.

0: 3.
1: צריכים מזגן? לכו על אמקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
3: כל העדכונים באתר וביישומון היום, עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ב7 שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקלוט מזגן. חכם.

מחר. מי יודע, מי יודע מה יהיה מחר, אין לנו מושג מה יהיה מחר, לכן היום החלטנו לשדר עליכם את תוכנית הערב בשידור חי וישיר ממקום שכל כולו מותגים. אנחנו, תוכנית הערב 99.5, משדרים עליכם היום מהפעולה בירת העמק, ברנד מוטורס, זה המקום שמארח אותנו, ואנחנו כאן אחר צהריים, בואכה ערב, כמעט עד 8 בערב, נהיה כאן לא רק עם 4 גלגלים ועם הרבה הרבה רכבים, כל רכב כאן... ברנד, מה שנקרא, כל רכב מותג, זאת אומרת, מי שמחפש שברולט ספארק לא ימצא כאן, נדבר על הכל בהמשך. אגב, לדעתי גם סוזוקי נגיד, זה פחות הקטע של המקום, אלא יותר רכבי יוקרה, והיום אחר הצהריים מזמינים את המשפחות עם הילדים, כי חופש גדול וגם קיץ, וילדים אוהבים רכבים. אז מביאים לכאן גם רכבים כאלה ייחודיים, שמגיעים ממקומות אחרים בארץ, על מנת שכל ילדי אפולה והעמק בכלל יוכלו להגיע לכאן, להתרשם מהרכבים, גם להיכנס לתוך סימולטור של רכבים. יש פה אפנינג של אחר צהריים, ואנחנו כאן אחר צהריים, בואכה ערב, יש לנו כאן ערב ארוך עד 8. אנחנו, זה אומר קובי פרל, שעורך את השירים, פתחנו עם פרטסי, נמשיך עם להקת אתניקס, אחר כך זמר שחייב המון ללהקת אתניקס, ואז נמשיך להתגלגל. אני דיוויד עזרן, מאחל לכולם מאזנה משובחת.

אייל גולן, שיר הנושא לאלבום השלישי בעצם שהוציאו חברי להקת אתניקס, השלישי והאחרון, הסתכלי אליי, היו שניים שקדמו, גם חייל של אהבה וגם בלעדייך, נכון. הסתכלי אליי, היה האחרון, יצא בסוף ה-90, פתח לנו את ה-2000, ואנחנו כאן משדרים את השיר הזה באהבה גדולה. תוכנית הערב 99.5, אנחנו קוראים לכם להגיע למקום שממנו אנחנו משדרים החל בשעה 6 בערב. הפנינג משפחות לכל הילדים בעיקר, אבל לא רק, גם כאלה שרוצים לצאת מכאן עם איזה רכב יוקרה כזה או אחר. יותר מאשר מוזמנים, אבל בעיקר הילדים שחוגגים חופש גדול, חוגגים קיץ ישראלי, ורוצים כאן לתת מקום לכולם, ולא רק למעמד סוציו-אקונומי מסוים שבדרך כלל רוכש את הרכבים שנמצאים כאן סביבי. בכל זאת, מקום שקוראים לו ברנד מוטורס באפולה, מביא אליו רכבי יוקרה BMW, למשל אני רואה כאן בערמות. יש כאן כל מיני ורסיות ויש כאן גם, כן, מה עוד אני רואה כאן? זה תגיד, זה מה? זה אלפה רומאו? זה אלפה רומאו? זה פורש, זה פורש. אז יש פה את הפורש הזה ואת הפורש הזה, ובהמשך היום אנחנו נקבל כאן פרטים על כל הרכבים שנמצאים כאן, וכמובן גם נציע לכם לבוא ולרכוש ממרקולתם של האנשים כאן, מה שנקרא. יופי. עכשיו אנחנו פונים למאזיני ומאזינות 99.5, פותחים את הוואטסאפ 052-959-4959. אני נמצא בברנד מוטורס אפולה. איפה אתם נמצאים? זה מה אני שואל אתכם, וזה מה אתם עונים בוואטסאפ. איפה אתם נמצאים? מה בסך הכל שאלנו? שאלה שלכל אחד יש עליה תשובה, רק שהיא מתחלפת ומשתנה. 052-959-4959. אני נמצא בברנד מוטורס אפולה. איפה אתם נמצאים? זאת התשובה שאתם שולחים בקולכם שלכם. אם אפשר, אל הוואטסאפ שלנו באולפנים בגרנד קניון. אנחנו כמובן נטייל בין הוואטסאפים ובין השירים גם במהלך התוכנית כולה. אבל עכשיו, מוסיקה.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: משהו ענק קורה בחיפה. חוויית החיות הגדולה בעולם מגיעה למרכז הקונגרסים, עולם החיות המופלא. בואו לצלול אל עולם המים הסוחף, לבקר בעולם הסוואנה הפירי ועוד עולמות והפתעות שאסור לפספס. עולם החיות המופלא, כרטיסים בקופת ברק.
3: מי ייקח את הגביע? קבב הקריה, קבב או פרגית, צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90, שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90, הפלמח 44 קריית ים, פתוחים עד 9 בערב. מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: אלירן עזריאלי, צוף שיער, כי סטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
5: רק רפריח.
6: יפה לכם איכות. מבצע רב דלתות. דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה...
5: רק רפריח.
6: לפרטים חפשו רב בריח.
7: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל. מארז בוקס אוטו-קומפרסור מתנה בהחלפת ארבעה צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה. הפלמ"ח 44 קריית ים.
8: פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב.
9: פיצוחי אליאב מפצחים את הטעם.
8: סניפים חניתה, זיו וטירת כרמל, בחשרות בדץ.
10: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.

0: בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
1: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב5 שקלים. רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
2: המוסך שלי, BR מרין. מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין. קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
3: פעמיד סטור שעוברים מחירים לשלושה שקלים.
4: צלחות ריינבו 25 יחידות בשלושה שקלים. רידיד אלומיניום בשלושה שקלים. כפפות MX 100 יחידות בשלושה שקלים.
3: ועוד עשרות פריטים בשלושה שקלים לשבוע אחד בלבד.
4: פעמיד סטור, תל חנה, נשר וביג קריות.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: אמריקן פיצה קריית ים במבצע אש. שתי פיצות ענקיות ב-100 שקלים. גולדה מאיר 3, מתחם C החדש מול האושרד. באיסוף או ישיבה במקום.

0: אני לא זאמין, זה מושיק אפיה, אני דיוויד עזרן, אני כאן בברנד מוטור ספולה, אני משדר מכאן לתוכנית הערב, אני רוצה להבין איפה אתם, אני אתחיל רגע, אני אתחיל עם המאזין או המאזינה, הראשון או הראשונה, איפה את, איפה אתה, ספרו לי רגע. יפה, לקראת שבת עושה קניות ברמי לוי. אגב, מי שמשתף אותנו במיקום שלו מבחינת ווייז, נקודת ציון, אנחנו מעניקים לקראת סופה של השעה הזאת, נוניס, קפה מסעדה, 100 שקלים למימוש במסעדה הנהדרת הזאת, שיש לה תפריט, מה זה מגוון, גם אוכל איטלקי, גם אוכל ישראלי, יש שם גם מנות ראשונות מיוחדות ודגים מעולים, וארוחות ברנץ' מכל העולמות, גם מטורקיה, גם מיפן, גם מהרבה מקומות בעולם. אז אם אתם רוצים לשמור לעצמכם סיכוי לקחת מאיתנו את הארוחה הזאת, אתם צריכים לשתף אותנו במיקום שלכם, ספרו לנו בוואטסאפ עכשיו 052-959-4959 איפה אתם נמצאים ברגעים אלה ממש. אז אחד הוא ברמי לוי, עושה קניות לקראת שבת, ויש לנו מאזין או מאזינה נוספים לשמוע או שלא?
1: אני נמצאת בעבודה נעלה בוק.
0: בוא רגע, אופק, אופק, אופק, אתה כאן איתי בברנד מוטורס באפולה, אמא מאזינה עכשיו, בוא אליי, בוא רגע, בוא אמא מאזינה.
2: כן, חיובי.
0: אוקיי, יופי, נקדיש לשיר?
2: יאללה, למה לא? והשם זה עמית.
0: לא אופק? למה אמרתי אופק?
2: השם משפחה של אמא שלי זה אופק.
0: איך שם פרטי, מה הוא?
2: אוסנת.
0: אוסנת אופק? ואתה עמית, סבבה, אתה רוצה להגיד לו משהו?
2: חבר'ה, תקדישו אהבה לאמא שלכם, זה הכי חשוב.
0: יפה, זה אחד המשפטים החכמים והנכונים ששמעתי היום. להקדיש אהבה לאמא, מי שלא נמצא ליד אמא, שעכשיו ירים טלפון לאמא ויגיד לה שהוא אוהב אותה, סבבה?
2: עכשיו.
0: אז תגיד לאמא שלך, אוסנת, שאתה אוהב אותה. זהו, אתה מתרגש, זה הסלף.
2: אוהב אותך, אמא.
0: יופי, אוסנת. אוסנת אופק מהבן עמית, אנחנו מקדישים את בר צברי, ילדה מטורפת, תודה רבה.

תודה רבה לבר צברי, ילדה מטורפת, המוסיקה הישראלית, ים תיכונית, שמתערבבת כאן עם הגיטרות, ועושה לנו סלט ישראלי כמו שאנחנו אוהבים. ביום הזה אי אפשר שלא לציין את יום הולדתו של זוהר ארגוב, שנזרק על הגדר, מה שנקרא, בשביל המוסיקה הישראלית, ים תיכונית בעיקר. היום, 16 ביולי, לפני 71 שנים, נולד זוהר ארגוב. אנחנו נציין את האירוע הזה עם מחרוזת שירים, כל השירים של זוהר, שחיים ישראל כל כך אוהב, הוא לקח אותם, ייגד אותם לתוך מחרוזת אחת שנשמעת ככה.

0: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות. רשת מייסון 17 שופרת את השוק. כל מכנסי השריג לנוער וגברים ב-75 שקלים. בואו להתחדש, המלאי מוגבל. רשת מייסון 17, קריאת חיים וקריאת מוצקין.
1: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה, פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. חוגגים אירוע, יום הולדת, חתונה, שווארמה אבוחצירא מביאים את הטעם ישר עליכם, עם עמדה מלאה וצוות מנצח. אנחנו נדאג שהאירוע שלכם יהיה מושלם. שווארמה אבוחצירא, חרושת 4, קריית ביאליק.
2: מכינה הפתעה וחייבת שולחנות.
3: ברור, אדיר אירועים.
2: זה אירוע קטן.
4: קטן, גדול כאחד, אדיר אירועים. השכרת ציוד ואטרקציות לאירועים. חפשו בגוגל, אין דבר שאין לנו.
5: מאמי, אל תכיני כלום, אני בדרך ויש לי הפתעה.
6: מאז שהם הכירו את חלד הדאוי, פשוט מניעים את האוטו ומגיעים. המסעדה המזרחית הידועה ביותר בחיפה מזמינה אתכם לבקר ולהנות מכל הסלטים, הבשרים והמתאמים. חלד הדאוי, כביש דורי בתחנת הדלק, וסניף טבעון, כיכר זובידת.
7: קראנץ' פיצה, שתי פיצות קראנצ'יות משפחתיות ועסיסיות פלוס בקבוק שתייה ב-110 שקלים בלבד, והמשלוח חינם לתושבי טירת כרמל. קראנץ' פיצה, האצל 38 טירת כרמל.
8: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
9: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
10: האוטו פרטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
11: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
12: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
11: תרומה לכלל פעילות העמותה.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה, מחכים לכם בחנויות ובאתר קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
14: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP, אוטלט העודפים הגדול בישראל, עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
15: תגידי, אם אני צריכה לדעת הכל על המונדיאל.
16: כמו מה? תוצאות? משחקים?
15: כן.
16: כל הסיפורי ג'וסי האלה?
15: כן, נו. שיהיה לי על מה לדבר עם בעלי בערב. גם ככה, בחודש הזה הוא כמו זה...
17: מונדיאל 2026. כל התוצאות, כל המשחקים וכל הסיפורים שמאחורי השערים. מבזקי המונדיאל לאורך כל היום.
18: כל היום ולאורך כל המונדיאל.
19: בחסות?
4: זכיתי ביוחנן. זוכים
5: בים של פרסים,
4: זכיתי ביוחננוף.
5: מבצע הגייד של יוחננוף חוזר וגדול.
14: כפוף לתקנון.
1: עכשיו, ב-91

0: קרולינה מול הים נהנית מהחיים, ואני אומר כל אחד והדרך שלו ליהנות מהחיים. בוא רגע נשמע מאזינים נוספים שיספרו לנו איפה הם נמצאים בשעת אחר צהריים זאת. שלום למאזין מאזינה מאיתנו, ואיפה אתם?
1: דיוויד עזרן האלוף, אני בדרך לבקר את אמא היקרה.
0: איזה ספתח נהדר לסוף השבוע, ככה עושים את זה נכון. אז מה היה לנו? היה לנו בעצם אחד עושה קניות, נכון רמי לוי? אחת בדרכה לאמא, מה יש עכשיו? איפה את, אתה נמצאים? ספרו לי.
2: עדיין בעבודה,
0: קריית אתא. באיזו שביזות היא אמרה את זה. לישי, תגיד, בוא תתקרב אליי. איפה אתה נמצא עכשיו? עכשיו, ברגעים אלה ממש, איפה אתה נמצא?
3: עכשיו בסוכנות ברנד מוטורס באפולה.
0: בבקשה, בבקשה. מה תקנה? תקנה איזה פורש, תקנה איזה BMW, מה תרצה? יש לנו מגוון רחב של צבעים, גוונים, גדלים, מה תגיד?
3: אני מוכר אותם, אני מחכה.
0: אתה מוכר אותם, אתה גם צריך, אתה יודע, להוות דוגמה, אתה צריך גם לנסוע על רכב כזה. בינינו, על מה אתה נוסע, אבל אנחנו כאן שקיפות מלאה. אני נוסע על סוזוקי קרוס אובר, אין סיכוי ימחרו את הרכב הזה שנמצא כרגע בחניה. על מה אתה נוסע?
3: אני על BMW M2.
0: מה אתה אומר? זאת אומרת, אין מה לעשות, אתה מהווה דוגמה. נהדר, אנחנו החל משש בערב מתחילים כאן הפנינג גדול וקוראים לכל המשפחות להגיע. אנחנו קוראים גם לכאלה שיכולים למצוא כאן רכב שאולי פיזית לא נמצא, אבל סוכנות ש, ש, ש, ש, ש, ש, שיכולה להביא בעצם ולהגשים כל חלום לכל הכוח.
3: נכון, זה נכון. אנחנו חכים לכולם שיבואו לראות את כל הרכבים שיש לנו פה. לבוא לקנות אותם, ואני רוצה למסור דש למשפחת אביסרור היקרה ולמשפחת אדרי ממגדל העמק.
0: לא רק זה, למשפחת אביסרור וגם למשפחת אדרי, אני ואתה נקדיש את השיר הבא כאן בתוכנית, סבבה?
3: אין שום בעיה.
0: אז משפחת אביסרור ומשפחת אדרי, קבלו מלישי את השיר הבא.

0: שרית חדד מרוץ החיים, חותמת בעצם כמעט שעה ראשונה של תוכנית הערב 99.5, אנחנו משדרים עליכם מבירת העמק כפולה, מרחוב הבנים, אבל אנחנו באמת לא מצפים שתזכרו כאן את המספרים בעל פה, פשוט תקתקו בווייז, החל בשעה 6 מתחיל הפנינג במקום שנקרא ברנד מוטורס, מכאן אנחנו משדרים, ועתידים להישאר עד 8 בערב עם הפנינג משפחות מעניין שיחל כאן בשעה 6, הנה מחדדים את הנקודה שמדובר ברחוב הבנים 34, אם בכל זאת אתם רוצים להחליט עבור הווי שלכם, אז הבנים 34, אני יכול להגיד לכם, אבל מעדות אישית מה שנקרא, שגם ברנד מוטורס, הווייז מכיר, יודע, הוא מביא אתכם לכאן. אנחנו בסוכנות רכבים, רכבי יוקרה, שמוצגים כאן לקהל הרחב, שיחל להגיע בשעה 6 בערב עם הילדים, כולל סימולטור שילמד את הילדים נהיגה בטוחה, אז אתם יותר מאשר מוזמנים, הכניסה ללא כל עלות החל בשעה 6 בערב. אני בשלב הזה מודה לצוות לקובי פרל שערך את השירים, לשירן גולדשטיין. שירן, בוא נהיה ספונטנים, נכריז כאן, אתה יודע מה, אפילו תשמיע איזו הודעה מהוואטסאפ, נכריז כאן על הזוכה או הזוכה שמקבלים מאיתנו 100 שקלים למימוש בנוניז קפה מסעדה. שאלנו אתכם, איפה אתם נמצאים? אחד או אחת מכם עכשיו יענו, והם אלה שבעצם יקחו מאיתנו את המתנה. שירצי, טלי פליי.
1: עדיין בעבודה,
0: זאת שעדיין בעבודה מקבלת 100 שקלים למימוש בנוניס קפה מסעדה. את תוכלי להתפנק מתישהו אחרי העבודה או לפני העבודה עם תפריט איטלקי וגם אוכל ישראלי. יש גם מנות ראשונות מיוחדות ודגים מעולים וארוחות ברנץ' מכל העולמות. זה מה מחכה לך בנוניס קפה מסעדה, סדרות ההסתדרות 59 קירת אתא, בין 5-6 אגב, ממש עוד מעט 15% הנחה על כל התפריט. אם אתם רוצים אתם מוזמנים. אנחנו נשוב בשעה הבאה, להתראות.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, חינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. מסגן 1 כוח סוס ב-599 שקלים. מסגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת למרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בפייסבוק.
5: גרג קניון אטליט בהנהלה חדשה. בואו לפתוח את היום עם קפה ומאפה ב-19 שקלים ו-90 עד השעה 11 בבוקר. פתוח מ-7 בבוקר ועד 10 וחצי בלילה. אווירה, שירות ותפריט עשיר. גרג קניון אטליט. מחכים לכם.
6: חוגגים ברית? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
7: דבי פה

0: 2 קריית ביאליק.
1: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. 3 מחברות חכמות ב-10 שקלים. קלמר אדידס ב-29 שקלים בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
2: 720.
3: 720, תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
4: בוקר מכל העולמות בקפה מסעדה נוניס. מסע טעמים מסביב לגלובוס. ישראל,
5: צרפת,
4: איטליה,
5: הולנד,
4: יפן,
5: מקסיקו,
4: טורקיה, ב-109 שקלים. הטעמים, חוץ לארץ. הלוקיישן, נוניס. קפה מסעדה, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין. כפוף לתקנון.
6: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
7: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
6: אחרי ששמתם את העסק בצד,
7: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
6: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
7: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
8: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
9: 95
10: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
11: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
13: שלום רב, השעה 5, באולפן ישראל היום אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחותים בתימן להיערך לסגירת מצר בבל מנדב שבים האדום, במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החותים כבר פרסו טילים וחטב"מים סמוך למצר האסטרטגי וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. אלוף פיקוד המרכז אבי בלוט אמר כי פשיטה ליישובי עוטף עזה כמו זו שהתרחשה לפני כמעט 3 שנים אינה אפשרית כיום. בטקס חילופי מפקד עוצבת הבזק בגבול עזה הוסיף בלוט כי יותר מ-60% משטח הרצועה נמצא בידי צהל וכי מרחב ההבטחה ליישובי העוטף מוחזק בידי שתי אוגדות ומיטב הלוחמים. כוחות הביטחון עצרו בשבועות האחרונים כמה פעילים המעורבים בניהול מוסד ששימש חלק מרכזי במנגנון הכספי של ארגון הטרור החזית העממית, לאחר שעלה חשד כי שב לפעילות. נגד חלק מהמעורבים כבר הוגשו כתבי אישום, וכתבי אישום נוספים צפויים להיות מוגשים בשבועות הקרובים. עצמות אדם אותרו במערה באזור יער ליפטה בירושלים בעקבות דיווח של אזרח. חוקרי זיהוי פלילי הגיעו לזירה ופתחו בחקירה, אך בשלב זה לא נמצאו חפצים שיסייעו בזיהוי הממצאים, ואין כיוון ממשי באשר לזהות האדם או לנסיבות המקרה. עוד בחדשות, פיפה פתחה בהליך משמעתי ובחקירה רשמית נגד התאחדות הכדורגל הארגנטינית בעקבות הנפת השלט EA פוקלנד הם ארגנטינים על ידי שחקני נבחרת ארגנטינה במהלך חגיגות הניצחון בחצי גמר המונדיאל. בפיפה בוחנים הטלת כנס כספי או הרחקה ממשחקים, אך הערכה היא כי ההתאחדות תעניש בכנס בלבד לאחר שיאספו עדויות ותשמע גרסת המעורבים. עכשיו תחזית מזג האוויר.
14: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם במסלול המהיר ב-179 שקלים בלבד.
15: קל, המציעה לצאת מאוטומט ולסגור הלוואה בקל.
16: כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
17: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
18: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
13: הערב והלילה מעונן חלקית. מחר...

0: לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי משפחה אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר מבוקר עד לילה.
2: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
3: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבי פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
4: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
5: די, 7 שנים?
6: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
4: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

אחת, אהובתי, אהובתי. שלום לכם אהובים ואהובות, מאזינו מאזינו 99.5 תוכנית הערב, אנחנו משדרים עליכם מרחוב הבנים 34 באפולה, זאת אומרת אם אתם כאן באזור עמק ישראל אין מצב, אתם לא מגיעים לרחוב הבנים 34, אנחנו כאן עד 8 כמעט, אז מה שנקרא יש להתנהג בהתאם ואתם מוזמנים גם להתכוונן בהתאם, רחוב הבנים 34. אנחנו כאן בבירת העמק לרגל הפנינג משפחות שמתקיים בברנד מוטורס, אנחנו מדברים בעצם על מקום שכל כולו רכבי יוקרה, יבואנים של רכבי יוקרה לפי הזמנה, כאלה שמגשימים כאן את כל החלומות הקטנים והגדולים ללקוחות שמגיעים לכאן בכל ימות השנה. את הערב הזה הם מקדישים למען המשפחות וגם הילדים. יש פה שיתוף פעולה גם של כל מיני עמותות שחשוב להם מילדים, אז יש פה בהחלט ערב מרגש שיחל בשעה 6. עד אז אנחנו בהתאבות, אנחנו בהתארגנות לקראת הדבר הגדול שעתיד לקרות כאן בשעות הקרובות. מלווים אתכם מכאן שרק תהיו עם המוסיקה של 99.5 שתמשיך להתנגן. אני דיוויד עזרן, מאחל האזנה טובה.

0: חגיגה בישראל. גם ברחוב הבנים 34 באפולה יש חגיגה, אומרים בעיר מסיבה. אנחנו קוראים לכל האפולאים להגיע לכאן בשעות הקרובות, ולא רק אפולאים, גם כאלה שגרים בעמק ישראל ובסביבתה של האפולה בכלל. יש כאן ברנד מוטורס, יש כאן אירוע משפחות שיחל בשעה 6, ואני יכול לספר לכם כמו כתב משוטט שלוקח עכשיו את המיקרופון ומספר על התאהבות האירוע. אז יש פה העמדות שמקימים ממש ברגעים אלה ממש, והעמדות טעימות בעיקר עבור הילדים. אני רואה פה הרבה שוקולד נוטלה, אני רואה כאן את אותה מכונת פופקורן מוכרת וידועה, ואני רואה כאן גם הרבה מאכלים שעליהם אנחנו נרחיב בהמשך. שתייה כמובן, הכל ללא כל עלות, במסגרת האפנינג שמתקיים כאן בברנד מוטורס ברחוב הבנים 34 באפולה, מקום שבעצם מוכר רכבי יוקרה. אבל בערב הזה הוא בא ואומר, לא רק רכבים, אנחנו לא רוצים רק למכור, רק להציג רכבים, אנחנו רוצים גם לחבר בין אנשים לבין עולם הרכב. איך עושים את זה? בדיוק בדרך הזאת שבה נוגעים בקהילה, פוגשים את האנשים פנים מול פנים, ובשיתוף כל מיני עמותות גם עושים דברים יפים למענם של הילדים, בין היתר סימולטור שיהיה כאן וילדים יוכלו להיכנס פנימה, גם לחוש כאילו הם נוהגים וגם להבין איך עושים את זה בצורה זהירה. אז אם אתם כאן בסביבה, באזור, אנחנו מחכים לכם בעמדת השידור של 99.5 ברנד מוטורס. אנחנו כאן עד 8, זאת אומרת גם אם אתם לא ממש באזור אפשר להתכוונן תוך כדי תנועה, תבואו לכאן, תגידו שלום, כמו שאנחנו עכשיו אומרים שלום לבן. היי בן.
1: אלן.
0: שמע, אתה הולך להפתיע גם אותי, גם את המאזינים, עם השיר הבא שקוראים לו
1: איזה מזל.
0: תגיד לי רגע, את השיר איזה מזל מי שר?
1: התקווה 6 ורביד פלוטניק.
0: תגיד, זה רביד פלוטניק או שזה נצ'י נצ'?
1: היום זה רביד פלוטניק.
0: אבל זה אותו דבר בעצם.
1: לשעבר.
0: איזו שליטה מוסיקלית יש לו בחור. אז חברים, הנה התקווה 6 יחד עם רביד פלוטניק. אתה רוצה להקדיש את השיר איזה מזל? זה שיר נפלא אגב, למי תקדיש?
1: דניאלה שביט, הבת זוג שלי, אהבת חיי.
0: שגרה איפה?
1: חיפה.
0: מאזינה?
1: מאזינה.
0: אז שלח לה אהבה.
1: אני מקווה בשבילה שהיא מאזינה.
0: ואם לא, נשלח הקלטה.
1: כן.
0: אז דניאלה, קבלי מאיתנו שיר נפלא. תודה רבה, בן. אתה יכול להיות יום אחד עורך שירים ברדיו, אם תרצה.
1: תודה רבה.
0: עם טעם מוסיקלי כזה, אני ממליץ אפילו על הסבת מקצוע.
1: אז אתה יכול לתת לי הצעה.
0: יאללה, קודם כל ניקח את השיר, ואם המאזינים יגיבו בהתאם, אנחנו נגיש גם הצעה. הנה איזה מזל של התקווה 6 יחד עם רביד פלוטניק.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא רק גול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
3: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1,299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים ממולר וקונים ביוחננוף.
4: מבינים בבשר? חייבים לבקר במסעדת המבשר. מסעדת בשרים כשרה, גריל ישראלי, בשרים איכותיים ומבחר סלטים. חוגגים אירוע? מסעדת המבשר, תחנת דלק פז מבוא עתלית.
5: איפה אתה רואה את המונדיאל? בהיכל העודפים ארגנו לך הקרנה VIP. אוטלט העודפים הגדול בישראל עם מבצע מונדיאל שישמח גם את אשתך. קורסאות טלוויזיה ב-25% הנחה. היכל העודפים, יוסף לוי 38, קריית ביאליק.
6: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
7: רעבים, שיפודי ליאור חיפה, קריית ביאליק, עסקית שני שיפודים עם צ'יפס, אורז, חומוס, טחינה, מגוון סלטים ופיתות, הכל כלול ובלי הגבלה בצלחת, רק ב-65 שקלים. החרושת 4, אזור תעשייה, קריית ביאליק. פיצוחי אליאב מזמינים אתכם לחגיגת מונדיאל מטורפת. פיצוחים, בירות ושלל מבצעים, כי את המשחקים השנה מנצחים עם פיצוחי אליאב. סניפים חנית עזיב את עירת כרמל בחשרות בדץ.
8: רוצה אירוע אחר?
9: רק סקאלי.
8: אירוע בוטיק?
9: רק אירועי בוטיק.
10: סקאלי אירועים, רופטופ ואולם חדשני, חינה בר מצווה, ימי הולדת וכנסים. ההסתדרות 236 חיפה.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 720,
13: תוכנית משרד החינוך ללמידה מותאמת אישית בעזרת בינה מלאכותית. בשנה הקרובה, תלמידי כיתות ז' וח' בכל הארץ ילמדו אנגלית במערכת שפותחה במיוחד למענם, והורחבה גם למדעים ומתמטיקה. ישראל מהמובילות בעולם ביישום בינה מלאכותית בחינוך, ומקדמת למידה והוראה אישית. התלמידים מתקדמים בקצב שלהם, ולמורים מתפנה זמן ליחס פרטני. תוכנית 720 מובילה לישראל ריאלית. פרטים באתר משרד החינוך.
14: מחפשים אירוע מושלם? אולם אירועי מון מגדל העמק. לא עוד אירוע, הצגה. אלכוהול פרימיום, מנות שב וסאונד ותאורה בסטנדרט קצה. הטבה מוגבלת לנרשמים הראשונים. מון, אולם אירועים חדש במגדל העמק. פרטים בגוגל. עכשיו ב-90

0: לא, לא עד הבוקר, לא צריך להגזים, אבל עד 8 בערב לפחות אנחנו כאן משדרים עליכם מבירת העמק הפול, הרחוב הבנים 34. אנחנו כאן בברנד מוטורס, תוכנית הערב של 99.5 יצא אל השטח על מנת לפגוש כמה דברים. קודם כל, לפגוש רכבי יוקרה שמוצגים כאן בגאווה בברנד מוטורס, אבל לא רק, יש פה דברים נוספים שאתם צריכים לדעת מהם, ולכן אנחנו מצרפים לשידור עכשיו את אבירם, שהוא מנהל התצוגה, מנהל אולם התצוגה כאן בברנד מוטור. שלום אבירם.
1: היי, שלום לך.
0: טוב, רכבי יוקרה אמרתי, ואתם בעצם יבואנים של רכבי יוקרה לפי הזמנה. אני מגיע, פורס את החלום שלי על השולחן שלך, ואתה, התפקיד שלך, להגשים לי את החלום.
1: בדיוק, אמרת נכון.
0: ככה זה עובד, מבחינת צבע, מבחינת דגם, מכל הבחינות בעצם.
1: כל דבר שרק תבחר ורק תרצה, אנחנו פה בשביל להגשים לך את החלום.
0: בוא רגע ננסה גם לדבר לפשוט העם, בסדר, שפחות מחפש רכב יוקרה, רוצה להתחדש עם איזה 0 קילומטר, אולי עם איזה טנדר. בוא נדבר רגע על ההצעה שיש לברנד מוטורס להציע.
1: קודם כל, מלבד היוקרה והגשמות חלומות, יש לנו לצורך העניין כמו ג'קו, BYD, דברים שהם יותר בסיסיים, כמובן שזה גם 0 קילומטר.
0: תגיד, יש לך מה לעשות עם הסוזוקי קרוס אובר שלי בחנייה פה?
1: יש לי הכל, כן.
0: באמת?
1: אתה לילד שלי אולי.
0: אז מה שנקרא, השארתי את הרכב בחנייה, ועל חשש דיוויד לא יגיעו לך בסוזוקי.
1: בדיוק, הכל טוב. אתה יכול להיות רגוע.
0: יופי. טוב, בוא נדבר רגע על אולם תצוגה שמתרחב ברגעים אלה ממש, כי אנחנו רואים כאן את הטנדרים החשמליים, היפים, המדוגמים, החתיכים, והאולם עצמו עדיין בבנייה, בהתאבות.
1: עכשיו אנחנו מדברים לבעלי מקצוע שבינינו, מי שמחפש טנדר עבודה לצורך העניין חשמלי, להחליף את הסולר, להחליף את הכל, כמובן כולל עמדת טעינה, וזה גם סוג של הגשמת חלום, אנחנו גם עושים יבוא של הכלים האלה, אז אנחנו פה, אתה יודע.
0: שמע, יש משהו אחד שאני לא יודע ואני רוצה עכשיו לדעת. אנחנו הרי קוראים לקהל הרחב להגיע החל בשעה 6, אנחנו מדברים על הפנינג, אנחנו קוראים לכל ילדי אפולה ועמק ישראל להגיע לכאן, לברנד מוטורס, על מנת לאכול פופקורן, לאכול אבטיח קר שממש פורסים אותו ברגעים אלה ממש, ויש פה אפילו סימולטור שנכנס עכשיו ברגעים אלה ממש. אנחנו מדברים על סימולטור מטעם הרלב"ד, אני מעריך, הרשות לבטיחות בדרכים. אז הנה, שברולט ספארק, הנה, גם רכב פשוט. הסימולטור הוא שברולט לצפארק, שתדעו, והילדים יכולים להיכנס, ללמוד, לנהוג בצורה בטוחה, להכיר את העולם הזה. הנגיעה הזאת בקהילה, איך היא מתחברת ליוקרה?
1: רק שנייה, סליחה.
0: כן, היוקרה הזאת, נכון, אנחנו מדברים עליה. מצד שני, אנחנו קוראים לילדים להגיע. איך זה מתחבר? זאת אומרת, מה מהות הערב הזה, האירוע שמתקיים כאן?
1: קודם כל, מלבד זה, אנחנו, חשוב לנו, מבחינת נהיגה נכונה, לילדים, שזה הדבר הכי חשוב, אתה יודע, בסך הכל מוציאים רישיון. ואתה מקשים את החלום, אתה יודע, אתה התחלת עם פיאט, היום על מה אתה נוסע? אתה מבין?
0: אמרתי לך סוזוקי. חכה, יש לאן לגדול, אבירם.
1: אני אחראי להחליף לך את האוטו.
0: נהדר, טוב. אבירם, מנהל התצוגה כאן בברנד מוטורס, אנחנו עד 8, קוראים לקהל כמובן להגיע, נחמד כאן, נעים כאן, יש הפנינג, יש פה גם אוכל טעים, אני ראיתי קצת דברים בתוך הקופסאות, זה הולך להיות טעים פה.
1: יש הכל, יש הכל, אני רק אציין מלבד זה שאנחנו לא סוכנות, אנחנו משפחה. ומי שלקוח שלנו וקונה אצלנו רכב, הוא הופך להיות משפחה כמובן. זה לא סתם, אתה יודע, שלם וכך. הוא נשאר איתנו לכל ערך הדרך, מבחינת אחריות, מבחינת חלקים, תפעול, אם זה גם ציפוי לרכב, צבעים, כל מיני דברים. אתה יודע, השמיים הם הגבול.
0: יפה, אז בואו להפוך להיות חלק ממשפחת ברנד מוטורס כאן ברחוב הבנים 34 באפולה. בין אם אתם רוצים להתחדש עם רכב יוקרתי כזה או אחר, טנדר חשמלי, אולי 0 קילומטר, ובין אם אתם רוצים להעביר אחר צהריים ערב עם הילדים כאן באפנינג שיפתח בשעה 6. אבירם, תודה, אולי עוד נדבר בהמשך.
1: תודה לך, בכיף.
0: איזה יופי, אנחנו ממשיכים אל השיר הבא.

0: ועכשיו
1: מפסק מונדיאל,
0: כל התוצאות,
1: כל המשחקים
0: וכל מה שחייבים לדעת
1: בחסות
2: איזו ורסטיליות!
3: לקשר שלכם יש פורד? לנו יש פורד על כל השאר. פורד ריינג'ר, הטנדר האולטימטיבי בעבודה, בעיר ובשטח. פורד, הבית המוביל של הטנדרים.
4: שלום לכם וברוכים הבאים למבזק מונדיאל. בראשון בלילה יגיע מונדיאל 2026 לסיומו, שאלופת אירופה ספרד תפגוש את אלופת העולם ארגנטינה לגמר הגביע העולמי. עד כה נפגשו בעבר הנבחרות 14 פעמים, כשכל אחת מהן ניצחה 6 פעמים, ושני משחקים נוספים הסתיימו בתיקו. גם יחס השערים ממחיש עד כמה היריבות הזאת צמודה מבחינה היסטורית. ספרד כבשה 19 שערים לעומת 18 של ארגנטינה. הגמר הקרוב מגיע לאחר שהפיינליסימה שהיה אמור להפגיש בין אלופת אירופה ספרד לאלופת דרום אמריקה ארגנטינה בחודש מרץ בוטל. זה יהיה המפגש השני בלבד בין הנבחרות במסגרת המונדיאל. הפעם היחידה שבה נפגשו במסגרת הגביע העולמי הייתה באנגליה בשנת 1966, אז ארגנטינה ניצחה 2-1. ספרד, שלא נוצחה כבר 37 משחקים רשמיים, תוכל לשבור שיא חדש לנבחרת לאומית אם תישאר בלתי מנוצחת גם אחרי המפגש מול האלבי סלסטה. ארגנטינה עצמה ברצף היסטורי משלה. סקלוני ושחקניו זכו בטורניר הקופה אמריקה, מיד אחר כך במונדיאל בקטר, ואז שוב בטורניר הקופה אמריקה, ויכולים להיות הראשונים שזוכים במונדיאל פעמיים ברציפות מאז ברזיל בשנת 1962. עבור מסי יהיה זה הגמר השלישי בקריירה, פעם אחת יותר מארגנטינאי אגדי נוסף, דייגו ארמנדו מרדונה, ובסך הכל מסי יהיה השחקן השני בהיסטוריה לשחק בשלושה גמרים אחרי כפו הברזילאי. עד כאן להפעם, נשתמע במבזק הבא.
1: מבזק מונדיאל, בחסות

0: ביחד בשבילך. מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך, לחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
1: בקרוב, בטירת כרמל, K-Electric Mobility, מעבדה מקצועית ומחירת קורקינטים חשמליים ממותגי נמי, טברון וריידר. חפשו בווייז, אצל 38 טירת כרמל.
2: הקיץ, טסים לקניה או נכנסים לעולם החיות המופלא במרכז הקונגרסים, צוללים עם קרישים ושואגים עם גורילות בתערוכת ענק חווייתית לכל המשפחה. מרכז הקונגרסים חיפה, כרטיסים בקופת ברק.
3: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים. מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
4: דלתות פנים? הקלף בריח. דלתות פנים איכותיות? הקלף בריח. דלתות פנים מעוצבות? הקלף בריח. הקלף
5: בריח. אלירן עזריאל, עיצוב שיער, כסטייל מתחיל בתספורת טובה. גברים וילדים, זקן מטופח ושירות מוקפד. חפשו באינסטגרם אלירן עזריאל מעלות.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. מבחר רחב של תיקי גן ב-20 שקלים בלבד. תיקי בית ספר דיסני ב-40 שקלים. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון. רעבים? בשווארמה בוחצרה פתוחים עד 7. מקבלים סיבוס, וולד וטנביס. מבצע החופש הגדול, החל מהשעה 3, פיתה ושתייה ב-50 שקלים בלבד. שווארמה בוחצרה, חרושת 4, קריית ביאליק.
8: מבצע מונדיאל! רק בפנצ'ריה של הקריה ורק במונדיאל! ספרי אנטי פנצ'ר מתנה בהחלפת שני צמיגים. הפנצ'ריה של הקריה, הפלמח 44, קריית ים.
9: סלפוריו פותחת את הקיץ עם מאזיני 5. מגן מסך זכוכית ב-5 שקלים, רק למאזיני 5. סלפוריו, חנות הסלולר ומעבדת תיקונים בחוצות המפרץ.
10: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר מלאי, כפוף לתקנון.
11: נוניז, קפה מסעדה.
12: נו?
11: נוניז, מטבח איטלקי עם נגיעות ישראליות.
12: נוניז?
13: זה פסטות, פיצות, סלטים, דגים, ינות משובחים, קרפצ'ו חצילים וגם קובנה.
12: נהדר.
13: נוניז, העצמאות 59, קריית אתא, כשר למהדרין.
10: עכשיו,

0: אנחנו פה, תוכנית הערב 99.5, שידור חי וישיר רחוב הבנים 34, ברנד מוטורס אפולה, לקראת האפנינג שיחל כאן בשעה 6, אנחנו כמובן נדבר בהרחבה על העניין הזה עוד מעט. עכשיו אנחנו רוצים לספר בעיקר לחברים באזור המפרץ, אזור חיפה. אני לא יודע אם שמעתם, אבל מיי אסיה, המותג נחת באדר, וזה מטריף לחלוטין את החך, הסופר האסיאתי, הצבעוני כל כך, שמתמחה גם במוצרי מזון מהמזרח הרחוק, אנחנו מדברים על רטבים, על יטריות, על חטיפים, על כלי בישול אותנטיים. אמרנו מזרח, זה גם קוריאה, זה גם יפן, זה גם תאילנד, פיליפינים, הודו. אני חושב שסיכמתי את המדינות המרכזיות. ואתם חייבים, אבל חייבים לראות את המשקאות הצבעוניים שמשגעים את העיר, גם כן מהמזרח הרחוק. בקיצור, מה אנחנו מנסים להגיד פה? שאנחנו מזמינים אתכם בחמישי, שישי, שבת, סוף השבוע, ליהנות מלימונדה, קרה, מרעננת, להתרגש ממבחר הירקות התאילנדים שהגיעו לסופר. גם פפאיה לסלט, אגב, בדקתי, הגיע. גם השועית האדומה המיוחדת להקפצה הגיע. חציל תאילנדי, גם כן, פטריות ועוד, הרשימה ארוכה. אז אתם מוזמנים לפתוח ווייז, לחפש מיי אסיה, להעמיס חוויה מהמזרח, ברחוב שמריהו לוין 8 בחיפה. גם בטיקטוק חפשו מיי אסיה, זה יעשה לכם חשק. גם השיר הבא יעשה לכם חשק.
1: שמעו, שמעו קטע, יום אחד אני פוגשת מישהו, אומר לי...

0: answer.
1: עדנה, תודה רבה לעדן בן זקן עם חמסה. אנחנו תוכנית הערב של רדיו חמסה, אנחנו 99.5, ואנחנו מתכננים להישאר כאלה גם אחרי חדשות השעה 6. נהיה כאן עד 8, אנחנו בשידור חוץ, אנחנו בעצם עושים סוג של הפנינג קיץ כאן ברחוב הבנים 34 באפולה. אם אתם מצטרפים אלינו רק עכשיו, אז יש לכם עד 8 להתכוונן בהתאם לרחוב הבנים 34 בעיר אפולה. ברנד מוטורס, אתם לא תפספסו את מותגי הרכבים שחונים זה לצד זה על השטיח האדום מחוץ לברנד מוטורס. אנחנו ניתן עוד פרטים בעניין הזה וגם בנוגע להפנינג שעתיד להיפתח בעוד כמה דקות בשעה 6 אחרי החדשות. אז מוסיקה, פרסומות, חדשות, נתעדכן ונחזור. תודה רבה לשירן גולדשטיין, לקובי פרל, אני דיוויד עזרן, עוד מעט חוזרים, להתראות.
2: אומרת שנחזור רגע לחפלות?
3: וואי, איך התגעגעתי?
2: יאללה, בלגן.

0: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
1: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
2: לא נשארים רעבים במונדיאל, פותחים שולחן בקבב הקריה. קבב או פרגיל צ'יפס ושתייה ב-39 שקלים ו-90. שניצל צ'יפס ושתייה ב-34 שקלים ו-90. פתוחים עד 9 בערב, הפלמ"ח 44 קריית ים.
3: בזמנים קשים, אל תשאירו את הכביסה המלוכלכת בבית. תנו אותה לקלין ווש. שירותי כביסה וגיהוץ לכל הבגדים, המצעים, הסמיכות, המגבות ואפילו השטיחים. נבוא עליכם הביתה, ניקח את הכביסה ונחזירה נקייה, מצוחצחת, ריחנית ומגועצת. קלין ווש, 852-66-22. 852-66-22.
4: המוסך שלי, BR מרין, מוסך לכל סוגי הרכבים. איתור תקלות, מיזוג אוויר, שיפוץ מנועים וגירים. BR מרין, קיבוץ שומרת, בכניסה לעכו.
5: פותחים דלת לעולם של איכות. אמיר דלתות, דלתות פנים, חוץ ודלתות חכמות, עיצוב, ביטחון ושקט נפשי. חפשו בפייסבוק, אמיר דלתות, דלתות חוץ ופנים ודלתות חכמות.
6: אמא, שמעת?
5: מותג האופנה היפסטר כבר הגיע למייסון 17. קולקציה חדשה מחכה לכם בסניף קריית מוצקין. אל תפספסי, בואי לרשת מייסון 17. משכנות האומנים קריית מוצקין.
7: חוגגים יום הולדת? לא חוגגים לפני שנכנסים. Happiness Professionals, עולם לאביזרי מסיבה. Happiness, חוצות המפרץ צמוד לקאזה.
8: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
9: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
8: אחרי ששמתם את העסק בצד,
9: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
8: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
9: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
10: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.

0: 71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91, 71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: זמן זה כסף. בזמן שאתם עושים שופינג בביג קריות, בפארק הרכב מבריקים לכם את האוטו. שטיפה ידנית או במכונה. פארק הרכב, עד שנים 10, צומת קריית אתא. 99.5.
3: תחנת הנשמה של ישראל.

0: 95.
1: תחנת הנשמה של ישראל.
0: מיד אחרי החדשות.
2: זה חם, זה חם.
1: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
2: 95. חמש.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 6, באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. איראן ביקשה מהחות'ים בתימן להיערך לסגירת מצר באבל מנדב שבים האדום, במידה וארצות הברית תממש את איומה לתקוף תחנות כוח וקשרים בשטחה. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. לפי הדיווח, החות'ים כבר פרסו טילים וחטב"מים סמוך למצר האסטרטגי, וממתינים לפקודה לפתוח בפעולה. בעקבות ההפגנות חרדים נגד מעצרי עריקים, כביש 4 נחסם לתנועה באזור מחלף גאה סמוך לבני ברק. המשטרה חסמה את הכביש בין מחלף אלוף שדה למחלף אם המושבות בשני הכיוונים, ובאזור נרשמים עומסי תנועה כבדים. עוד בחדשות, תינוקת כבת שנה טבעה בבית בקדימה צורן, מצבה מוגדר אנוש. צוות מדה הוזעק לזירה ומבצע בה פעולות החייאה. כמו כן, בבאר שבע נפצע באורח קשה מדקירה גבר בן 46. הוא פונה לבית החולים סורוקה בעיר להמשך טיפול רפואי. כלכלה עכשיו עם תמונת המצב בבורסה, כתבנו ניצן כהן.
7: ירידות שערים של עד אחוז נרשמו היום בבורסה בתל אביב. עליות שערים נרשמו במניות האנרגיה, בעוד מניות השבבים ירדו בכ4%. המגמה השלילית בבורסה נבעה בעיקר מהחרפה במצב הביטחוני במפרץ הפרסי. בוול סטריט נרשמת כעת מגמה מעורבת, ומחיר הנפט עולה כעת ב0.5% לרמה של יותר מ-80 דולרים לחבית. בשוק המתח הדולר מתחזק בכ0.5% והוא נסחר ברמה של 3.02 שקלים לדולר אחד.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם שירות רופאי ילדים אונליין בתוך חצי שעה במסלול המהיר, 24 שעות ביממה, 7 ימים בשבוע.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: צריכים אינברטר ובאזור. רק המקור המקור
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
8: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. שירות רופאי שיניים אונליין של כללית סמייל עומד לרשותכם לפתרון מצבים של עזרה ראשונה, לקבלת אבחון ראשוני ומרשם.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
12: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
13: די, 7 שנים?
14: תסמכי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
12: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

0: עדן בן זקן, היא חוזרת אלינו בפעם השנייה, בעקבות ההצלחה הקודמת היא חוזרת לכאן, עם מרסדס שחורה, ואפשר להבין למה אנחנו פותחים שעה עם השיר הזה. השיר הבא אגב, BMW שחורה, אתם יכולים לקרוא לרכב הזה גם BMW, אנחנו כאן בשידור חי וישיר, משדרים עליכם מרחוב הבנים 34 באפולה. אני שומע כאן הזעקה כלשהי שתכף השתלטו עליה, מה שנקרא, לא מדובר בהזעקה עולה יורדת, זאת אומרת לגמרי הזעקת שווא, אנחנו מכריזים בזאת שאנחנו פותחים שעה נוספת של תוכנית הערב בשידור חי מהפעולה, ואני חושב שזאת קבלת פנים נהדרת כאן, ככה צריך לקבל אותנו. אם אתם רוצים להצטרף להפנינג שמתקיים כאן, אתם יותר מאשר מוזמנים, ואל תגיעו לבד, תגיעו בידיים ריקות, אבל אל תגיעו בלי הילדים, כי לילדים יש כאן סימולטור שתכף גם יפעילו אותו. אנחנו מדברים על סימולטור מיוחד של הרשות לבטיחות בדרכים, זה עבור הילדים, עבור כולם. יש פה כיבוד, יש פה שתייה, יש פה אבטיח, יש כאן פופקורן, יש כאן גם הרבה הרבה נוטלה שהממרח נשפח ממש אל תוך תוכו של מה, תכף נברר, ניקח את המיקרופון המשוטט ונבין מה יש שם. איתנו בעמדת השידור ניצן רוזן, שהוא מנהל פיתוח עסקי של ברנד מוטורס, המקום הזה שממנו אנחנו משדרים הערב הזה, עד 8 אנחנו כאן אגב, אז אתם מוזמנים להתכווננו להגיע. ברנד מוטורס, רחוב הבנים 34 כאן באפולה. ניצן רוזן, מנהל פיתוח עסקי, שלום.
1: שלום, שלום.
0: החיבור הזה הוא נהדר, רכבי יוקרה לצד הקהילה האפולאית, ובכלל תושבי עמק ישראל שמוזמנים להגיע לכאן. מדובר במקום שבעצם מקשים חלומות לאנשים, מקום שמייבא רכבי יוקרה לפי הזמנה, אבל לא רק, יש פה גם 0 קילומטר, ויש פה אפילו רכבים יד שנייה, ויש פה אפילו מחלקה שלמה של טנדרים חשמליים, מחלקה שככה נבנית ברגעים אלה ממש מול העיניים, ויש פה אותך שתמשיך להסביר על ברנד מוטורס.
1: מהמם, אז אנחנו בעצם באמת התחלה של חלום, אנחנו על זוג חברים, נאור ואוהד, שהחליטו שהם עושים את מה שהם הכי אוהבים, לוקחים רכבים ומנגישים אותם לציבור שלהם, לקהילה שלהם, ובעצם באמת אנחנו עושים פה את כל הנושא של רכבי יוקרה, אנחנו משווקים ומייצרים ללקוחות שלנו רכבי 0 קילומטר, גם בריביות טובות וגם בהנגשה אישית שלנו, ביבוא פרטי אישי, ואנחנו עומדים פה על נושא של שירות ומשפחה, ולכן עשינו את האירוע המופלא הזה. בעצם מה שאנחנו משלבים פה זה את הקהילה שלנו עם המותג, וכל מי שנכנס ורוכש אצלנו רכב נכנס לקהילה.
0: אז בואו נדבר על הקהילה שמגיעה לכאן, מה היא מקבלת את הערב הזה ומה נשתנה הערב הזה משאר הערבים.
1: קודם כל הערב הזה ככה, כי החלטנו שהוא יהיה ככה, ומה שקורה בו בעצם זה שאנחנו מביאים ילדים שיחוו את הרכבים שאנחנו בדרך כלל פוגשים על הכביש אחת לרחוק ממה שאנחנו רגילים. אנחנו נביא אותם לפה, יש פה סימולטור שנותן להם המחשה כיצד לנהוג, מה הערך הנכון בנהיגה, ואנחנו נותנים פה כיבוד מדהים ומוזיקה חבל על הזמן.
0: רציתי לשאול אותך על הממרח, על הנוטלה, לאן הוא נשפח? זאת אומרת, לאן מאמיסים אותו? יצא לך לבקר שם בעמדה?
1: אני, א', כן, אני מאמין שכל ילד יצא פה עם איזה חצי קילו של נוטלה.
0: למה כל ילד? יש גם כאלה עם שערות צהיבה לבנות שהם מעוניינים לטעום, אני מדבר בשם חבר.
1: אני מסכים איתך.
0: אוקיי, ניצן רוזן, מנהל פיתוח עסקי, אתה כאן איתנו עד 8 בערב, אנחנו משדרים מכאן, קוראים לקהל הרחב להגיע, הכניסה ללא כל עלות, אחר צהריים בואכה ערב, כאן הפנינג משפחות, להגיע, להכיר את המקום, בעיקר אם אתם גרים כאן בסביבה.
1: אנחנו מזמינים אתכם בחום להגיע, אנחנו פה בשבילכם.
0: יפה, את השיר הבא אני מקדיש לך, BMW שחורה, אתה אם תרצה יכול לקרוא לו גם BMW.
1: מדהים.
0: יאללה, תודה.

הטלפוני כזה עגיל בגבה עושה לך את זה כל יום דברת על אנרגיה חיובית וואלה אני פוחד לגוע בך לא להתחשמל ניסיתי לעשות בשבילך הכל זרקתי את הגורנט לבשתי את הגוד עזבי אותך חזרתי לשבילך

0: תודה רבה לשיר לוי. שיר לוי עם המכונית הקטנה. אנחנו כאן בספיישל רכבים, לא באמת, אבל מבחינה מוסיקלית זה תכף נעצר. אני מבטיח לכם שאנחנו עוברים אל השירים הרגילים, בלי שום קשר לרכבים. פשוט אנחנו משדרים מכאן את תוכנית הערב. מה זה מכאן? ברנד מוטורס. אנחנו כאן בתוך תוכו של עסק אפולאי נהדר, שמזמין אליו לא רק לקוחות, גם את כל האזרחים והאזרחיות שהגיעו לכאן עם הילדים והילדות, לאפנינג כזה של אחר צהריים. דיברנו על אותו סימולטור שעדיין לא פתח שערב, אבל בדקות הקרובות אני מקווה זה יקרה והילדים יוכלו להיכנס אל הסימולטור של הרשות לבטיחות בדרכים, על מנת לחוש רכב מקרוב, ממש לגעת בעגל, לגעת בתיבת ההילוכים, וגם ללמוד ככה את היסודות של הנהיגה הבטוחה. זה עבור הילדים. אם אתם נוסעים ברחוב הבנים ואתם רואים התרחשות, זה אנחנו. אנחנו כאן עם כל מי שהגיע לכאן לאפנינג אחר צהריים, על מנת גם לראות סוג של תצוגת רכבי יוקרה ועוד כאלה שעתידים להגיע, רכבים שעתידים להגיע בדקות הקרובות, המון רכבים יפים שלא רואים לרוב על הכביש, אבל כאן הם מוצגים וגם מוצעים למחירה כמובן. ואם אתם רוצים רכב יוקרה כזה או אחר, באתם לכאן, הסתכלתם על השטיח האדום, ראיתם את כל הרכבים החתיכים כאן ולא אהבתם אף אחד, אתם יכולים להזמין את הרכב שלכם. זאת בדיוק הייחודיות של ברנד מוטורס, שבעצם מייבאים את רכבי היוקרה שאתם מבקשים מהם לפי הזמנה. ויש פה גם רכבים 0 קילומטר ביד שנייה, וגם טנדרים חשמליים כאן בתוך אולם שממש נבנה ברגעים אלה ונמצא מאחוריי. לפניי מאות אנשים שהגיעו לכאן, וגם אתם מוזמנים עד 20:00 להגיע לכאן. רחוב הבנים 34 באפולה, ברנד מוטורס. המוסיקה שלנו תלווה אתכם כל הדרך לכאן, ועכשיו תלווה אתכם אישה אייקונית אמיתית, אמא של נועה קירל.
1: Mommy, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך

אנחנו כאן שידור חי וישיר, 99.5 תוכנית הערב, אנחנו משדרים עליכם מהכניסה לברנד מוטורס ברחוב הבנים 34 באפולה. עכשיו, בגלל שאנחנו משדרים בדרך כלל, מקבלים את האורחים תמיד, לא משנה מאיכן, אנחנו כמו מוקד, כמו מודיעין, אוקיי? אנחנו נקודת מודיעין בעצם לכל השאלות. הרגע נשאלתי, סליחה, איפה השירותים? אין לי מושג. בכל מקרה, אנחנו כאן מקבלים את האורחים בחיוך גדול, משתדלים. אתם מוזמנים להגיע, יש פה הפנינג של אחר צהריים, באחר ערב, להגיע לכאן עם הילדים, כי יש פה סימולטור נחמד של הרשות לבטיחות בדרכים, וילדים עוד מעט יוכלו להיכנס לתוך הסימולטור הזה ולהרגיש הגה מקרוב, תיבת הילוכים, וגם סיבובים, כן, מה מרגיש כשרכב חס וחלילה מתהפך. לשם כך נועד הסימולטור, והוא רכב אמיתי. מדובר ב רכב שפעם היה שברולט ספארק ועכשיו משמש את הרשות לבטיחות בדרכים. הנה, תודה רבה לאיש רשות לבטיחות בדרכים שנמצא כאן, אין לי מושג איך קוראים לו, אבל הוא לובש חולצה ירוקה, ואם הוא רוצה להציג את עצמו הוא מוזמן כמובן להגיע. אנחנו אולפן פתוח ושקוף, מוכרים כאן רכבי יוקרה ורכבים 0 קילומטר ורכבי יד שנייה, וגם מייבאים רכבים שלא ניתן להשיג במקומות אחרים. אתם מגיעים, שמים את החלום שלכם על השולחן ונותנים לשני אחרים חבר'ה הצעירים שמובילים כאן ביד רמה את המקום, את העסק, להגשים לכם את החלום ולהביא לכם את הרכב שאתם בסופו של דבר רוצים גם לנהוג עליו. אז אנחנו כאן עד 8 ואתם מוזמנים להצטרף, והמוסיקה שלנו כמובן היא ממשיכה ללוות אתכם כל העת, גם עכשיו.

0: הערב בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: מתנות ומשחקים לילדים קונים רק בפירת האדום.
3: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
4: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
3: אחרי ששמתם את העסק בצד,
4: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
3: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
4: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
5: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
6: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.meimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
7: שים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, תיכנסו לאתר קק"ל.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332, כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: יפה לכם איכות, מבצע רב דלתות, דלתות איכותיות במחירים משתלמים זה
11: רב בריח.
10: לפרטים חפשו רב בריח.
12: מזגן אחד כוח סוס ב-599 שקלים, מזגנים רק מולר ורק ביוחננוף.
13: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. עד גמר המלאי, כוח השלטה גנון. 99.5.

0: יש פה, יש פה לא מעט סוכר. אנחנו כאן בשידור חי וישיר, תוכנית הערב של 99.5 יצא החוצה לפגוש בכם פנים מול פנים. אנחנו ברחוב הבנים 34, ברנד מוטורס, זאת הכותרת. בתוך ניתן למצוא הרבה הרבה סוכר, אני ראיתי את ממרח הנוטל הנשפח אל תוך כל מיני מאפים, דברים שילדים אוהבים, ויש פה ילדים בערימות, כי מזמינים לכאן משפחות, גם ילדים, גם הורים שמגיעים לכאן לאחר צהריים בו אחרי ערב של הפנינג, רכבי יוקרה. יש פה רכבים שבדרך כלל לא רואים כאן בארץ, אלא אם כן אתם מגיעים נגיד למסלול המרוצים בערד, אז אתם יכולים לראות כל מיני רכבים כאלה משודרגים ומעניינים שעושים הרבה הרבה רעש, אבל נראים ממש יפה. אז מי שחובב את הז'אנר בהחלט נמצא כאן, אבל גם כאלה שסתם בא להם איזו כוס שמפניה על חשבון הברון או איזה קריך, יש כאן גם פופקורן לילדים וגם שערות סבתא והמון המון אנשים מעניינים. את הכי מעניינת כאן, שתדעי.
1: תודה רבה.
0: זאת אומרת, אם אני צריך לדלות עם פינצטה אחת שמושכת העין, זאת את, כי יש לך משהו מיוחד שאין לאף אחת. מי את?
1: אני סתיו, אנחנו מקיבוץ ניר דוד, באנו במיוחד לאירוע לראות רכבים, להראות, וזה ממש כיף לנו.
0: מגניב, את כאן יחד עם אחותך עדן, וגם עומר ושירה שביקש ממני להזכיר את השם שלה.
1: נכון, עומר ושירה שמתביישות, ועדן אחות שלי כאן שהיא מתה על רכב ירוק מוסטנג.
0: זה כזה צריך להיות ספציפי.
1: למבואל.
0: בואי רגע תתקרבי שנייה, עדן. זאת אומרת, אם אנחנו נגיד צריכים למצוא את הגבר, הוא חייב להיות בעל רכב ירוק מוסטנג.
2: למבורגיני,
0: לא חשוב חוש הומור, לא חשובים דברים אחרים, חשוב הרכב.
2: כלום לא חשוב.
0: יש כאן מישהו שיש לו רכב מוסטנג בצבע ירוק? אוקיי, יש פה מישהו עם שברולט ספארק.
2: ירוק?
0: לא, כתום.
2: אז לא.
0: אוקיי, ירוק זה להתקרב ליד, ממש לגעת בנקודה, את אומרת מוסטנג. יפה. מה עושה בחיים אגב?
2: אני עובדת בביטחון.
0: נהדר, נהדר. ואת מה?
1: אני חנות אופניים, חברי!
0: וואלה! טוב, כמה אתם שונות מאחת עד עשר?
2: 11.
0: 11 לפחות. טוב, את עכשיו, בגלל הוורבליות שבשיאה, את מגישה את השיר הבא. יש מצב שאת עוזבת את חנות האופניים, ואת באה לעבוד איתנו ברדיו. הכל תלוי בביצוע שלך. את צריכה להציג את השיר הבא. השיר הוא מתוק שמר לי, של אליעד נחום. קחי את המיקרופון, תעשי איתו מה בא לך.
1: השיר הבא, מתוק של מרלי, של אליעד נחום, קבלו אותו!

0: אוקיי, תודה רבה לגלעד סגב ומטבוח הפרוג'קט על החידוש לשיר חנה להתבלבלה שנפתח במשפט האלמותי מעפולה אינה יחד באנו ברכבת יום שישי. אז אנחנו הקדמנו ביום ברכבת יום חמישי, הגענו לכאן לעמק, לרחוב הבנים 34. אנחנו בשידור חי וישיר, אנחנו בדקות הקרובות נדבר קצת, נספר לכם מה אנחנו עושים כאן, אבל עוד נאמר שמיד, מיד, מיד, מיד, מיד, אנחנו גם נשמיע שיר מעבר לים, שיר שמחבר בין ארצות הברית שמארחת את המונדיאל, לבין החגיגה הלטינית של ספרד וארגנטינה שצפויה לנו בגמר גביע העולם בכדורגל, בעוד יומיים וחצי. טוב, אבל קודם, בואו נספר לכם על הרחב שנמצא כאן, שאנחנו בשידור חי ב-99.5, אז נא להתנהג בהתאם. אנחנו בברנד מוטורס, בעצם סוכנות יבואני רכב, רכבי יוקרה, יש לומר, לפי הזמנה, מקום שמקשים חלומות להמון אנשים שאוהבים את הז'אנר הזה של רכבים מיוחדים, מגיעים, פורסים את החלום על השולחן, ובעצם יש פה את שני החבר'ה שידעו גם להקשים את החלום אחר כך, אבל לא רק רכבי יוקרה, יש פה גם רכבים 0 קילומטר, וגם יד שנייה, וגם טנדרים חשמליים ממש אחריי, זאת מחלקה שככה נבנית ברגעים אלה ממש. אנחנו כאן בהפנינג אחר צהריים בואכה ערב עם הרבה ילדים ילדות, משפחות, אבות אמהות, כולם כאן עם כיבוד עשיר יש לומר, עם שמפניה שנשפכת כאן ממש, עם פופקורן וגם עם שערות סבתא לילדים, וגם הרבה רכבים מגניבים כאלה שבדרך כלל לא רואים על הכבישים, אבל רואים כאן הערב הזה. לוקחות חלק בערב הזה גם עמותות, גם כאלה עמותות שמטפלות בילדים, ילדים עם צרכים כאלה ואחרים. זאת אומרת, יש פה אירוע שהוא גם תרומה לקהילה, נגיעה בקהילה, ומי שנוסע כרגע על הכביש הזה ברחוב הבנים יכול לראות את ההתרחשות. מאוד אנשים שנמצאים בחוץ, לא סתם, זה מה שנקרא נגיעה בקהילה. אני רוצה לצרף אליי את בר, מנהל מועדון רכבים, זה הטייטל שאני נותן לך, מנהל מועדון רכבים, נעים מאוד, מה קורה? בר, אתה רגיל לאירועים מהסוג הזה, קח את המיקרופון ובוא דלעיב לי כאן את הקהל כמו שעושים בדרך כלל באירועים מהסוג היוקרתי והמגניב הזה.
1: יאללה. שלום לכולם חברים, אנחנו רוצים ככה לפתוח פה את האירוע. תודה רבה לכולם שהגעתם, סוכנות ברנד מוטורס התותחים נתנו לנו פה אירוע לפנים, אירוע תרומה לקהילה עם כל מיני מעמותות שלנו. חבר'ה, יש כאן רכבים מטורפים ועוד המון הפתעות שהולכים להגיע בקרוב מאוד. יש לנו כאן עמדה של הרלב"ד, סימולטור תאונות לנהיגה בטוחה שמסביר פה על הכל, ובאמת אנחנו רוצים להגיד תודה רבה לכל מי שהגיע, כל מי שלוקח חלק, כל הבעלי רכבים שבעצם הגיעו לתת שואו, לתת פה חזון לילדים וחלום להגשים אותו בעתיד. אנחנו באנו להראות פה תרבות רכבים מוטורית אמיתית. אני פה עם חבר שלי ג'רושי מטורבו רייסינג.
2: היי ג'רושי,
1: שלום, תודה, גם חבר'ה שלנו כאן מפלש.
0: בר, אני רק מפנה את מאזיני ומאזינות 99.5 אל השיר הבא של אלביס קרספו, ואתה כאן ממשיך להתפרע עם הקהל. אני קורא לכם להגיע לכאן, אם אתם באזור רחוב הבנים 34, אתם מוזמנים לעצור את הרכב ולהגיע לכאן, אנחנו כאן עד 8. אז מאזינות מאזינים, קבלו אלביס קרספו שיקח אתכם מעבר לים. בר, אתה חוזר למיקרופון לדבר לקהל כאן.

איזה קצב נהדר מגיע אלינו מעבר לים. אנחנו מרשים לעצמנו אחת לתוכנית לשדר לכם שיר בשפתו המקורית שמגיע לכאן מעבר לים, ובאווירה הלטינית, הארגנטינאית, ספרדית לקראת ראשון, אנחנו מביאים לכם אלביס קרספו, שהוא לחלוטין ארצות הברית, גם כן, הוא יבשת אמריקה, אז חיברנו את הכל ביחד. אנחנו נמשיך לחבר את כל העניינים והנתונים גם בשעה הבאה. אנחנו נמשיך הערב הזה עד 8. אנחנו כאן בשידור חי וישיר מהפעולה, מרחוב הבנים 34, ברנד מוטורס. כאן נמצאת עמדת השידור של 99.5, והיא כאן, אתם לא תאמינו, כדי להישאר עוד שעה. אז תודה לצוות שליווה אותנו בשעה הזאת, לשירן גולדשטיין, לקובי פרל, ולכם מאזינות מאזינים. אם אין לכם משהו טוב יותר לעשות, אתם יותר מאשר מוזמנים להצטרף אלינו. ממש עוד כמה דקות חוזרים.

0: בחסות.
1: במונדיאל הזה המחיר הוא הגול. בדג'ט מחירת רכב באירוע של פעם בארבע שנים. גם מחיר מנצח לרכב יד ראשונה וגם מתנה מדהימה בכל קנייה. לפרטים כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
2: ביחד בשבילך, מהיום אפשר לקנות ולחסוך בהוצאות. חברי הסתדרות, מצטרפים חינם למועדון ההטבות ביחד בשבילך וחוסכים במגוון בתי עסק ופעילויות.
3: חוזרים ללמוד בגדול ובזול עם בום. קלמר, מחדד, אפרונות, טושים ועוד עשרות מוצרים בשקל אחד בלבד. בום, באנו לעשות טוב מקבוצת אלילה, מתחם אדמירליטי חיפה, נשר וקניון שער הצפון.
4: בשניות הבאות אתם עומדים לעבור למימד אחר. מימד, החברה המתמחה בשיווק ובשירות למכונות צילום בצבע ובשחור לבן, מכשירים משולבים, מדפסות ופקסימיליות. מימד, המשווקת של היצרנים המובילים בעולם. מימד, שירות מקצועי ומעולה. מימד, למעלה מ-30 שנות ניסיון. מימד, צילום והדפסה במימד אחר. www.mimad.co.il. להזמנות חייגו 852-9990.
5: מסך סמארט קיולד 70 אינץ' רק ב-1299 שקלים. מונדיאל 2026, רואים עם מולר וקונים ביוחננוף.
6: עכשיו בקסטרו, כל הסייל לנשים ולגברים, עד 79 שקלים ו-90 בלבד. אל תפספסו את הסייל של העונה. מחכים לכם בחנויות ובאתר. קסטרו, עד גמר המלאי, כפוף לתקנון.
7: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם, בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.

0: אש. 99.5 מיד אחרי החדשות.
1: זה חם, זה חם.
2: תוכנית הערב עם דיוויד עזרן.
1: 99.5 חמש.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: שלום רב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אסף חרמוני עם החדשות. דובר צהל תת-אלוף אפי דפרין משיב למתקפות של פוליטיקאים שונים על הרמטכ"ל בריאיון לפודקאסט של נדב פרי ואומר, מבקרים אותו בצורה לא עניינית.
7: הרמטכ"ל הוא לא אייל זמיר, הוא ראש המטה הכללי. הוא לא דמות פוליטית, הוא ממסד מקצועי וענייני, והוא מייצג את הממפי ואת המגד ואת החייל בגולני והחייל בטנק ובספינה ואת הטייס. זה הרמטכ"ל, פגעת בו, פגעת בהם.
6: מרוקו הצטרפה רשמית לכוח העיצוב הבינלאומי ברצועת עזה, לאחר שחתמה למסגרת החוקית להשתתפותה. מועצת השלום הודיעה כי קצינים מרוקנים בכירים כבר שולבו במפקדת הכוח, וכי במקביל נשלמות ההכנות לפריסתו בשטח הרצועה. הכוח המרוקני צפוי לסייע בהבטחת העברת הסיוע ההומניטרי ובהכשרת מתנדבים עזתים שישרתו במשטרה הפלסטינית. בחדשות, ליבה של התינוקת בת שנה שטבע בברכה בבית בקדימה צורן שב לפעום. צוות מדה פינה אותה לבית החולים מאיר בכפר סבא כשהיא במצב קשה, אך יציב. וגם מהטלפרומפטר אל שוק האימורים. מפעיל הטלפרומפטר הוותיק של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשוד כי ניצל מידע מוקדם על נאומיו כדי לאמר ולהרוויח יותר $100,000. לפי דיווח ברשת ABC, החשוד שעובד עם טראמפ מאז 2016, הימר בשוק התחזיות קלשי על מילים ונושאים שהוזכרו ביותר מתריסר נאומים. חברת קלשי זייתה פעילות חריגה בחשבונו ודיווחה עליה לרשות הפדרלית המפקחת, וכעת מנהל החשוד מגעים להסדרת האשמות נגדו. הבית הלבן מסר כי הוא משתף פעולה עם החקירה. עכשיו תחזית מזג האוויר.
8: לקוחות כללית מושלם, הפלוס שחיכיתם לו. אפליקציית כללית אקטיב פלוס. חוויית משתמש חדשנית והטבות חדשות שוות במיוחד. הורידו עכשיו בחנות האפליקציות כללית אקטיב פלוס.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
10: צריכים אינברטר ובזור. רק המקור המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
6: הערב והלילה מעונן חלקית, מחר לא יחול שינוי ניכר במידות החום.
12: מתכננת טיפולי שימור פוריות? לקוחות כללית מושלם פלטינום נהנות מהמחיר הטוב ביותר, רק 3,500 שקלים לטיפול, פחות מחצי המחיר, כפוף לתקנון.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
9: קל, המציעה לצאת מהאוטומט ולסגור הלוואה בקל. כוכבית 4580. אי עמידה בפירעון הלוואה עלולה לגרום חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. כפוף לתנאי החיתום ולאישור המלווה קל.
6: כל העדכונים באתר וביישומון היום. עד כאן מחדר החדשות.
13: למה לשלם יותר על אוויר? מזגני פמילי עם טכנולוגיה ג'נטל ווינד ושבע שנות אחריות.
14: די, 7 שנים?
15: תשמחי עליי, מגי, אני על הרוח, את על הצלצולים.
13: פמילי, פשוט לקנות מזגן. חכם.

מירי מסיקה. היא פותחת שעה אחרונה של תוכנית הערב. אנחנו במסגרת חמישי שמח מחליטים השבוע להישאר עד 8 ולא עד 7. אנחנו בשידור חי וישיר מרחוב בנים, הבנים 34, הבנים 34 באפולה. אם אתם מתקתקים בווייז אתם מגיעים לכאן אל ברנדס מוטורס. יש פה אירוע תרומה לקהילה, יש פה רכבי יוקרה, רכבים שבדרך כלל גם לעיתים רואים רק על מסלולי מרוצים כאלה ואחרים, אז אפשר לראות כאן הערב הזה. בכל פעם יש רכב ומפתיע אחר שמגיע לכאן לחנייה. מי שעובר כאן על הכביש ברחוב הבנים רואה את ההתרחשות, אז אתם מוזמנים לא רק לראות, גם לעצור. לא ממש, כן, אם אתם רוצים לקחת חלק אז בוודאי עוצרים את הרכב, מגיעים לכאן עד 8. אנחנו כאן, יש מצב שגם יישארו כאן אחרי שאנחנו נעזוב את עמדת השידור של 99.5. אנחנו כאן משדרים עליכם את המוסיקה ברצף מכאן. תודה לצוות, שירן גולדשטיין באולפן, קובי פרל ערך את השירים, אני דיוויד עזרן. האזנה טובה.

זה מה קורה בנחלת בנימין, איתי לוי, תודה רבה. אנחנו כאן באפולה ברחוב הבנים 34 בשידור חי וישיר, משדרים עליכם את תוכנית הערב במסגרת האירוע שמתקיים כאן בברנד מוטורס, אירוע רכבים מעניין, גם רכבי יוקרה וגם גם רכבי מרוץ כאלה מגניבים שרואים אותם בדרך כלל במסלול המרוצים, נגיד בערד או בטלוויזיה, אבל הערב אפשר לראות גם כאן בבירת העמק הפולה. מי שמגיע לאזור רחוב הבנים רואה את ההתרחשות כאן. בנוסף לילדים, לצעירים יותר, יש כאן סימולטור, סימולטור של הרשות לבטיחות בדרכים. זה סימולטור שבעצם בא להסביר את כוונותיה של חגורת ההצלה וכמה היא חשובה. סימולטור שמסתובב 360 מעלות, אפשר לראות מכאן, המהירות משהו כמו 3-4 קמ"ש לכל היותר. אז אם מרגישים ככה ב-3-4 קמ"ש, מה קורה כשרכב מתהפך במהירות של 80, 90, 100 ויותר קמ"ש? זה מה הסימולטור בעצם נותן לקהל להרגיש, ואני חושב שהפכתי להיות תלמיד ממש טוב. אם איש הרלב"ד ירצה מתישהו שאני אעשה הסבת מקצוע, אני מוכן לשקול את זה. אבל בינתיים אני עדיין ברדיו משדר עליכם את השיר הבא.

0: אוקיי, אנחנו בשידור חי וישיר, 99.5, תוכנית הערב, אנחנו עד 8 מרחוב הבנים באפולה, משדרים עליכם מברנד מוטורס, המקום הזה שהערב הזה מחליט לחבר בין הגלגלים לבין הקהילה. מוזמנים לכאן ילדים וילדות מעמותות שונות, ומקבלים כאן בעצם תוכן מעניין, אחר, שונה, בסיוע של הקיץ, בתוך תוכו של החופש הגדול. אז אנחנו נמשיך לשדר את המוסיקה עד 8, ואתם תענו ממנה האזנה טובה.
1: רום, אתה זוכר איך הכל התחיל?

טוב. תוכנית הערב 95, מה שקורה כרגע, אנחנו בשידור חי וישיר מרחוב הבנים 34 באפולה, ועכשיו אנחנו מתעסקים בענייני משטרה, כי הפרסום ברדיו עובד, מה לעשות, הגיעו לכאן מאות אנשים, מנסים להעריך כרגע בכמה מאות מדובר, משטרת ישראל מן הסתם צריכה בשלב הזה לעשות סדר בכביש, לבקש מכולם להיכנס פנימה אל תוך מתחם ברנד מוטורס, ממנו אנחנו משדרים, אם זה לא יקרה בדקות הקרובות, יאלצו כאן ממש לעצור את האירוע הזה. אז מדובר באירוע שמביא לכאן רכבי יוקרה, רכבי מסלולי מרוץ, רכבים שבדרך כלל לא רואים ביום יום, בטח ובטח לא כאן, בבירת העמק אפולה, והאירוע הזה מביא אליו מאות אנשים, כרגע משטרת ישראל, בשיתוף משטרת ישראל מנסים לעשות סדר בין כל האנשים, לקרוא להם להיכנס אל תוך המתחם על מנת לא לפגוע בתנועה שמעט מתעכבת וזוחלת, מי שנוסע ברחוב הבנים בעיר מרגיש בכך, והנה זאת הסיבה. טוב, אז אני לא יודע אם סיבה למסיבה, ואני לא יודע אם חדשה טובה, אבל כן, זה מה שקורה. ברגע שיש עניין, קהל רב מגיע, יש פה גם המון עמותות וילדים, ילדות, גם כאלה שנתמחים על ידי רווחה, מדובר באירוע תרומה לקהילה, הכל כאן נעשה באור חיובי, מה שנקרא, ואנשים מצביעים ברגליים. אנחנו נצביע במוסיקה ונשוב לדבר עליכם עוד מעט, בתקווה שהכל ימשיך להסתדר כאן.

בקרוב תזרח השמש, די ימים יפים מאלה למלחם בדאגות. כולם יחזרו הביתה, חכה להם למטה, הלוואי נדע בשורות טובות. כי עם הנצח לעולם לא מפחד,

אתם מוכנים? אתם מוכנים? שים לב.

הקדוש ברוך הוא, אנחנו לחלוטין אוהבים אותך. אנחנו מודים לכם, מאזינו מאזינות 99.5, גם אלה שהגיעו לכאן לאפולה, הגעתם בהמונכם, אנחנו עצרנו כאן את האירוע, נהננו כאן מארבע אחר הצהריים, מי שהצליח לעלות על הסימולטור, לחוות כאן את הרכבים שהיו, מה טוב, מי שלא, אנחנו מתנצלים, אבל התקבלה כאן החלטה על ידי משטרת ישראל, ואנחנו נאלצים לממש את ההחלטה הזאת, ולסיים את המשדר, לסיים גם את האירוע, מי שנמצא כאן מבקש ממש לעזוב את המתחם, כוחות משטרה נוספים הגיעו לכאן, על מנת לסדר את התנועה. אז אנחנו התבקשנו לפנות את המקום, ואנחנו נעשה כך. נודה לכם שהגעתם לכאן אחר הצהריים, בואכה ערב, נהניתם איתנו כאן ברחוב הבנים 34 באפולה. אנחנו כאן חותמים, מאחלים לכם סוף שבוע נעים, מודים לצוות, לשירן גולדשטיין, לקובי פרל, למוסיקה, אני דיוויד עזרן, רק בשמחות, ושהסיבות תמיד תהיינה טובות, אתם יודעים. זהו, עד כאן אנחנו, ערב טוב, שיהיה להתראות.

95, 5, תחנת הנשמה של ישראל. מה לי ולרומה?

אני לא מבינה בזה, אפילו לא תימא. 99.5

0: 99.5.
1: היי, היי, ברוכים הבאים למלך הקסטות. Let's go! כולם, כולם, לקום.

0: המוזיקה הכי חמה ברדיו.
1: 99.5 חם אש.

יומי, רוצה לראות את הלב שלך, לא את הסטורי, סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי, אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי. היי, או ממי, אוהבת לראות אותי מתלבש אולדמני, אין לי תוכניות, רוצה להיות ספונטנית, לא אוהבת לעשן אבל חולה

0: המוזיקה של 99.5 איתכם בכל מקום.
1: באתר ובאפליקציה.
2: כל הניידות שבאזור אבן גבירול, מתבצע שוט ברגע זה. יש זיהוי על סטטיק ועדן בן זקן. אני רוצה מעצר.

מעמד. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה דרדלי, דרדלי, דרדלי. אתה חושב שאתה משהו? אתה חושב שאתה מישהו? אתה אבא של הדרדלי, דרדלי, דרדלי. תחזיר לי את האוטו.

0: משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה דרדלה, דרדלה, דרדלה, אתה חושב שאתה משהו, אתה חושב שאתה מישהו, אתה אבא של הדרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה, דרדלה.
1: 99.5
2: חם אש.

0: רדיו 99.5 חם אש, גם באתר ובאפליקציה.
1: תיזהרו לא לחטוף קביעה.
2: אאו!
1: בסדר?

0: רדיו 99.5, גם בדיגיטל.
1: באתר ובאפליקציה.
2: אחי, אתמול נכנס למועדון.
3: נו.
2: עכשיו, אתה זוכר את זאת שסיפרתי לך עליה?
3: כן, כן, נו, אחי.
2: אחי, לא הפסקה לרקוד, ולא הצלחתי להוריד את העיניים.
3: וואי, וואי, וואי, וואו, וואו, וואו, אחי. תעשה את זה שוב, רק שהפעם המיקרופון יהיה דלוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק, לוק.
4: פויה, ילדה רע של טיק טוק בוי.

0: 95.5.
1: חם אש. מומי, would you like a cup of tea?
2: מה?
1: Would you like a cup of tea?
2: מה את משחקת אותה אירופאית, ימקוחה?
1: צריך נמד.

0: שולט את הבחורה, קלוט, רוי, סתכל, רוי, סתכל עליי אבא, בוא נלך.
1: 99.5

0: 99.5.
1: מה עומר, בוא שנייה. גל, תגיד לו משהו, אחי.
2: לא עומר, בוא רגע, אני רואה את הפעולה לחם שחרו אותי.
1: לא יפה, באמא. יאה.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם מאזינים ומאזינות יקרים, היום בעזרת השם נדבר על הימים האלה שנקראים ימי בין המצרים. שאנחנו יודעים שעל הימים האלה נאמר כל עודפי הישגוע בין המצרים, הם ימים קצת בלשון עמתה, ימים לא כל כך פשוטים לעם ישראל. ולמה? מה קרה בהם האלה שהם לא פשוטים? מה צריך להתחזק בהם האלה? ומהי הסגולה המיוחדת שיש בימים האלה? אז כל זה בעזרת השם נדבר כפי שהותיר לנו הזמן, ואנחנו מקדישים את כל זכות דברי התורה האלה להצלחת כל עם ישראל, לשמירה לכל חיילנו, רוחניות וגשמיות, אמן כן יהי רצון. אז קודם כל, אחים יקרים, מה קרה בימי בין המצרים? כולנו יודעים, נחרב לנו בית המקדש הראשון, ולא רק בית המקדש הראשון, גם נחרב לנו בית המקדש השני. ובנוסף, אז מאות אלפי פרעות עם ישראל עברו. הרבה נרצחו, הרבה נהרגו. אנשים רק בגלל שהם יהודים רצחו אותם, רק בגלל שהם למדו תורה רצחו אותם, רק בגלל שעשו ברית מילה רצחו אותם, רק בגלל שחיברנו את תורנו הרגו בנו. וכל זה מתי? בימי בין המצרים, של הימים האלה נאמרו

חינם, שיהודי אוהב יהודי, וגם אם חד ושום אותו היהודי עושה לו רע, הוא בכל זאת אוהב אותו, והוא מוכה לו, תדע לך את זה, אין דבר שמבטל מעליך כל מיני גזרות קשות ורעות כמו האהבה הזאת. אין דבר שמבטל מעלייך כל מיני דברים רעים, כל מיני חוליים, כל מיני מחלות, כמו הדבר הזה שנקרא שאת אוהבת את בת של מלר, גם אם חז ושלום היא עשתה לך רע, גם אם חז ושלום היא פגעה בך, גם אם חז ושלום דיברה אלייך לא בכבוד, אבל תדעי לך את זה, שאהבת חינם הזאת, שאת מכבדת אותה בכל זאת, ואת לא שונא אותה, ואפילו שאולי מגיע לה שישנאו אותה, או חז ושלום מגיע לאותו אדם שלא יאהבו אותו, אבל אתה עושה אהבת חינם, תדע לך את זה נשמה תורה, אין דבר שיותר, אבל איזה דברים עצומים, שאין דבר יותר אדיר מהדבר הזה שהשתבר, שמה מלא החמים מבטן מעל אותו האדם, כל מיני גזרות קשות ורעות, כל מיני דברים רעים, כמו הדבר הזה שנקרא שאתה שותק ואוהב דווקא את מי שעשה לך רע, וכל שכן אדם שהוא לא עשה לך רע. אני קודם כל, לפני שנתחיל את הסיפור הנדיר, אני אומר את המוסר הזה לי, שבעזרת השם כולנו נתחזק ביחד, ועד שנתחזק ביחד נזכה את דברים טובים. הגמרא מספרת על נחום משגמזו, תשמעו איזה סיפור, שהוא היה איש שמעביר על מידותיו, שהוא אדם היה קודש קודשים, וחד ושלום הרבה אנשים שאולי היו רוצים לפגוע בו, היו חד ושלום צוחקים עליו ועושים לו כל מיני עוולות למיניהם, היה מעביר על מידותיו, מוכל, סולח, מחייך, אוהב. והנה גזרו על עם ישראל כל מיני גזרות קשות ורעות, הרומאים הרשעים גזרו על עם ישראל כל מיני מיסים, כל מיני שעשו לעשות ברית מילה, כל מיני דברים לא טובים, ואמרו חייב לדבר עם המלך שעבור ויסדר את העניינים בינינו. אפשר שככה הוא כל יום שני וחמישי יבוא ויגזור גזרות. אז אמרו קודם כל מה צריך לעשות? להכין לו דורון לאותו המלך. אתם יודעים מה זה דורון? דורון זה מתנה של אבל לא סתם מתנה, של יעלומים, של שעון זהב, טבעות מזהב, מטבעות מזהב, כל מיני דברים יקרתיים ומכובדים, להביא את זה מתנה למלך, ואז זה שנותן אותה את המתנה מטעם היהודים, שידבר עם המלך, שיראה בעוניינו איך לבטא את הגזרות מעלינו, איך שירפה מאיתנו, אם זה היוונים, אם זה הרומאים הרשעים, שכל היום היו רוטפים את עם ישראל. אבל אמרו, מי ילך? מי ילך? צריך פה מישהו חזק, מישהו צדיק גדול, לא מישהו פופולרי. לא, זה לא העניין. מישהו שצריך שהשם יצליח אותו. שהרי אנחנו רואים הרבה פעמים אנשים הכי פופולריים, אנשים הכי חכמים, לכאורה, אנשים הכי פיקחים, ורק תקלות יוצא על ידם. כדי שאדם יצליח בחיים, צריך שהשם יאהב אותו, צריך שהשם ירצה שהוא באמת יצליח בחיים. אז אמרו, צריך מישהו פה שאנחנו יודעים שהשם עושה לו ניסים. חשבו, אמרו, או, אנחנו משגמזו. הגמרא אומרת שנחום משגמזו, מכילה מגבותכם, הוא לא היה אדם הכי שיודע לדבר, איש מתוקשר. הוא היה אדם מאוד מאוד לכאורה פשוט ולא יודע לדבר כמו שצריך לדבר עם מלך. אבל הוא היה מלומד בניסים. השם היה עושה לו הרבה ניסים. ולמה? בגלל שהוא היה מעביר על מידותיו. מה זה מעביר על מידותיו? הסברתי לכם שהאדם אוכל וסולח ואוהב, ואפילו שהאנשים עשו דברים נגדו. אפילו שאנשים אולי פגעו, אבל הוא השתבח שמו היה אוהב וסולח ואוהב כל אדם באשר הוא. טוב. והנה הלכו לפני אנחנו משגמזו, אמרו יותר יש גזרות על היהודים. כל היהודים פה הכינו פה דורון, מתנה מכובדת מאוד למלך, ורוצים שאתה זה שתלך ותעביר את זה למלך, ותבקש מהמלך שגם יבטא את הגזרות מעל היהודים, שייתן לנו פה לעשות ברית מילה לילדים שלנו, שייתן לנו לקיים את תורת האל, שייתן לנו פה ללמוד תורה. מה אנחנו רוצים ממך? טוב. והנה הגמרא מספרת, אנחנו משגמזו לא הסכים, אבל גפו עליו חכמים, אמרו לו רק אתה תלך, ראה שכל החכמים מצווים אותו, אומר אסור לסרב לגדולים ואני הולך. ואז כדי להגיע לאותו המלך, לארמון שלו, זה היה לוקח יומיים מהעיר של היהודים, היה לוקח יומיים כדי להגיע לארמון של המלך. אז בדרך הוא היה חייב לישון באיזה אכסניה. מה זה אכסניה? זה מקום שלא אוכלים, רק יושנים, באותו לילה ממשיכים את המשך הדרך. והנה אותו אנחנו משגמזו, השתבח שמו, הולך עם המזוודה של מלא אבנים טובות ומרגליות, מלא שעונים מזהב, טבעות מזהב, מטבעות מזהב, כל מיני דברים עיקרים. הנה הגיע הזמן לילה, אי אפשר להמשיך בדרך עם הסוסים והעגלות. פעם נהיה לילה, זהו, אתה חייב להיעלם. זה לא כמו שיש תאורה.

0: והכל. נכנס לאכסניה. והנה איך שהוא נכנס לאכסניה, היו שם שתי רשעים ארורים. שונאי ישראל גויים ראו רב גדול, מכובד. אדם משכבו ומעלה ויש לו גם מזוודה. אמרו, מעניין מה יש לו במזוודה. בטח הוא הולך לאיזה פגישה מסוימת. הבינו שזה, אם הוא אדם כזה רב צדיק, סימן שיש לו גם משהו יוקרתי מאוד באותה מזוודה. אנחנו מוצאים לבדוק בדיוק מה קורה פה. והנה הגמרא אומרת, בתמימות של נחום איש גם זו, שהלך לישון, הניח את המזוודה לידו. ואז שהוא הלך לישון, שהוא נרדם, אותם ההורים בשקט, שלפו את המזוודה, וואי, איזה מטמון הם מוצאים שם. מלא אבנים טובות מרגליות, מלא טבעות מזהב, דברים יוקרתיים, שווה מאות אלפי שקלים. ישר שלפו את זה, גנבו את הכל, אבל מה עשו ההורים האלה הרשעים? כדי שאנחנו מסגם זו לא ישים לב בבוקר שגנבו לו את המזוודה, מילאו במקום אותם היעלומים, כל המטמון של הכסף, מילאו שם מלא אפר, כאילו זה הכל רגיל, וכך שהוא בבוקר שהוא יקום וממשיך בדרכו, הוא בכלל לא ישים לב שמישהו נגע לו במזוודה. ובאמת כך היה, היו גנבים אלופים, מדופלמים, יודעים לקייס דברים כאילו לא קרה דבר. ובאמת כך היה, הניחו בחזרה את המזוודה, אבל מה מלאה במלא אפר. הנה, בבוקר מתעורר, אנחנו משגם זו, קודם כל מתפלל, מניח תפילין, הכל כמו שצריך, תפילה במניין, ואז הוא ממשיך בדרכו עם המזוודה, והוא לא שם לב בכלל שנגעו לבא, שנגעו לו במזוודה, שיחליפו לו דברים, ששם הוא שם אפר, כלום. ממשיך בדרכו, הגיע לפני המלך, הגיע לארמון, יש מלא שומעים שבע שערים כדי להגיע למלך. אמרו, כן, מי אתה? אמר, אני יהודי, רוצה שגריר של מטעם כל היהודים, רוצה להיפגש עם המלך, רוצה לדבר איתו. וגם יש לי מתנה, דורון, מכובדת מאוד להביא למלך. אמרו, נבדוק, הכניס אותו שער ראשון, שער שני, שער שלישי, שער, עד שהוא עבר שבעה שערים, הגיע לפני המלך. והנה איך שהוא בא לפני המלך, עשה כבוד גדול למלך, ואמר לה, כבוד המלך, קודם כל, היהודים, אנחנו הבינו לך מתנה גדולה לכבד את כבוד המלך, ותודה רבה לך על הכל. שר המלך בעל גאווה, אמר, תפתחו, נראה מה יש, איזה מתנה היהודים אם הביאו לי, אם מכבדים אותי באמת. פותחים את המזוודה, אוי ואבוי, מה רואים? אפר. רואים שמה? מחילה מגודכם אפר ואפר. אמר, מה? הם באו לצחוק עליי, אה? באו לגחך עליי. ישר המלך אמר, צריך להוציא אותו להורג. פתאום עשה, השם שימו לב, השם עשה נס, שלח את אליהו הנביא שהתחפש כאילו אחד השרים של המלך, ואמר למלך, כבוד המלך, אתה יודע מה זה האפר הזה? זה האפר של אבי האומה שלהם. מי זה היה אבי האומה של עם ישראל? אברהם אבינו. שהתורה הקדושה מספרת על אברהם, איך הוא היה מנצח את האויבים שלו? הרי הוא היה יחיד נגד כולם, הוא אבי האומה של היהודים. אז השם עשה לו נס, היה לוקח אפר ואז זורק אותם על האויבים שלו, ואותו אפר כל גרגיר היה נפח לחץ, וזה היה טק טק טק טק, הורג אלפים ועשרות אלפים בבת אחת מקפטה אחת של אפר. אז ישר אותו השר של המלך, שהוא התחזק השר של המלך, שזה בכלל אליהו הנביא, אמר למלך, מה אתה כועס עליו? תשמח, תראה איזה מתנה הם הביאו לך, את האפר הזה של אבי האומה שלהם, שזה נגד מלחמות. המלך אמר, כן, בוא נבדוק. הגמרא מספרת שהיה איזו מדינה אחת שתמיד היו נלחמים באותה המדינה של המלך. אמר, תקראו כמה קפטות של אפר ותעיפו על אותה המדינה. ישר הגמרא מספרת, רק העיפו, וואי וואי וואי, חיצים, כדורים, טילים, קטיור, הכל העיפו עליהם. נהרגו שם עשרות אלפים. ישר המלך חיבק ונשק את נחום איש גם זו, תודה רבה, סליחה שחשדתי בכם בכלל. ישר המלך אמר, קודם כל אני רוצה להביא לך מתנה, שאת כל המזוודה הזאת תהפכו לו את זה למלא אבנים טובות ומרגליות, שאני רוצה לתת לך את זה אישית. ועכשיו, כן, למה באת לפה? אומר, כבוד המלך, אתה גזרת גזרות על עם ישראל, ואחד הגזרות שאסור לנו לעשות ברית מילה לילדים שלנו, אחד הגזרות שאסור לנו ללמוד תורה, אסור לנו ללמוד תורה, גזרת עלינו. גזרת לנו לא לשמור שבת, לכן תבטל את הגזרות. וגם המיסים כבדים על עמך בית ישראל. קשה ליהודים שאין ככה מיסים גבוהים, כולם משלמים מיסים, אבל יהודים משלמים כפל כפליים. המלך אמר, קודם כל, כל הגזרות שגזרתי, לא ללמוד תורה, לא לעשות ברית מילה, הכל בטל ומבוטל. מי עכשיו? עכשיו במתנה אני רוצה להביא לכם היהודים, ששנה שלמה לא רק שלא צריכים לשלם מיסים גבוהים, גם לא תצלחו לשלם מיסים בכלל. איזה יופי, תודה רבה, כל טוב שלום. הנה, אנחנו מגמזו, עכשיו חוזר בחזרה, בעוד פעם לעיר שלו, לבשר ליהודים, שברור שם הכל יתבטל. אבל מה הוא חוזר עם עוד פעם מזוודה מלאה ואני מטורות ומרגליות, ואז הגיע הלילה, עוד פעם מעולה נכנס לאכסניה, למקום שהוא צריך לישון. מי רואה שם את שתי הרשעים ההורים האלה? הוא אומר לו, מה קרה? אמר להם, מה קרה? השם עשה לנו ניסים, כל אבנים טובות ומרגליות, הכל נהפך למה? לאפר, שהאפר הזה של אבי האומה שלנו אברהם אבינו, שהוא כותל את אויבינו. אין צוחקים, צמו את זה. אמרו, רגע, מאיפה הבאנו את האפר הזה? אמרנו, הביאו את זה מאיזה מקום מסוים. בואו עכשיו נלך. ונביא למלך לא מזוודה אחת שכזה אפר. נביא למלך דולבים, ארגזים מלאים באפר. ואז גם הוא יהפוך לנו את כל זה לאבנים טובות ומרגליות, הביאו מתנות. ובאמת כך היה, ההורים האלה הלכו, לקחו מאותו המקום מלא אפר, חשבו שזה כמו האפר של אברהם אבינו. והגיעו למלך ואמרו למלך, מה אתה מתלהב מהיהודים? אנחנו משגם זו שרק הוא הביא לך את האפר של אבי האומה שלהם אברהם, גם אנחנו הבאנו לך. המלך אמר, בואו תביא נבדוק את האפר שלכם. הלכו בדקו, אוי ואבוי, מלא אבק נכנס לתוך העיניים של השרים, של החיילים של המלך. אמר, רשעים, באים לעשות מן לצחוק. אמר, תוציא עוד שתיהם להורי. ככה היה שונא ישראל, כן יובדו כאויביך השם, למה נמחים לכם אחות יקרים? הגמרא שואלת, אבל מאיפה המיוחדות שאנחנו נגזמו? יש הרבה צדיקים בעם ישראל. אבל למה דווקא לנחום משגרם זו השם היה עושה כאלה ניסים? תראו איזה ניסים ונפלאות. ואז הוא בישר לכל היהודים שהתבטלו הגזרות, ולא רק זה שגם הם לא צריכים לשלם מיסים. אומרת הגמרא, כל המיוחדות והכוח של נחום משגרם זו, בגלל שהוא היה מעביר על מידותיו. שהוא היה איש, שגם אם הם פוגעים בו, מביישים אותו, מעליבים אותו, אומרים עליו, היה יודע לשתוק ולוותר ולמחול ולסלוח. מפה אדם ילמד אחים קיים, ימי בין המצרים, ימי בין המצרים. אנחנו תראו בימים האלה של ימי בין המצרים, לא שומעים שירים, לא אוכלים בשר בתשעת הימים, וגם בנוסף לזה מי ראש חודש, מי שבוע שחל בו גם לא מתקלחים במים חמים, לא מתחתנים כבר מראש חודש אב, מי שבוע שחל בו גם לא מסתפרים. אנחנו נוהגים כל מיני מנהגי אבלות, ומגיע עד שעה באב ולא אוכלים ולא שותים, לא מהבוקר, מהלילה. כבר מהלילה מתחילים כבר לא לאכול ולשתות. וכל זה למה? בגלל אבון אחד שנקרא שנאת חינם. אחים יקרים, תדעו לכם, הימים האלה צריך לדעת כמה שיותר להרבות אהבת חינם, לאהוב כל יהודי ולכבד כל יהודי. אבל תדע לך את זה, אבל תדעי לך את זה, הרווח הגדול ביותר לאותו האדם שעושה את הדבר הזה, הרווח הכי עוצמתי לאותו אדם שאוהב ומכבד ואכפת לו מכל האדם באשר הוא, אתם יודעים מה הרווח הגדול? שהשם גם בשמיים אוהב אותך, שהשם גם בשמיים נגזר עלי הגזרה, השם משתבח שמו, מבטל את הגזרה. כן, תדעו לכם את זה. שיהודי סולח, שיהודי מוכר, שיהודי מוותר, באותו רגע, באותם הרגעים, גם בשמיים השם מוכר לו, השם סולח לו. והרי אנחנו יודעים, אין צדיק בארץ ולא יחטא. הרי כל אחד, כל אחת מאיתנו, יש לנו בצערנו אהבת המעידות שלנו. כן, מה נעשה? אנחנו לא מושלמים, אין מושלם בעולם. ומה נעשה שגם יצרנו הרי גם לא עוזב אותנו? אבל הקדוש ברוך הוא אומר, אתה אוהב את הבן שלי, את אוהבת את הבת שלי, גם אם עשתה לך רע, אני אוהב אותך, אני מבטן מעלייך כל מיני גזרות קשות ורעות. ולמה? בגלל אהבת חינם. אני רוצה להגיד לכם דבר שיכול להיות, זה קצת דברים, קצת אולי מילים קשות, אבל זה האמת. יכול להיות שאדם הוא צדיק גדול, אותה אישה עושה מלא חסדים, עושה מלא תפילות, קורא מלא תהילים, והכל והכל והכל והכל, אותו האיש איש קדוש, איש הכל, אבל חס ושלום מדבר לשון הרע על השני, חס וחלילה מדבר את רעה או לשון הרע על החברה שלה או על מי שזה, הרסת הכל, את כל התזכות הרסת. ועד כדי כך אומר החפץ חיים, זה כמו סיר אוכל שאותו האיש בא מבשל מאכלים מיוחדים, שף המפורסם ביותר בעולם, איזה מאכלים, בשר הכי טרי, השומני והסדו והצמות, ווואי וואי, איזה השקעה, והתבלינים הכי טריים שיכולים להיות, והמרקים ולימון, הכל הכי הכי הכי. השקיע בשר אחד אולי איזה 4,000-5,000 שקל, משהו. והנה אותו אדם, עם כל ההשקעה שלו ועם כל הטרחה שהוא משקיע, פתאום הוא לוקח בסוף הבישול, שהאוכל כולו מבעבע וטעים והכל באמת לעילה ולעילה, הוא לוקח כוס של סבון, והוא שופך לתוך הסיר של המאכל המיוחד. מה הוא עשה לכל הסיר? איכס, גוען נפש. כל הסיר הזה, זרוק אותו לזבל. כמה שאותו אדם משתדל, וכמה שאותו אדם עשה את המאכלים הכי טעימים ואת הדברים הכי טובים, אבל באותו הרגע, כשאדם שפך לבפנים כוס של סבון, הוא הרס את כל הסיר, את כל ה-4,000-5,000 שקל. חוץ מהשעות של של הרבה זמן של שעות עבודה, הכל הוא הרס. אומר החפץ חיים, זה בדיוק אני או אתה או את, שיכול להיות אדם צדיק, לומד תורה, אותו אדם, כל היום קורא תהילים, כל היום עושה צדקות, הכל. ובסוף היום, או באמצע היום, או לא משנה מתי, בא ודיבר לשון הרע על השכן שלו. באה ודיברה על לשון הרע על החברה שלה, או על אמא שלה, או על מישהי מהעבודה. תדיח את זה, הרס את כל המצוות שלך. הרסת את כל המצוות שלך. אני אומר את המוסר הזה לי, כן? אני הכי צריך להתחזק בזה. ולמה? לשון הרע הורס את הכל. שעד כדי כך, כל המצוות של אותו אדם, שמדבר לשון הרע, עובר למי שדיבר עליו. וכל העבירות של זה שדיברו עליו, עובר לזה שדיבר עליו. הבנתם? כל המצוות של זה שמדבר, עובר לזה על מי שהוא דיבר, וכל העבירות של זה שדיברו עליו עובר לזה שדיבר עליו. וואי וואי וואי, אז זה לא קטלני, אחים אחרות יקרים? הדבר הזה לא קטלני? לכן מה אני מבקש מכם? בואו נשתדל יותר לדבר טוב על השני. זה לצד הרע, קחו את זה לצד הטוב, קחו את זה לצד הטוב. ברגע שהאדם בא ומדבר טוב על השני, ברגע שאותה אישה באה ומדברת טוב על חברה שלה, תדעי לך את זה שבאותם הרגעים מדברים עלייך טוב בשמיים. וואי וואי וואי, באותו רגע, שימו לב, שאותו האיש, אותה אישה מדברים טוב על השני, על החברה שלה או על מי שזה ומי שזו, מדברים עליך טוב בשמיים. למה? שהשם אומר, מי שמדבר טוב על הילדים שלי, אני גם ידברו עליו, אני אדאג שידברו עליו טוב בשמיים ויהיה לו טוב בחיים או בעולם הזה. זה לא לחינם רבי ישראל אבוחצירא בבא סאלי זכותו להגן עלינו אמן היה אומר שאדם צריך לדעת תמיד לפני שאתה רוצה להצליח באיזה דבר מסוים, איזה עסקה מסוימת, תראה איזה יהודי אחד, תתחיל לדבר עליו טוב, איזה צדיק, איזה יתר, איך הוא לומד תורה. עם כל מה שעושים דברים חס ושלום נגד התורה, הוא בכל זאת לומד תורה. בכל זאת עם כל הרדיפות ועם כל הקשיים ועם כל הבעיות, היא בכל זאת מכבדת את ההורים שלה. איזה קידוש שם שמיים זה. וזה בדיוק ימי בין המצרים. מה זה ימי בין המצרים? במה צריך להתחזק? חודש של אלול, אני יודע במה צריך להתחזק. בעין האדם, עליך אני ארדם, קום קרע, בתחנון להתחזק בשמירת העיניים, בשמירת שבת. אבל עכשיו, ימי בין המצרים, הימים שבין י"ז בתמוז זה תשעה באב. תשעה באב, צמים, לא אוכלים. מה הדבר שצריך להתחזק? לאוף כל יהודי, לכבד כל יהודי, ואם יש לך איזה מישהו או מישהו שפגעת בו או שפגע בך וזה, תמחה לה ותנסה לבקש סליחה ממי שאתה חושב שצריך לבקש סליחה, והכל יהיה בסדר. זה הימים האלה של תשעה באב, של ימי בין המצרים, של י"ז בתמוז, שכמה שיותר להרבות אהבת חינם. טוב, אחים יקרים, אני רוצה לעבור להתנחת הקלה, להשמעת כמה דברים שככה המשיכו לענים לנו את התוכנית הנפלאה הזאת. אבל מלפני כן אני רוצה להגיד תודה רבה למי שאמר והיה עולם, למי המלכים המלכים הקדוש ברוך הוא שמזכה אותם ככה זכות הרבים, שבאמת אנחנו לא רואים לזה, אני בכלל לא ראו לזה, אבל כל זה זכות אבות לבנים תזכור. ואני רוצה גם להודות לעשרות מהמאזינים והמאזינות ולומר להם שבזכותם עשרות חיילים, עשרות יהודים, בכל יום מניחים כל יום תפילין. מה זאת אומרת? שאני בא בסוף התוכנית בשתי דקות האחרונות ואומר לכם, אחים ואחרות יקרים, היום אנחנו זקוקים לשתי זוגות תפילין. ובא הוא פותח את הלב שלו, והיא באה עוזרת, ומקדישים את נשמת יקיריכם, לעוד חייל שאניח, לעוד יהודי שרוצה להניח ואין לו, ותדעו לכם, יש ברכה במעשה ידיכם, ולומר לכם, מתנצל את ההזדמנות, לומר לכם באמת תודה רבה, תודה רבה שאתם זקים אותי לזכות את אותם החיילים, את אותם יהודים נשמות תאורות שעוד יהודי להניח תפילין. אבל אחים אחרות זיכרים, בתוכנית הנפלאה של ספר אנחנו זקוקים פה בצורה דחופה לשלושה זוגות תפילין. יש חיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, בדיוק מה שאתם שומעים. יש יהודים בעם ישראל שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואני הקטן תקופה כבר לא קצרה, כמו שאתם יודעים, עושה הכל, משתדל בכל הכוח לדאוג לעוד יהודי שהניח תפילין, לעוד בן שם מלך, לעוד חייל, באמת שהניחו את התפילין, שאנחנו יודעים שזה השמירה שלהם. ואני תמיד אומר, מה אנשים לא עושים להקדיש דברים לנשמת יקיריהם? מאות אלפי שקלים לנשמת אבא או אמא על ספרי תורה. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחייל, ואת מקדישה את זה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת אבא שלך או לנשמת ההורים שלך, אתה לא מבין כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמות או לכל נשמה אחרת. עצם זה שמקדישים קניית תפילין, שכל יום יהודי יניח תפילין, חייל מניח את התפילין הזה ואתה מקדיש את זה לנשמת יקיריך, אתם לא מבינים כמה זמן, כמה הדבר הזה עושה נחת רוח לאותם הנשמות. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדיל לרפואה שלמה, כמה אנשים בדור הזה באמת זקוקים לרפואה שלמה, כמה אנשים בדור הזה באמת זקוקים לישועת השם. באמת אנשים, אתה רואה אותם היום בדור הזה בלי סוף וזקוקים לרפואת הנפש, רפואת הגוף או כל מיני דברים. אז אתם יכולים להקדיש את זה גם לרפואה שלמה של שלכם או של יקיריכם, או לכל שם שאתם רוצים, או לזיווג הגון, או לזרע קודש כמה, או לפרנסה. ואתם בטח שנקדיש את זה, את התרומה הזאת, שהתפילין האלה יהיו להצלחה של הישוע שאתם צריכים, ובטח שגם תקבלו קבלה מסודרת. חשוב לנו הנאמנות הזאת, חשוב לי שתדעו את זה גם, חשוב לנו הנאמנות הזאת. ואני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת, באותה נשמע שאני מבקש ממכם פה שלושה זוגות תפילין, אנחנו, אני מודיע פה הודעה כללית, כל מי שיודע או כל מי שיודעת על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם מתקשרים אלינו עכשיו, ונעשה הכל בעזרת שמיים לדאוג גם לכם לתפילין, לאותו החייל שאתם רוצים, נכניס אותו לרשימת ההמתנה ונעשה הכל לדאוג לו גם לתפילין. אבל מה שאנחנו עכשיו באמת זקוקים לשלושה תפילין, שלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם היהודים שזכו להיות רק בזכותך או רק בזכותך. כמה כזה ביקשתם לכם? לא אמרתם פה עוד קבע, לא אמרתם פה $1,000 ולא $2,000. יש לך תגיד לי, הרב, אני רוצה שתי תפילין, שתי חיילים, לדאוג לשני חיילים, שתי תפילין לשני חיילים, אמן סל הבית. אחת תגיד, אני רוצה תפילין אחת לנשמת או לרפואה להצלחת חייל, אחת תגיד, אני רוצה חצי זוג, אחת תגיד תרומה אחת בין של 400 שקלים. כמה כסף אתה רוצה לתרום, כמה כסף אתה רוצה לתרום, לכמה תשלומים שאתם רוצים, מצוין. אז מה אתם עושים עכשיו, אחים אחיות יקרים? מתקשרים לספר טלפון כוכבית 5937, בואו תפתחו את בכם למען חיילנו. אבל תדע לך את זה, אבל תדע לך את זה, כל יום אותו החייל יניח תפילין בזכותך שאתה בא ודאגת לו לתפילין. כוכבית 5937, כמה הם זקוקים שהשם ישמור עליהם, כמה הם מסכנים את החיים שלהם למעננו. אנחנו יודעים את זה, כמה שעוד יהודי יניח תפילין, עוד חיילים לנו, זה יש שמירה אמיתית להם. כוכבית 5937. ועל ידי שאדם עושה את הדבר הזה, תדעו, יש מצווה שאתה עושה פעם אחת וזה נגמר. אבל לא, תפילין זה כל יום, כל יום עוד פעם מניח, וזה בזכותך, עוד פעם מניח, וזה בזכותך, למשמת האבא או אמא או רפואה שלמה או לזיווג או לפרנסה, לעשירות, למה שאתם רוצים, אחים אחרות יקרים. כוכבית 5937. או כמו שאמרתי, שיהודי אחד סיפר לי, השתבח שמותו החייל שדאגנו לתפילין, אבל אומר לי, תדע, כל יום יותר משישה שבעה חבר'ה איתי מניחים את התפילין האלה. התפילין האלה זה כפול 6-7. למה? שעוד יותר, מה זה בזכות זו שדאגה שיקנו לו את התפילין. אז תתקשרו עכשיו כוכבית 5937. אתה, נעבור לתנחת הקלה ומיד מיד נשוב אליכם.
1: מיד נשוב לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.

0: אתם מאזינים לתוכנית מחוברים לישראל עם הרב ישראל לורי.
1: שלום לכם המאזינים והמאזינות יקרים, אחרי התנחת הקלה, וכמו שאמרנו, אנחנו מדברים על הימים שעכשיו אנחנו נמצאים, ימים בין המצרים, תשעה באב, שאנחנו יודעים שביום תשעה באב לא אוכלים, לא שותים, עוד מלפני תשעה באב לא אוכלים בשר, ועוד מלפני תשעה באב לא שומעים שירים, לא מתחתנים, אבל למה כל זה? לא בגלל חד ושלום עבירות של חילולי שבת, או עבירות שאדם אכל לא כשר, כל זה בגלל אבון אחד שנקרא לשון הרע, שזה אומר במילים פשוטות, שנאת חינם, והפירוש של שנאת חינם זה לשון הרע. שהרבה פעמים אדם מדבר דברים רעים על החבר שלו, הרבה פעמים אותה אישה מדבר דברים לא טובים על הקלה שלה או על החברה שלה, לא בגלל שהיא שונה אותה, סתם מדברים בגלל שזה באמת קרה, ואת זה השם לא אוהב. אל תדבר לשון הרע, אל תדברי רע על החברה שלך או על כל יהודי הבאשרי. ויותר מזה שכותב הפה ליועץ, כל האיברים שיש בגוף האדם יש מחסום, לידה יש מחסום, לאוזניים יש מחסום, ולפה יש מחסום. אבל לפה יש שני מחסומים, גם שיניים וגם שפתיים. למה? לומר לך שחיים ומוות בעד הלשון. ברוך אתה אדוני, עמדי נחוקיך. שאדם צריך לדעת שהמושג הזה שאדם משתדל בדברים האלה, זה עומד ברומו של עולם, שאדם זהיר בדברים האלה, כמה שכרו גדול גדול בשמיים. אז אני רוצה לספר לכם סיפור, שתראו מה זה יהודי שדן את חברו לכף זכות, יהודי מה זה שהוא שותק והוא לא פוגע בשני גם אם פגעו בו, איזה גזרות מתבטא מעליו, איזה דברים נוראים שאדם פגעו בו, בישו אותו והוא סולח ומוכל, זה הדבר שהשם הכי אוהב. ויותר מזה אני אגיד לכם, שיש רגעים שהשם הכי אוהב בימים של ימי בין המצרים. יש ימים, דברים שהשם, דקות, אפילו אתם יודעים מה, שניות, שהשם הכי אוהב. אתם יודעים מהו הדבר? אני אגיד לכם בדיוק. ואחרי שאני אגיד לכם מהו הדבר, אני אספר לכם את הסיפור בדיוק על הנושא הזה. מה הם הרגעים שהשם הכי אוהב, במיוחד בימים האלה של ימי בין המצרים, תשעה באב, תשעת הימים, י"ז בתמוז, מה השם הכי אוהב? שיש לך שכן שרבת איתו, והוא שונא אותך, ואתם רבים. והוא טוען עליך כל מיני טענות, ואתה גם טוען עליו כל מיני טענות. ואתה, עם כל הקשיים, עם כל הבעיות, רואה אותו בבוקר, בשיא הבלגן, בשיא השנאה, סליחה שככה אני מדבר, ואתה אומר לו, בוקר טוב, אח יקר. זאת אומרת, שתדע לך המילים האלה, השם הכי אוהב. שתדעי לך את זה, הרגעים האלה, שיש מי שיפגע בך, ואת רבה עם השכנה שלך, ואת אומרת, עכשיו ימי בין המצרים, תשעה באב, אני עכשיו מקבל את עצמי לעשות אהבת חינם, ואני אגיד בוקר טוב לאותה השכנה, גם אם בישה אותי ואמרה שאני גנבת. תדעי לך, הרגעים האלה, השם הכי הכי אוהב בעולם. תדע לך, השניות האלה שאתה בא מוריד את הראש, ואתה עושה שלום עם השכן או עם השכנה, או עם מישהו מהעבודה, או עם אח שלך, זה הדבר הכי גדול. פעם אחת הייתי תוכנית באיזה רדיו, זה היה ביום תשעה באב, תקשיבו טוב. ואז דיברנו על אהבת חינם. קשה אליה איזה אדם. אני בכוונה קצת נותן פרטים מאזור חולון. 14 שנה לא מדבר עם אח שלו. 14 שנה, מריבות על עסקים. ואז הוא סיפר לי, לא עליכם שיש לו בת ואין לה ילדים והוא מאוד בצער. אז הוא אומר, מה המציע? אמרתי לו, תראה, עכשיו זה יום תשעה באב, אנחנו עושים פה תוכנית מיוחדת על אהבת חינם, מה אני מבקש ממך? אתה תעשה שלום עם אח שלך. עכשיו זה אח שלו הקטן. אז הוא אומר לי, הרב, אני לא אשם, אני כן אשם. אמרתי לו, זה לא העניין. העניין הוא שאנחנו נעשה שלום, ומי שעושה שלום, מה שהוא יבקש מהשם, השם ייתן לו. טוב, פתאום מה הוא אומר לי, אבל יש בעיה, הוא לא יענה לי לטלפון הרב, הוא יודע שהנשיא כועס עליו, אבל גם הוא יזריר לי גם שנאה וגם בלגן, אתם יודעים איך זה עובד מריבה, ואם אלה גם אם נתקשר אליו זה לא יעזור. אמרתי לו, אם אני אציע לך את שעה, אתה באמת תשמע לי? הוא אומר לי, כן, אני חייב פה ישועה, חייב, רוצה שיהיה לו נכר, רוצה שיהיה לו ילדים לאותה הבת שלו. תקשיבו טוב, אחים יקרים. אמרתי לו, תקשיב, תתקשר אליו בחסום. סליחה שאני ככה מספר לכם, אבל תקשיבו טוב, איך שהוא עונה לך, תגידו, אני אח שלך, זה וזה, אח שלך הגדול, אני מבקש סליחה על הכל, אני רוצה לעשות איתך שלום, ובוא, בוא קצת נשכח מהעבר ובוא נתקדם קדימה ביחד. תראה, אחי אבו ינתק לך בפנים, אחי אבו יזרום איתך, אבל מה שאני הכי מבקש ממך, לא משנה מה יהיה, שאתה מנתק, אתה מתחיל להתפלל, ירי פה זו שעולם, שעזר הקודש, ילדים, צריך פה ילדים, כואב לו, כואב לו שככה המצב. אמר לי הרב, אני הולך על זה. מה הוא אמר לי? אבל תישאר זמין, תישאר זמין, אני רוצה להגיד לך מה נהיה בסוף. אחים יקרים, אותו אח שהוא אח הגדול, הוריד את הכבוד שלו, יכול להיות שהוא צודק, אני לא נכנס מי הצודק פה, אבל זה לא העניין. הוא אומר לי, הרב, ברוך השם, התקשרתי בחסום. אמרתי לו, אני מבקש סליחה, אני אח שלך הגדול, בוא נעשה שלום. תשכח מעבר, אחי הרבה נדבר על זה באיזה פגישה, אבל אני רוצה שנחיה באהבת חינם. אח שלו התחיל לזרום איתו. אומר לו, בסדר, שגם אני מכה סליחה, באמת, עכשיו זה גם ימי תשעה באב, ימי בין המצרים. בוא, די, בוא, זה. טוב, אומר לי, בוא, רשם זהו, הוא מחל לי ואני מחלתי לו. כן, אנחנו הולכים לדבר על מה שהיה, על הוויכוח, אבל אנחנו פנינו לשלום. אמרתי לו, קדימה, תתחיל לברך את מה שאתה רוצה, זה רק הוא, זה מה שאתה צריך. אחים יקרים, לא עבר 3.5 חודשים מאז תשעה באב, והתבשר כבר בבשורות הטובות שבאו, שיש בשורות טובות. למה אני אומר לכם, תדעו לכם, זה הימים האלה. יש ימים שמסוגלים לכל מיני דברים, אבל הימים האלה של תשעה באב, של ימים בין המצרים, של שלושת השבועות, הימים האלה שעכשיו אנחנו נמצאים בהם, למה הם מסוגלים? שאתה עושה שלום עם מישהו שפגע בך, שאת עושה שלום גם עם מישהו שהעליב אותך ברבים, עם מישהי, לא, אפילו שאת לא אשמה, ואתה ב100% צודק, ואתה בכל זאת הולך עושה שלום, תבקש בקשה מהשם, ותדע לך שיהיה לך ישועה, ותדעי לך את זה שיהיה לך מזה ישועה. ולמה? שכל המעביר על מכל מידותם, מעבירים על כל פשעיו. שיהודי שהוא מוכל, שיהודי שהוא סולח, שיהודי שהוא מוותר, במילים הכי פשוטות זה. ואני רוצה להגיד לכם מה כותב מרן החידה. וואי וואי, איזה דברים. תראו, אנחנו כבר, אבל כבר, מיום י"ז בתמוז לא אוכלים צום, אחרי זה יש לנו 3 שבועות, ואז ראש חודש אב לא אוכלים בשר, ואז אחר מכן גם בשבוע שחרב עוד שעה באב לא מתקלחים במים חמים, ובנוסף לא מסתפרים, ובנוסף מגיע עד שעה באב לא אוכלים כבר מהלילה, או-הו, כל מיני דברים של אבלות, נכון? כן, כולנו יודעים את הדבר הזה. אבל תשימו לב לנקודה שאני עכשיו רוצה לומר לכם, שימו לב. כל אלה נקראים מנהגי אבלות. אבל, כותב מרן החידה, הגאון חיים יוסף דוד אזולאי, שאם אדם, הסתיימו 3 השבועות, הסתיים 9 באב, כבר מותר לאכול, הכל, עבר, זהו עבר. אבל עדיין, את נמצאת במצב שאת שונה יהודיה, שאתה לא מוכל איזה מישהו שעשה לך רע, אפילו שאתה צודק, זה לא שווה כל 3 השבועות האלה. מה? אבל הוא צם, הוא לא שם שירים, הוא לא אכל בשר, הוא ראש, הוא ארמה, הכי טעימה שהוא אוהב, הוא לא אכל. אבל כן, כל זה כדי לעורר אותך לאהבת חינם. ואני עוד פעם אומר, זה ניסיון הכי קשה, שתדעו, יותר קל לקחת 100,000 דולר ולתן לצדקה ולבנות בזה ישיבה מאשר לבוא ולבקש סליחה ממי שפגע בך. ולבוא ולעשות שלום ממי שעשה לך עוולה. יותר קל, כן, עד כדי כך, יותר קל לתן את 100,000 שקל, 100,000 דולר, מאשר אותו אדם. ואני אומר לכם, ויש כלל שהוא אומר כי גודל האהבה, כך גודל השנאה. כן, כן. שהאהבה של האדם יכול להיות במשפחה הכי גדולה. אבל לשונא ישראל, בשנאה שיכול להיות גם במשפחה, זה שנאה יותר גדולה מאשר אם תריב עם מישהו אחר. ורואים את זה, זה קורה במשפחות. בצערנו אהב הכי טובות, שפתאום איזה מריבה או איזה משהו, ולאן הדבר הזה לוקח, אוי ואבוי, לאיפה זה יכול השם יציל לנו את כל המוסר הזה, אני אומר לי, שכולנו נתחזק ביחד. אבל בואו ניקח את זה הצד השני. שאותו יהודי עושה אהבת חינם, זה הדבר הגדול. אני רוצה לספר לכם עוד סיפור. שכל העניין הזה של הסיפורים הכי מכירים, קודם כל אני מאוד זהיר בסיפורים שיש סיפורים אמיתיים. ולכן אם תשימו לב, אני לא קצת פעמים משתדל גם להביא לכם את המקורות. שראיתי את הספר הזה, את הסיפור הזה כתוב בספר ענף הצוות של מרן רבנו עובדיה. סיפור בספר, ספר חסידים. חשוב להביא את המקורות שהם לא באים פה להביא משל ונמשל ויאללה להעביר את התוכנית. צריך פה לצאת עם דברים. שגם את הסיפור הזה אני רוצה להביא לכם גם את המקורות, שהסיפור הזה, המעשייה הזאת מובא בספר של ענף עץ אבות של מרן רבינו עובדיה יוסף, שיש לו פירוש על פרקי אבות, שאני אומר לכם שאני מאוד אבל מאוד ממליץ לכל בית יהודי שיהיה את הספר הזה. סיפור מאוד משעשע, במיוחד גם את הילדים, יש שם מלא סיפורים ופירוש מתוק מתוק בדבש על פרקי אבות, שאני אומר לכם הרבה פעמים אדם ככה רוצה לנוח קצת עם עצמו, קרקר, פתח ספר פרקי אבות ותראה כמה זה הזוכה ויתן את החוכמה ואת הבינה יתרה. שתראו, הוא מביא את הסיפור הזה על הכתב סופר, איזה מעשה יפה שילמד אותנו כמה זה חשוב של אהבת חינם בימים האלה, כמה שחשוב לדון כל יהודי לקו זכות, שעל ידי שאותו האיש, אותו האישה דנים יהודי לקו זכות, שגם בשמיים דנים ידונו אותך לקו זכות. אז בואו תשמעו את המעשה הזה. שבזמן הכתב סופר, החתם סופר, היה איזה אדם אחד עשיר גדול, ואותו עשיר חיתן את הבת שלו, ולאותה החתונה הביא את כל הסלבים, את האנשים הכי מכובדים, שרים, חברי כנסת, ראשי ממשלות, אנשים עשירים מופלגים, בגלל שהוא עצמו גם היה משהו מופלג, ובנוסף הביא את הרבנים הכי חשובים, את גדולי הדור שעבור, ובטח שהכל היה בקדושה וטהרה, חתונה כמו שהשם באמת חפץ, מופרד בקדושה וטהרה. ואז הוא הביא את כל הרבנים ואת כל האנשים החשובים. אחד העשירים אחרי החופה עלה לבמה ורצה להראות את העושר שלו. אמר, מורי ורבותיי, לכבוד החתן והכלה אני הולך להראות לכם מטבע שהוא שווה מאות אלפי דולרים, שאותו המטבע הוא היה מאז חורבן בית המקדש. וואי, מה זה המטבע הזה? מטבע של מחצית השקל, שזה היה בזמן בית המקדש, שכיוון שהוא ענתיק יומים והוא נדיר שבנדירים, הוא שווה מאות אלפי דולרים. ולכן לכל הקהילה פה, לכל המוזמנים, אני רוצה להראות לכם את המטבע הזה המיוחד של מחצית השקל, שהיה לאבות אבות אבותינו למעלה מאלף שנה, שהיה בזמן בית המקדש. ובאמת כך היה, אותו אשר הוציא את אותו המטבע ונהיה התלהבות גדולה, ובתוך החתונה זה התחיל לעבור מיד ליד, מיד ליד, ופתאום קורה אסון. מה אסון? אותו המטבע נעלם. אוי ואבוי, מאות אלפי דולרים. ישר העשיר היה כעסן, היה איש עם אופי חזק, אמר, קודם כל לנעול פה את כל האולם, כל הדלתות, כל השערים לנעול, ואמר, לא זזים פה עד שמוצאים את המטבע הזה. וכולם התחילו לחפש, לחפש, לחפש, לחפש, כל שירקדו מתחילים פה לחפש מטבעות ששווים מאות אלפי שקלים. אבל מה יעשו? ובאמת הרבצים לא מוצאים. אמר, חבר'ה, אם תוך 10 דקות לא מוצאים, אנחנו עוברים לבדוק אחד אחד עד שנמצא את זה. ממשיכים אחרי שעה שלמה, עוד 10 דקות מחפשים ולא מוצאים. העשיר עלה לבמה, אומר, עכשיו אנחנו מתחילים לבדוק אחד אחד עד שנמצא את זה. מי השם הגדול הדוח, חתם סופר? אמר, לא, לא לבדוק אחד אחד, בואו נמשיך לחפש עוד 20 דקות. אמרו, הרב אומר, מה שהרב אומר עושים, גדול הדור, זה לא ערב רב, מה שהרב אומר עושים. והנה ממשיכים לחפש, ואז ממשיכים לחפש, מחפשים, מחפשים, לא מוצאים. עבר 20 דקות, עוד פעם העשיר אומר, טוב, עבר 20 דקות, עכשיו בודקים אחד אחד. עוד פעם הרב אומר, לא, עוד 20 דקות. וואי, כולם אמרו, מעניין, למה כל כך הרב לא רוצה שיבדקו אחד אחד? מה התחילו לדבר ביניהם? אולי חס וחלילה הרב גם שותף למזימה הזאת של אותו יעלום, אז המטבע המיוחד של מחצית השקל, אולי גם הוא שותף לחד ושלום לגניבה. המשיכו לחפש, טרק מצאו. וואי, איזה יופי, איפה זה היה? אחת המפות, בכיפול של המפה, זה נכנס בין הכיפולים, ומצאו את זה. אחר מכן שאלו את החתם סופר, אמרו לו, הרב, למה כל כך סירבת ונלחמת זה שלא יבדקו אחד אחד? בסדר, היו בודקים אחד אחד ולא היו מוצאים, למה הרב כל כך לא, לא, לא? תקשיבו טוב, מאזינו, מאזינו תקרים, מה אמר להם החתם סופר? עכשיו מצאתם, כולם מצאו את זה? אמרו לו, כן, מצאנו, הרב יהיה רגוע. אמר, יופי. הרב מכניס את היד לכיס, בדיוק אותו מטבע גם הוא הוציא. אומר, גם לי הורישו אבות אבותיי את אותו המטבע של מחצית השקל, ואמרתי, אם יבדקו אחד אחד וימצאו את זה אצלי, יגידו שאני זה שגנבתי את אותו המטבע ולא ידונו אותי לקו זכות, שגם לי יש כזה מטבע שקיבלתי מאבות אבותיי. למה אני מספר לכם את זה, אחים האחיות הקרים? והבדע את כל האדם לקו זכות. אני מקבל פה הרבה אנשים פה שולחים פה ושואלים, איך אפשר לאהוב אנשים שעשו רע? איך אפשר לאהוב כל בן אדם? יש אנשים שמכילה עם ואתכם צרי עין, אנשים רעים, וזה לא שקר. אז איך אפשר בכל זאת לאהוב אותם? מה התשובה? והבדע את כל האדם לקו זכות. שאדם צריך לדעת שתדון כל אדם באשר הוא לקו זכות. ואני אגיד לכם את האמת. היום עשו מחקר שאותם אנשים הרעים האלה, סליחה שאני ככה אומר, הצרי העין האלה, אתם יודעים מה זה נובע להם? המחקר מגלה שאותם האנשים עברו ילדות קשה מאוד. עברו שהם היו ילדים, התעללו בהם, התאכזרו עליהם, היו מבשים אותם, היו מרביצים להם, היו כועסים עליהם כל הזמן. וממילא נכנס להם לאותם אנשים, תקשיבו טוב מה המחקר מגלה. נחדר לאותם אנשים בתת מודע שכמה שאתה תהיה יותר רע וכמה שיותר תתאכזר על אנשים, כמה שתסנה את השני, כך תהיה אדם יותר מוצלח. ועם אלה לכן הם נהים צרי עין. אז אם גם יש לך שכן או אדם שהוא צר עין ובאמת אדם רע, סליחה שאני ככה אומר, תדון אותו על כף זכות, איך תדע איזה ילדות קשה אהובה. יום אחד היה לי שיעור תורה בנתניה, אני לא אשכח את זה, אחים יקרים, זה היה באיזה השכרה, וכל פעם שאני, אתה בא להגיד דבר תורה, אני תמיד זהיר עד איזה שעה להגיד, לא אוהב לגזול זמן של אנשים. ואז אמרו לי עד שמונה ורבע בערב. טוב, והנה עד שמונה ורבע אין בעיה, מצוין. אבל מה הייתה הבעיה? שלא לקחו בחשבון שבדרך כלל מסיימים את השיעור תורה בשעה 8:05, ואז מיד לאחר מכן ערבית בשעון קיץ, שאז מגיע זמן תפילת ערבית. אבל האנשים המקורבים של מי רוצים שיהיה עוד יותר זמן, בגלל שזה יהיה השכרה, אז הוסיפו עוד 10 דקות. ואני לא מכיר את בית הכנסת, שאלתי עד איזה שעה להגיד דבר תורה, וזה מה שאמרו לי כולם, 8:15. ואז עבר שעה 8:05, שאז הם רגילים כבר להתחיל תפילת ערבית. ואז סליחה מגבותכם, מישהו מהקהל קם והתחיל קצת לצעוק, נו, תפילת ערבית, נו, מה יהיה? מה אתם עקבים אותי פה וזה? קצת, לא קצת, אולי קצת ביש אותי, קצת זה היה, הוא פנה אליי גם ישירות. אבל באותו רגע אמרתי, וואי, מסכן, איך תדע מה הוא עובר שהוא ככה מתנהג? אתה יודע מה? אתה צודק. עוד 5 דקות, עוד 10 דקות גזלו והתחילו תפיית ערבית באיחור. אבל אמרתי עצמי, לך תדע מה האדם הזה סובל שהוא ככה מתנהג? ככה ישר דנתי אותו לכף זכות, ואני אגיד לכם שאפילו גם לא דנתי אותו. ישר, מחלתי לו והכל טוב. ואז אתם יודעים מה התגלה לי בצערי הרב, שבאמת הוא אף שקול, שהתפרץ במקום שלא אנו שכאלה שקורא להם כזו אסון, זה מתפרץ להם בכל מיני עצבים, בכל מיני התפרצויות למיניהם, שלא נדע שהשם לא ידון אותנו, שלא נדע מצרות, תגידו אמן. אבל מה הדבר שהכי סימה אותי, תודה רבה לך השם שבאותו רגע דנתי אותו לכף זכות, שאמרתי לך תדע מה הוא עובר אותו אדם, אבל הוא בייש אותי והוא... אז זה לא העניין, אבל תראה, תדון אותו לכף זכות, עזוב, עזוב, תרפה ותדע לך, ותדעי לך את זה. הרווח הגדול שיהודי דן יהודי לכף זכות, שגם בשמיים דנים אותו לכף זכות, שגם הם פגעו בך, וזה ימי בין המצרים, זה יום תשעה באב, זה ימי י"ז בתמוז, לאהוב כל אדם, לכבד ולעשות שלום. תמצא חשוב על מי פגעתי, מי פגע בי, יאללה, אני מתקשר וחסום לעשות שלום, גם אם הוא לא יענה לי עכשיו הוא יענה לי, ואיך שהוא יענה לי אני אגיד לו שאני אוהב אותו ושיסלח לי ואני מוכה לו, ועל כל העניינים נסדר, אל תדאג, העיקר שיהיה אהבת חינם, וזה ישמור השם בזכות זה על החיילים שלנו, וזה הדבר שישר יותר השם יגן על עמו בית ישראל. ותדעו, זה סוד ההצלחה, זה סוד ההצלחה, אהבת חינם. וזה הרגעים הגדולים ביותר שהשם חפץ, שאתה עושה שלום ואתה מבקש ממישהו סליחה, שאתה, הוא בכלל, הוא צריך לבקש לך סליחה. שאתה עושה שלום גם עם מי שפגע בך, זה הדבר הכי חשוב. שם יזכה אותנו, באמת, שבזכות הימים האלה, שם יהפוך לנו את הימים האלה, קודם כל, ימי שמחה, ויפסיק האבלות הזאת מעל עם ישראל. שהשם כבר יבנה לנו את בית המקדש, יגיע ונזכה לתחיית המתים, כל החללים, כל החיילים שלנו, החיילים שלנו שנפלו בכל מיני קרבות, אוי, לכל מיני אסונות שקרו עם עם ישראל, שכבר השם יעשה לנו תחיית המתים, והקים לנו את המתים לתחייה, נזכה לביאת המשיח, ושהימים האלה יהפכו לנו לששון ולשמחה. אבל צריך לדעת, אחים יקרים, גם הצדקה זה אהבת חינם, גם מילה טובה, חיוך, חיוך למישהו מעבודה, או חיוך שלך לבת שלך, אולי שאולי קצת כועסת, או למישהי מהעבודה שלך, זה שווה הרבה, אהבת חינם הזאת. שזה מה שיקרב לנו את הגאולה. זה מה שבנו את ביאת המשיח. טוב, אחים ואחרות, כן, אנחנו לקראת סיומה של התוכנית, וכמו שאמרתי, בתוכנית הנפלאה הזאת יש לנו ממש משימה מאוד דחופה. יש חיילים שהם רוצים להניח תפילין ואין להם תפילין, כמו שאתם שומעים. כמו שאתם יודעים, אני כבר תקופה לא קצרה עושה הכל לדאוג לעוד יהודי לחייל, עוד יהודי לתפילין, עוד חייל לתפילין. ומה שאנחנו צריכים פה עכשיו בצורה דחופה, שלושה זוגות תפילין. והרבה אנשים, מה לא עושים כדי להקדיש דברים נשמת יקיריהם, ספרי תורה, מאות אלפי שקלים, והשראה מישראל, קודם כל השראה מישראל. אבל תדעי לך את זה, שאת דואגת שיקנו תפילין לחיה לנשמת אמא שלך, לנשמת אבא שלך, לנשמת ההורים שלך, או לכל נשמה אחרת. אתם לא מבינים כמה זה עושה נחת רוח לאותם הנשמה שכל יום החייל מניח תפילין לנשמתם. או אתם, אז לכן אתם בטח שאתם יכולים להקדיש את זה לנשמת יקיריכם, או להבדין, אתם יכולים להקדיש את זה לרפואה שלמה, רפואת הנפש, כמה אנשים זקוקים לרפואה, לפרנסה, לזיווגים, לרווקים ורווקות, זיווגים מגונים, לכל מיני דברים שבאמת אנשים זקוקים. אז בטח שאתם יכולים להקדיש את זה גם בעזרת השם לישועה הזאת, לזיווגים, לרפואה שלמה, או לפרנסה, או לשלום בית, או לכל דבר אחר. ואני בטח שגם תקבלו קבלה מסודרת על כל תרומה ותרומה. חשובה לנו האמונות הזאת, מגיע לכם על האמונות הזאת. אבל אני מודיע פה הודעה כללית, שימו לב להודעה הזאת. באותה הנשימה שאני מבקש פה שלושה זוגות תפילין, אני מודיע פה הודעה. כל מי ששומעת אותי או מי ששומע אותי, כל מאזין או מאזינה, שאתם יודעים על חייל שהוא זקוק לתפילין, גם אתם עכשיו מתקשרים למספר שאני הולך להזכיר, ונכניס אותו לרשימת ההמתנה. ובעזרת שמיים ובעזרתכם נעשה הכל גם בשבילו לדאוג לתפילין. אבל מה שאנחנו זקוקים עכשיו בצורה תרופה, לשלושה תפילין, שלושה זוגות תפילין, לאותם החיילים, לאותם הנשמות יהודים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. כמה כסף ביקשתם לכם? לא אמרתכם פה הוראות קבע, לא אמרתכם פה $1,000 ולא $2,000. כמה כסף שאתה יכול מצוין. יש אחד יגיד, הרב, אני רוצה שתי תפילין לשתי חיילים. אמן סלע ועד, אמן סלע ועד. יש אחד תגיד, אני רוצה תפילין אחד נשמת אמא שלי. יש אחד תגיד, תרומה חד פעמית של 400 שקלים. כמה כסף אתה יכול לתרום? תעשי את זה לכמה תשלומים שאתה רוצה. לא משנה, העיקר שנעמוד במשימה של שלושה זוגות תפילין לאותם החיילים, לאותם הילדים, שתדליח את זה עם כל מיני נכות התפילין האלה, לישועה שאת רוצה, לדבר שאת רוצה. וזה יכול להיות רק בסופתך או רק בסופתך. מה אתם עושים עכשיו? מתקשרים למספר טלפון. כוכבית 5937. כוכבית 5937, אחים אחות, כן, תפתחו את טיפכם למען אותם החיילים, הנשמות הטהורות. כי בגלל שאנחנו באמת נמצאים בימים לא פשוטים, אנחנו נמצאים בימים של ישועת חקיבית אדוני, ימים של אי ודאות, ימים שאנחנו זקוקים שהשם יש לרפואה שלמה לעשרות אלפים, עשרות אלפים חיילים שלנו לרפואה שלמה. ימים שאנחנו זקוקים שהשם ייתן שלום בינינו. ימים שאנחנו צריכים פרנסה. הרבה דברים, הרבה דברים אנחנו זקוקים בימים האלה. ותדעו, ציון, כי בצדקה תיפדה. על ידי הצדקה זה יעשה לנו ניסים. ותדעי לך את זה, שאת עושה דבר שאת לא חייבת לעשות, גם הקדוש ברוך הוא יעשה דבר שהוא לא חייב לך לעשות לך. גם הקדוש ברוך הוא ייתן לך דבר שהוא לא חייב לתת לך. למה אתה דואג לחייל? אתה לא חייב. אבל אתה אכפת לך שעוד יהודי יניח תפילין. אתה אכפת לך שעוד בן של מלך, עוד חייל, יתקרב להשם יתברך. וזה השם ידאג לך גם למה שאתה צריך. כוכבית 5937. תקשרו עכשיו. כוכבית 5937. זה המספר הטלפון הכי מכירים. שאתם פותחים את רבכם למען חיילים, למען עם ישראל. ואין לי ספק שבזכות השתבח שמו, זה יהיה ישועה לעם ישראל. שכמה שיותר התקרבות להשם. עוד לימוד תורה. עוד אהבת חינם, עוד כיבוד הורים, עוד כיבוד הורים, כבד את אמא, כבד את אבא, כבד את ההורים שלנו, לנשמות הטהורות. זה דבר, ואני אגיד לכם יותר מזה, אל תחשבו לראה שכיבוד הורים זה דווקא בחיי חיותם של ההורים. גם ב-120 שלהם יש לנו מצווה לכבד אותם, איך שעושים דברים לנשמתם, שמקדישים עוד תפילין לנשמת יקיריכם, או עוד ציוד של בת של מלך, עוד ואהבת לך כמוך, עוד לשמוע שיעורים על הצלחת עם ישראל, הצלחת החיילים. אלו הדברים שזה הכוח שלנו. אז מה אתם עושים עכשיו? פותחים את לבכם למען אותם החיילים שרוצים להניח תפילין ואין להם תפילין. ואנחנו פה זקוקים לשלושה זוגות תפילין. כוכבית 5937. העיקר שנעמוד פה במשימה הזאת, ותקדישו את זה לישועה שאתם רוצים, ואתם תראו שישועה, כוכבית 5937, כוכבית 5937, שהשם יפורנו את הימים האלה, ששום בשמחה, שעות טובות, שיהיה לנו ימים קלים, אמן, כן יהיה רצון, ומעל הכל, נזכה לביאת המשיח, מקרוב במהרה, אמן, כן יהיה רצון.
0: האזנתם לתוכנית מחוברים לישראל, עם הרב ישראל אורי.
2: חמש, חמש. רדיו 99.5 חם אש.
3: גם

נקסט, אל תחכו לי. זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי. דברים על אכלו לי שתו לי, ארסי תצ'ח לה איתם בו, הם ישתו לי, הם חשבו מתוקקים, מוטוטים מגומי, אני לא פה אדוב, יותר תדדו, תבו.

שאומי. רוצה לראות את הלב שלך, לא את הסטורי. סורי, אני פשוט אומר מה שבראש לי. אני רוצה לכבוש אותך כמו את המטרות שלי.

0: Dag.
1: כמו כולם עומד על הקצה, איך כותבים שירים בעשק הזה, איך מסתפקים במה שיש בעולם כזה נוצץ. לא סגור על מה אני צריך, איך בוחרים נכון מה יהיה או מה עדיף, ומה בכלל צריך לתת ולקבל עוד מזה. רוצה אהבה ומפחד לאהוב, רוצה לגדול ומפחד ליפול, רוצה שאלוהים יגיד אתה יכול, אני רוצה הכל. רוצה להתמסר אבל לא לוותר, רוצה להתפוס אבל גם לשחרר, אלוהים ישמור, אני רוצה יותר, מה זה בכלל יותר?

0: 99.5
1: חם אש, המוזיקה
0: הכי חמה ברדיו.
2: טוב, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לכל החיילים שלנו, לכל הגיבורים שלנו, לחיל האוויר המדהים שלנו, ללוחמי הקרקע, לחיילי העורף, לצבא הגנה, לכל צבא הגנה לישראל, לכל כוחות הביטחון. כולנו כאן הערב בזכותכם. באמת, אני לא חושב שיש מדינה בעולם שיכולה להתמודד עם מה שהתמודדנו, ואנחנו עדיין מתמודדים בשנתיים האלה. אז באמת, תעשו להם כפיים. כולנו כאן הערב מצדיעים ומתפללים לשלום כל הפצועים, ומתפללים לעילוי נשמת כל ההרוגים וכל הנרצחים שלנו.

אנחנו שלנו קורות לי את הלב זה נכון הזמן כמו חול בורח לי מהידיים

צלמים, אם אתם יכולים להתמקד בכל הדגלים שיש לנו כאן, אם נצליח לראות את כולם, כמה שאתם יכולים. טוב. וצריך נשקים למעלה, לא אמיתיים, כאילו, רק עם הידיים, כן? עוד נשקים, עוד ידיים, עוד ידיים, עוד ידיים. בסדר, הכל טוב, כולנו... אמא, לא משנה. אוקיי.

ובחיים, כמו בחיים, זה פשוט קורה. כולנו תיירים, באים ואז עוזבים, אבל אצלי